0: egentlig.
1: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
2: Ja, lytterne, det får ikke pulet, det har ikke venner. Nå, ja.
3: Radio Nova.
1: Tekstbehandlingsprogrammet.
4: Mr. Handley.
2: Diktfilm.
1: Det ender med oss.
5: Stå på de beina du har.
1: Radio Novas litteraturmagasin.
6: Radioteatret.
7: Det er det hvor vi later som vi leser litteratur.
1: Tekstbehandlingsprogrammet. Onsdager 10-11.
8: Hei og velkommen til tekstbehandlingsprogrammet. Jeg heter Maria Skland Løvdal, og jeg har en ekstremt spennende sending til dere lyttere i dag, fordi jeg har med meg vi har jo vært så heldige her i Radio Nova, fått med en hel god gjeng nye folk. Så i dag skal dere få møte to nye til. Så da har jeg med meg
9: Elida
8: her borte, og så har jeg også med meg
10: Vetle.
8: Yes, så hyggelig. Gøy å ha dere med. Er dere klare for sending da?
9: Ja.
10: Ja,
8: ja.
10: Typ.
8: Ja, typ. Hva er det liksom dere ser frem til med å være med i TBP, tror dere? Nå bare startet jeg rett der plutselig. Med det store spørsmålet.
9: Jeg gleder meg til å snakke om bøker og tekster. Masse. Og å møte andre mennesker som gjør det, og ha radio med dem.
10: Ja, jeg gleder meg til å høre på meg selv si masse dumme ting om bøker og andre dumme ting.
8: Og hvordan føles det å være på radio?
10: Det er veldig rart. Det er liksom, føles liksom når man står og gir en presentasjon på ungdomsskolen. Liksom. Det er liksom,
8: ja. Litt sånn spennende.
10: Ja, bare at man i tillegg hører seg selv.
8: Det er jo noe man gjerne ikke er vant med akkurat da. Mm. Men jeg tror det skal gå veldig fint. Ja. Så dere får bare følge med, så får dere se.

0: Der hørte dere Amor y Vida med Pockets.
1: Si noe da, din jævel.
2: Det er vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.
3: Jeg leser med øret.
0: Da tenkte jeg, skal vi se her, at vi måtte bli kjent litt med disse nye TBP-ene her. Så jeg har forberedt et par spørsmål.
4: Så bra.
0: Først så vil jeg jo bli litt kjent med dere utenom litteraturinteressen. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med litt sånn, kan dere raskt fortelle litt hvem dere er, hva dere gjør, studere, jobbe, eventuelt noe dere vil legge til. Så jeg tenker vi kan begynne med deg, Vetle.
4: Ja, jeg studerer geologi på UiO faktisk, så det er jo ikke så veldig litteratur eller kulturelt kanskje, men det er en morsom kontrast. Og så jobber jeg litt med, jeg driver og selger noen løpsko og noe greier. Ja. Og så driver jeg og springer litt her og der.
0: Allsidig, ja, ok, spennende. Dette blir spennende å se hvordan vi får dette med i TBP. Ja. Det tror jeg skal bli bra. Og deg, Lida?
5: Ja, jeg studerer tysk, også på UiO. Jeg jobber i en kiosk og selger billetter til Bygdøyferga. Så hvis dere noensinne skal dit, så må dere jo komme og si hei.
0: Selvfølgelig.
4: Fikser du rabatt, eller?
0: Ja.
5: Ja, ikke til alle som hører på dette programmet. Da.
0: Ok, greit. Da får vi ta det etterpå, ja. I så fall.
5: Ja. Og jeg kommer til Oslo, eller jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Ja.
0: Nei, men jeg synes dette var veldig bra. Og så må vi jo også bli kjent med dere som, holdt jeg på å si, litteraturvitere i dette programmet. Så da tenker jeg at vi tar liksom en person for en, så jeg nå peker jeg på de, sånn at de selv skjønner hvem skal snakke, og så håper jeg at dere lyttere hører forskjellen. Så da tenker jeg, vi begynner her. Hva var siste bok du leste?
4: Det var gymnasielærer Pedersens masse ord, utretning om, ja.
0: Jeg føler, nå skal ikke jeg anta noe, men vi vet. Jeg er med deg.
5: Ja. Kjære, av Dag Solstad.
0: Yes, vår kjære Dag Solstad. Hva er den beste leseopplevelsen du har hatt, Elida?
5: Den beste leseopplevelsen,
0: yes,
5: jeg har hatt?
0: Jeg har satt lista veldig høyt nå.
5: What? Oi, jeg har hatt veldig mange gode leseopplevelser.
0: Okay.
5: Nå prøver jeg bare å tenke tilbake på hva den siste liksom, skikkelig bra jeg hadde. Yes. Men jeg synes en veldig bra leseropplevelse for meg er når at jeg ikke klarer å slutte å lese den, og jeg leser den overalt, og jeg har den med overalt, og jeg... Jo, Stoner av John Williams.
0: Ok!
5: Ja, og den var sånn at jeg tok den overalt, og jeg sluttet å jobbe med skole, og jeg sluttet å sove, og den ene dagen jeg leste den da, jeg var liksom bare, jeg måtte lese den hele tiden.
0: Det var alt som, ikke sant? Mm. Wow. Det er faktisk det beste, der er jeg enig. Så der er jeg, ja.
5: Ja.
0: Ok, hva slags atmosfære trenger du, Vetle, for å lese?
4: Jeg trenger liksom en rar mix mellom ikke for mye lyd, men heller ikke helt stille. For da hører jeg meg selv tenke.
0: Ok.
4: Så det er litt sånn, det, ja.
0: Kanskje det er litt sånn mixa.
4: Ja, ja.
0: Men er det sånn at du da setter deg liksom ute, setter deg på kafé, setter deg, tar på lyd på ørene? Hvordan tror, får du den der mellomtingen?
4: Ja, jeg tror jeg er mest effektiv liksom på farta, eller at jeg har tid, så setter jeg meg ned. Og da kan det ofte være bare ta i AirPods, men ikke ha på noen musikk.
0: Ok.
4: Så jeg hører bare så vidt det som er rundt meg.
0: Ah, du men får den mellomtingen, liksom. Ja. Du får den mellomtingen. Ok, jeg skjønner.
4: Mm.
0: Jeg skjønner. Og neste, nå føler jeg ga deg litt ille, Lida.
5: Nei, det går bra.
0: Neste spørsmål er, verste boka du har lest?
5: Oi! Verste boka jeg har lest, altså, det er jo noen bøker jeg har gjort 1 og 2 stjerner på Goodreads. Nå prøver jeg bare å tenke på en. Jeg likte ikke en bok som har faen i titlen av Olaug Nilsen. Få det for faen på, eller noe sånt.
0: Okay.
5: Men den er veldig lenge siden jeg har lest, men jeg husker at, for jeg likte veldig godt Tungtidstale, og så skulle jeg lese den. Og jeg synes den var helt sånn verdiløs og dum. Og jeg ble flau, hver gang jeg åpner den.
0: Ikke sant? Ja, nei, det er ikke ideelt.
5: Nei.
0: Og så, hvilket litterært univers ville du levd i, Vetle?
4: Oi. Gymnasen, ja. jeg har ikke, det er litt basic, men det er jo Harry Potter. Det, liksom, det, jo, det hadde vært nice. Og
0: den tok jeg faktisk fra, hvis noen av dere lyttere har hørt forrige episode, ja. Så tok jeg det spørsmålet fra den episoden.
5: Ja, de svarte det samme.
0: Og da var det.
4: Ja, derfor har du det underbevisst. Men det er noe med den der hatten og ta på det. Og så, nei, her er du liksom Gryffindor. Ja.
0: Som bare, ja.
4: Ja, det har vært noe, ass.
0: Og så tenkte jeg, siste spørsmål, Elida. Hva er favorittsjangeren din?
5: Altså, det jeg har lest mest av er jo engelsk realisme på 1800-tallet. Men, ja.
0: Spennende.
5: Det er en sinnssyk sjanger, men ja.
0: Her, det høres ut som vi har ganske mange, altså dere som en kombo.
5: Ja, jeg tror det blir bra.
0: Det tror jeg blir ganske bra lesehøst, altså. Ja, det blir ikke bedre enn det. Men da skal vi videre til Sivert Rundhovde med Elsket.

0: Der hørte dere Sivert Rundhovde med Elsket.
1: You're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: The nicest voices and the hottest babes.
0: Ok, dere, så jeg har forberedt en liten quiz, bare for å se litt sånn hvor dere ligger an når det kommer til litteratur, og om dere har fulgt med på litt. Jeg har prøvd å velge ut litt sånn klassiske. Og så har jeg skal innrømme at jeg har begynt lettest, eller det jeg tror er relativt lett, og så gjort det litt vanskeligere for hver gang. Og så er det mix mellom engelsk og norsk.
3: Så det er flaut å ikke få til de første?
0: Det er det jeg sier. Ok, jeg må vel kanskje holde tellinga under, tenker jeg. Klarer dere å holde telling selv?
3: Jeg tror jeg skal.
0: Ok, nydelig. Det er jo en test for nye. Holde telling selv. Så da begynner vi. Og så kan dere være med å velge noe annet også. Vil dere ha ett poeng for alt, eller vil dere ha ett poeng for å nevne bok, ett poeng for forfatter?
3: Et per.
0: Nydelig. Da holder dere styr på det. Ok, så første sitatet er i disse, og så er det forresten første mann til Mølla. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good
4: Jane
0: fortune.
4: Jane Austen, Pride and Prejudice.
0: Stemme. Så to poeng til Elida. Nydelig. Her, nå starter vi bra, altså.
3: Det var det jeg skulle si.
0: Neste er And may the odds be ever in your favor.
4: The Hunger Games, Susanne Collins.
0: Nydelig. Okay, to nye poeng. Og så We accept the love we think we deserve.
3: Oh, det trodde jeg bare var en klisjé.
4: Er det fan av John Green?
0: Nei. Det er ikke det.
4: The Perks of Being a Wallflower av Stephen Chbosky.
0: Yes! Nydelig!
4: 6-0.
0: Wow, Elida. Guri. Ok. Neste er, nå bare tar jeg de gang for gang. Denne er jeg veldig spent på. jeg innser at jeg kanskje har vært litt inhabil i valget av. Ja, det får bare være det konsekvensen.
4: Vi tar det vi får.
0: Ok, så neste. Whatever our souls are made of, his and mine
4: Wuthering
0: are the
4: Heights,
0: same.
4: Emily Brontë.
0: Stemme.
4: Unnskyld.
0: Ok, og så kommer det en norsk egn. Så den er ingen av dem likte å rydde opp, og ingen av dem gjorde det. Ingen av dem likte å vaske opp, og ingen av dem gjorde det heller. Jeg kan gi et hint. Det er på Sørlandet.
4: Min kamp, Karl Ove Knausgård?
0: Nei. Det er, skal jeg gjerne et hint? Det er for litt yngre.
3: Oi. Hakebakke i skogen, liksom.
0: Nesten. Nå gir jeg veldig mye hjelp her.
3: Ja. Den andre.
0: Skal jeg si det? Ja, jeg tror ikke jeg kan gi den, skjønner du. Folk og røvere i Kardemommeby av Torbjørn Egner. For at de som er ekte sørlende.
3: Ja, den burde vi tatt.
4: Jeg tror ikke jeg har tatt den.
0: Vet du hva? Ja. Nei, men vi får gå videre. Neste er Rolf wept for the end of innocence, the darkness of man's heart, and the fall through the air of the true wise friend called Piggy.
4: Er det Animal Farm av George Orwell? Nei.
3: Det var det jeg hadde. George Orwell.
0: Ok.
4: Hva var det første navnet? Ralph?
0: Ja. Og siste var Piggy.
4: Hvem faen er Ralph og Piggy?
0: Skal jeg si det?
4: Ja.
0: Det var Lord of the Flies av William Golding.
4: Du er dårlig på barnebøker.
0: Ja.
3: Okay.
0: Det er faktisk litt flaut. Jeg har ikke lest den, men jeg har sett filmen.
4: Ja, heller ikke lest den.
0: Ja. Nei. Det var noen som viste meg en stor filosofi, så skulle vi filosofere over. Ok, videre er det en ny norsk egn. Det var så gruelig koldt. Det snede, og det begynte å bli mørk aften. Det var også det siste aften i året. Nyttårsaften.
3: Den er originalt på nynorsk.
0: Nei, den er originalt på dansk. Og jeg er sørlending og ikke, jeg snakker ikke dansk, så det er viktig.
4: Altså den er på dansk? Den er ikke fra 1890-tallet liksom?
0: Den er gammel. Det er et eventyr. Eller i eventyr og fortelling-kategorien. Skal jeg si det?
4: Men det er en norsk forfatter?
0: Nei.
4: Så kanskje det er H.C. Andersen? Og kanskje det er Piken med sovestikkene?
0: Der er vi. Nydelig.
4: 10 poeng, what?
0: Nydelig. Nå snakker vi. Og så neste er... Ok, nå skal jeg prøve å være litt sånn teatralsk. But soft would light through yonder window breaks. It is the east and Julius
4: is the sound. Ja, Romeo og Julia Shakespeare.
0: Nå snakker jeg, yes. Mm-hmm. Og så er vi på en norsken igjen. Og der fant jeg det litt sånn uten at det var liksom et sånt nettside som hadde kjent det sitat. Men jeg føler jeg har et hint på begynnelsen som kanskje kan hjelpe. Så jeg håper, men husk det blir vanskeligere og vanskeligere, så nå er vi på slutten her. Så neste er Lille Marius satt på nest nederste benk, litt krum i ryggen, for der var ikke ryggstø. Og det var strengt forbudt å lene seg tilbake mot neste pult. Hvis noen har hørt om Lille Marius.
3: Jeg har ikke hørt om ikke den. Nei. Lille Marius.
0: Da avslører at det er Gift av Alexander Kielland.
4: Oh.
0: Mm-hmm. Og så har vi den. Jeg bare likte sitatet. Så ja, ja. Dette er vanskelighetsgrad 1000.
3: Okay.
0: Det var, han var i den tilstand der for alle av hans like er det skrekkeligste. Han var edru. Og det sitatet, da var jeg sånn, det likte jeg.
4: Og det er typisk for boka, eller er det bare tilfellig?
0: Det er bare tilfellig. Okay. Så den er veldig vanskelig. Ja. Så det var Amtmanns døtre av Camilla, Camilla Collett.
4: Ja.
0: Men nydelig.
3: Ja, da,
0: ja, ja, dritbra jobber begge to.
3: Ja.
0: Jeg tror vinneren ble Elida.
3: Ja. Ja,
4: jeg er litt fornøyd.
0: Ja. Gratulerer. Jeg synes dette var godt jobba.

Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen.

0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: Og da skal vi snakke om deres drømmesending. For jeg tenkte at nye novere må jo få lov til å liksom drømme litt fritt. Få litt sånn en liten idé om hva de ønsker å ha, men uten kanskje å ha noen ramme. Så jeg har egentlig tenkt at dere skal få helt åpne ramme og lage deres drømmesending, uavhengig av budsjett, hvor personene er, hvem de er, om de er levende døde. Dere har fritt spillerom. Har dere noen tanke?
2: Oi.
3: ja.
1: Ja?
2: Det var typisk.
1: Okay,
3: hvis jeg kunne intervjuet en død forfatter, så hadde jeg intervjuet Ibsen.
1: Ikke sant?
3: Altså, det er jo ikke et vanskelig spørsmål for meg.
2: Bare du og han?
3: Bare meg og pappa Ibsen.
1: Dere to, one on one.
3: Ja.
2: Her på Chateau Neuf, eller?
3: Her på Chateau Neuf.
2: Okay.
1: Mm-hmm. I studio.
3: Her på Chateau Neuf, i dette studio.
1: Mm-hmm.
3: It would be amazing. Vi yeah. hadde sikkert snakket mest om Fruen fra havet, fordi det er der Elida kommer fra.
1: Ikke sant?
3: Ja. Og ja, snakket masse med han om feminisme, og at han har sagt at han ikke er feminist.
1: Mm. Oi, det kunne vært veldig spennende.
3: Mm.
1: Er det noen andre ting som du på en måte er sånn, dette må med Ibsen diskutere? Ville du presentert den for noe altså, i dagens samfunn?
3: Oi! Ja, altså jeg hadde jo sikkert klart å komme på noe innen den sendingen.
1: Mm-hmm.
3: For jeg var jo sikkert forberedt. Jeg hadde vært veldig forberedt til å intervjue Ibsen.
1: Ja, ja.
3: Bare så dere er klar over det. Hva ville jeg... Nei, kanskje at han er populær i Kina, jeg vet ikke.
1: Ikke sant?
2: Jeg tror han hadde syntes det var kult.
1: Det tror jeg hadde vært ganske fett å vite.
3: Mm-hmm.
1: Komme liksom til 2026 og være sånn... Wow!
3: Look at you, Ibsen.
1: Ja, ja. Ja, men det høres ut som en veldig...
2: Hvis han Instagram Reels, det har vært. Bare gikk han helt hektet på det.
3: Hvis han Instagram Reels som det moderne gjennombruddet.
1: Ja. Guri, ja da hadde vi klart å sende han tilbake da, tror dere? Eller?
2: Tror han hadde bare...
3: Han hadde aldri dratt tilbake.
1: Nei, han hadde... I mean, han blir jo, han er jo så elsket at han hadde jo hatt det ganske greit her, tror jeg.
3: Ja, men kanskje han hadde liksom... Kanskje han hadde vært så... På en måte blitt, ja, han var jo ganske stor i sin tid, da, men kanskje han hadde opplevd at han var så stor. Han er jo den nest mest sette dramatikeren. At det hadde bare blåst opp egoet hans, og han hadde blitt helt uspiselig.
1: Kanskje.
3: Mm-hmm.
1: Oi. Det hadde vært veldig spennende å få til. Vi får se. Derfor følger vi med. Men du, Vetle, har du noen drømme?
2: Scenario?
1: Ja.
2: Jeg forestiller meg litt sånn. At jeg er på en vanlig tur i, liksom, rundt omkring i Oslo, og så går jeg inn på i, liksom, Oslo Plaza, og så inn i den glasshesen, som går sånn høyt opp. Og så sitter jeg i den, og så plutselig så går det inn den karakteren Doppler i NLO. Han går inn der med den elgen sin, Bongo. Og så går han litt lenger opp, og så kommer det inn sånn, kanskje NLO da, han kommer der og han blir sånn, what? Det er karakteren min. Og så stopper heisen. Og liksom, what? Vi får oss ikke ut. Og så får vi vite at det tar sånn 2-3 timer før vi kommer oss ut. Og så er det sånn, jeg har tilfeldigvis med meg masse podcastutstyr. Så dere har ikke lyst til å slå en prat. Liksom. Og så blir det sånn, wow, ja. Og så bare snakker vi om, ja, kanskje om Doppler da.
1: Ja.
2: Ja, og så etterpå er han sånn, du var en knakende så god fyr, og så blir vi venn da.
1: Wow!
3: Det høres sinnssykt koselig ut.
1: Dette hørtes jo egentlig ganske...
2: Og så den
1: ganske...
2: ergen går rundt og er liksom ubrukelig.
1: Jeg føler på en måte at Erlend Lo hadde blitt ganske god venn med karakteren i Doppler på en måte.
2: Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror liksom de kunne... Og så du er jo inne i det.
2: Ja, jeg prøver å gjøre det jeg kan.
1: Ja, ja.
2: Men bare fikk litt med radioutstyret og...
1: Jeg bare klarer ikke helt å se for meg at de går på plass.
2: Nei, det... Ja.
1: Men, så det blir kanskje det vanskelige egentlig her.
2: Ja.
1: Å få de dit.
2: Ja, ja, kanskje det.
1: Men hvis vi bare liksom styrer Erlend Lo på den enhjulssykkelen sin.
2: Det kan jo ha sånn seminar for syklisterne. Sånn,
1: det er et godt poeng.
2: Ja.
1: Så noe skal vi få til.
2: Ja.
1: Men jeg synes dere... Jeg synes dere var veldig flinke. Jeg synes dere hadde mange gode, fine sendinger. Jeg kan ikke love noe altså, til dere lyttere. Men uansett, ja, uansett så må dere jo bare fortsette å høre på oss for å, sånn i tilfelle, tenker jeg.

0: Der hørte dere Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Read me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
0: Vi har jo vært inne på dette allerede litt når jeg spurte deg, Vetle, om lesevannet. Men jeg tenkte, fordi jeg er på en måte en litt sånn etablert novoer, og dere er litt nye novoere. Så da må jeg liksom ta dere med litt inn i litt sånn sendinger som vi har hatt, sånn at dere kan på en måte forberede dere litt til potensielle sendinger dere kan dukke opp i. Så en sending som vi da hadde tidligere i år var sending om sommerlesing. Og da var det mye prat om lesevane, om hvor man skal være, om hva som gjør at man velget en bok. Blant annet så var det litt sånn tanke på at det måtte være veldig sånn, på sommeren må du lese akkurat de bøkene som du ikke får lest ellers. Så det jeg lurer på egentlig om dere har noen litt sånn, for det første, hvordan dere velger ut de bøkene dere vil lese. Har en av dere noe sånn?
2: Ja, altså det er et veldig vanskelig spørsmål. Og noe jeg tenker på hver dag. Men jeg har jo studert litteraturhistorie, og da hadde jeg null valg. Og jeg hadde jo typ, ikke sant, minst en bok om uka jeg skulle lese. Så nå, som jeg er ferdig med det, som jeg nettopp har blitt, så kan jeg lese hva jeg vil. Så dette er veldig sånn...
0: Litt sånn frihet.
2: Den friheten er ekstrem.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg merker nå, altså før jeg begynte å lese litteraturhistorie, så leser jeg veldig mye på engelsk, men jo mer litteraturhistorie jeg leser, jo mer har jeg savnet, liksom, for å være helt ærlig, bokmål. Altså sånn virkelig bokmål, det er jo nøyaktig sånn jeg snakker. Så det å komme tilbake til bokmål har vært veldig deilig, og jeg har blitt mer opptatt av å lese på dansk og svensk og nynorsk også, da.
0: Spennende.
2: Ja.
0: Hva var liksom første boka du plukket opp og tenkte, yes, endelig kan jeg lese denne?
2: Altså, etter jeg ble ferdig?
0: Mm.
2: Nå i sommer, da. Jeg husker ikke. My mind is drying, liksom. Da, complete blank.
0: Da får du komme tilbake. Jeg er veldig spent på å høre om dette. Men da lurer jeg på, Vetle, har du... Hvordan velger du den bok du vil begynne å lese på?
3: Jeg føler meg ikke like lærd liksom, på bøker, så jeg merker at jeg har en sånn dragning til å prøve. Og jeg har en sånn dualitet. Det er sånn, jeg vil sånn, åh, nå skal jeg lese noe stort og bra. Og sånn, ja, men det er litt flaut å bare skal lese. Det blir veldig sånn sitt på liksom, på grunnløkka og lese med...
0: Vi er igjen tilbake til det litt der med...
2: Ja, islobroken din.
3: Ja. Så da blir jeg litt sånn i mellomting, og så blir det en sånn følelse. Får lyst til å lese noe som gjør meg litt kulere, men som også er litt morsomt og givende, da. Så da, ja.
0: Det er litt sånn, jeg føler, for jeg synes alltid det er litt sånn vanskelig, men jeg føler at det er jo litt sånn, jeg prøver å gå litt for den følelsen at sånn, ok, men hva kjenner jeg? At liksom jeg har lyst til,
3: ja.
0: Uten at det er en sånn, den burde jeg lese fordi la la la la la,
3: ja.
0: Det er jo alltid noe,
3: ja.
0: Men er dere sånn som på en måte leser mest i ferie, eller leser dere på en måte, har dere alltid en bok dere leser hele tiden? Hvordan er det for dere?
3: Jeg må på en måte tvinge meg selv litt å gjøre det, når jeg kommer inn i det, så er det på en måte fint. Jeg tror jeg er ganske avhengig av rutiner og hvis jeg, sånn som i sommerferien, så kan jeg, hvis jeg er bare helt frislipp og ikke bare vandrer rundt, så blir jeg veldig sånn, da synes jeg det er vanskelig å bare ta opp nå og sitte og lese. Mens ja, jeg er veldig avhengig av rutin.
0: Så det er litt sånn, når du kommer inn i det,
3: ja.
0: Da er du der. Så kanskje det mest er litt sånn motsatt, at det ikke er sommerferien alltid, men...
3: Ja, da er det, ja, det er nesten vanskeligere da.
0: Det er litt spennende.
3: Hvis jeg er veldig inne i det, eller kanskje jeg kan, hvis jeg er på fly eller noe sånt, så får jeg gjort mye. Men det er enkelt... Det da, i så fall.
0: Og du, Elida?
2: Ja, eller jeg har jo hørt den sendingen hvor dere snakket om at det er mye enklere som sommeren. Men jeg er også sånn som Vetle, at jeg leser faktisk ganske lite om sommeren. Og jeg leser veldig mye resten av året. Men jeg leser veldig mye i juleferien da. Så det er en ferie hvor jeg leser mye. For da sitter jeg bare hjemme Og jeg er enebarn, så det er liksom, da har man mer tid til å gjøre som julefeiring, kanskje.
3: Ingen som kan plage deg.
2: Nei, ingen. Nei. Bare mamma. Og, nei, mamma plager meg ikke. Men, jeg leser mest på semesteret. Selvfølgelig, da jeg leser litteraturhistorie, så leser jeg mest på semesteret. Det er jo ikke, det er helt tullet å si noe annet.
0: Spennende, så dere er liksom stikk motsatte av egentlig det vi snakke om den sendingen. Ja, men det tror jeg er et tegn på at nå har vi en sånn allsidig gjeng i TVP, og det er helt nydelig, altså.

0: Der hørte dere Lena 3000 med Lights Off.
1: Vi er fremdeles 6-minutter-programmet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
0: Nå er vi i gang med... Vi nærmer oss slutten. Og da tenkte jeg, for nå har det vært mye... dere hører, jeg har tenkt mye. Og nå... Og nå tenkte jeg at vi måtte snakke om noe annet enn litteratur. Eller, vi skal jo snakke om litteratur, men mer å se på tekstaspektet av det hele. Så da har jeg egentlig bedt dere om å forberede dere litt allerede. For lenge siden så hadde jeg en sending her, hvor vi skulle se på topp 3 tekstformat som vi likte, eller type tekst. Så da tenkte jeg at det var noe vi også kunne se på nå, som en liten sånn forberedelse til eventuelle sendinger frem i tid. Har dere kommet frem til noe? Har dere en topp 3? Noe dere har tenkt ut?
2: Ja, altså, jeg har jo misforstått oppgaven. Så jeg har jo tatt med 3 favorittekster som ikke er bøker.
0: Nydelig.
2: Ja,
0: men det
3: er bra det.
0: Vet du hva?
2: Men jeg vet ikke om vi har tid til at jeg leser dem, men jeg kan i hvert fall si hva det er, og så kan vi se.
0: Så kan vi, yes. Ja.
2: Men jeg har med en tweet fra Cher.
3: En tweet er jo også.
2: Ja.
0: Ok, nydelig.
2: Ja, og så favorittdiktet mitt er Rumenska Bogar av Thomas Tranströmer.
0: Ok, ja.
2: Og så, hva var det siste jeg hadde forberedt? Det var en utklipp fra en gammel, jeg tror, amerikansk avis fra 1940-tallet.
0: Ok, kult. Ja. Så hvis vi liksom summerer opp formatet, så blir det tweet, dikt og avis.
2: Ja.
0: Egentlig.
2: Avis-sitat er to setninger, liksom, lite sitat.
0: Ikke sant? Føler du at du kan stå for de som sånn favorittekstformat?
2: Ja.
0: Eller blir det... Nå bare spør jeg av liksom...
2: Nei, jeg kan ikke det.
0: Nei. Men jeg er veldig nysgjerrig på den tweeten.
2: Ja.
0: Men jeg tror kanskje vi skal først høres liksom Vette sin topp 3, som vi får begge dele på en måte.
3: Mm. Ja, jeg prøvde å tenke... det er ikke sikkert den... liksom, den står skrevet i stein, den lista her. Men jeg tenkte først liksom... at det ikke, ja, jukser litt. Jeg tenker at tekst er liksom symboler, og det kan tolkes litt her og der. Jeg har holdt på med liksom geologi, og jeg har holdt på mye med, litt med orientering og sånn, eller mye før. Og så liksom et godt kart, og en god, jeg synes det er litt gøy med det. Det, jeg vet ikke om det er å dra den litt.
0: Så kartet.
3: Men, det er litt sånn nerdete.
2: Geologikart hadde jo vært bra ved Berggarten i Norge eller noe sånt, ja.
0: Men vet du hva, her er...
3: Spesielt sånne som viser ting da, og steder, kanskje.
0: Ja,
3: et godt kart sier mer enn 1000 tegninger. Nei.
0: Wow, dere hørte det her først. Men jeg synes, igjen, tekst, her skal vi jo liksom, vi skal jo tolke, vi skal jo liksom tenke litt. Så, vet du hva, du er med.
3: Ja, takk.
2: Du har overbevist meg også.
0: Ja.
3: Og så datte jeg litt av, og så tenkte jeg, ja, kanskje sånn, litt sånn rare og morsomme Finn-annonser. Det kan være et sånn morsomt format, overraskende. Jeg sitter mye på Finn og ser på sånn gisport og prøver å innredde leiligheten. Og det er folk liksom kaster sammen mye rart fort. Det kan være overraskende bra og morsomt, eller så dårlig at, ja.
0: Det er Finn, altså det er mye, mye greier der. Ja. Ja, okay.
3: Og så et litt seriøst svar, og det er kanskje sånn sangtekster og sånne ting er jo interessant og gøy.
0: Nydelig.
3: Ja,
0: men her... Ok, nydelig. Nå føler jeg, men jeg føler at vi virkelig er liksom inne på noe her, i og med at det er liksom litt... det er jo veldig lett å gå for samme type tekst, og samme type, men her har vi litt forskjellige aspekter.
2: Ja.
0: Men kan vi få høre tweeten?
2: Okay. Share tweet.
0: Ja. Da sto jeg liksom med hånda litt sånn klar.
2: Ja. Ok, så hun skriver. Først så skriver vi share. Oh my god. Alt er i caps lock.
0: Okay.
2: Alt er i caps lock fordi Cher har dysleksi. Så hun skriver alt med caps lock. Oh my god, just saw, og så crazy emoji. Nancy ripped Trump's speech into pieces, og så hands up emoji. If she just kicked his mammoth ass, utropstein, utropstein. Og så fortsetter tweeten. Og så svarer Jenny, as an English major, this tweet just hurts. Og så svarer Cher, fortsatt i caps lock. As a dyslexic who is followed by scholars, newspapers and historians, I don't give a flying fuck how much pain you're in. Take a Tylenol. Period.
0: Nydelig.
2: Ja.
0: Vet du hva? Jeg backer valget.
3: Jeg visste ikke man begynte å skrive caps lock.
2: Eller jeg regner med at det er derfor. Eller kanskje hun bare er liksom jævlig engasjert. Så det kan jo hende bare derfor. Men jeg har bare tenkt at det kanskje var enklere for henne å lese liksom, bokstavene.
0: Ja, det er jo egentlig et veldig godt for
2: meg. Jeg har hørt at hun har liksom alvorlig dysleksi.
0: Altså, vi får eventuelt høre seriøst med Cher.
2: Ja. Vi må jo ha med henne på tekstbehandlingsprogrammet også.
0: Ibsen, Allo, Cher. Allo, Cher.
3: Nå blir det tilsvarsrett og alt det her.
0: Guri, ok, da. Jeg tenker vi bare går videre da.

0: Der hørte dere Date of Birth av med Under the Moon.
1: Jeg heter Marie, jeg er leder Rødt. Du burde høre på tekstbehandlingsprogrammet.
0: Yes, da er vi i... Nå er vi faktisk ferdig. Dere har vært med på deres første sending. Hvordan har det vært?
2: Helt forferdelig.
3: Nei.
0: Bli med oss videre. Nå har vi funnet ut at dette er perfekte dynamikken.
3: Ja.
0: Nå føler jeg liksom vi er perfekte start for semesteret.
3: Ja.
0: På en måte.
3: Og alt som kommer etter dette i Radio Nova.
0: Det blir bare bedre og bedre herifra. Har dere noe mer dere vil legge til? Noe mer på hjertet? Før vi sier oss ferdig.
3: Takk til alle som lyttet.
2: Vær så god.
0: Jeg vil også si takk til alle som lytter, og hvis dere har lyst til å høre disse to stemmene videre, så må dere jo bare følge med oss videre til høsten og bare se hva som skjer rett og slett. Og du kan jo ellers høre tekstbehandlingsprogrammet hver onsdag 10-11 på Radio Nova, eller så kan du også høre det på podcast der du vil på din foretrukne plattform. Men uansett... Tusen takk for oss.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Takk.
4: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet. Her på Radio Nova.
5: Sign up school of the climb. Jeg elsker sign up school of the climb.

0: Der hørte vi Kordfløyel med låta I det fjerne. Og nå ser jeg i det fjerne at vi skal få litt nyheter.
1: Dagens aviser.
2: Vinteren banker på i Oslo. Kan få sesongens første snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. Snøen kan treffe Tryvannshøgda i Oslo og flere andre steder fra fredag kveld. Men meteorolog Emily Karin Rønning sier at det er ikke mye snø i sikte, så det er ikke vits å pakke frem skiene enda. Det kan bli sludd, og temperaturen skal opp på søndag, så den blir neppe liggende. Det kan bli en mild start på vinteren. Hele landet ble rammet av Telenor-problemer. Telenor hadde omfattende problemer med mobilnettet i går ettermiddag. De oppstod rundt klokken 3:15 og ble løst rundt 4 timer senere. Følgende tjenester var rammet av problemene. Å ringe til og fra Telenor-kunder, kontakt med nødetatene og å ringe legevakter. I tillegg førte det til full togstopp i hele landet. Selskapet jobber fortsatt med å finne årsaken til problemene, men det er ingen tegn til sabotasje, opplyser Nkom. Snuoperasjon for havskilpadda. Det står stadig dårligere til med naturen i verden, viser forskning. Men at den grønne havskilpadden er på fremmarsj gir håp. I gjennomsnitt har verdens dyrearter blitt redusert med 73% de siste 50 årene, viser Living Planet Report 2026 fra Verdens Naturfond, WWF og Zoological Society of London. Men et lyspunkt som gir håp og som viser at innsats har en effekt, er at den grønne havskilpadda. Den har gått fra sterkt truet, endangered, til livskraftig, least concern, på den internasjonale rødlista over truede arter fra WWF. Vær i dag, det er veldig kaldt. 2 sekunder bare. Det skal faktisk bli opp til 10 grader i dag. Ikke så mye vind utover dagen, veldig mye vind på formiddagen.

0: Der hørte vi Brenn med du og jeg.
1: Hey, frokost 7-9.
2: Ja, jeg har lyst til å slå et slag for en, jeg vil si forglemt sport. Eller en sport som ikke, som har fått et ufortjent dårlig rykte. Som den sporten man gjorde i 10. klasse når det var 3 grader og regn ute. Nemlig orientering. Fordi,
3: men er det en sport?
2: Ja, det jeg tror jeg det er, altså.
0: Det som en
2: det
0: sport.
2: Det tror jeg. Man skal løpe.
3: Og prompa litt.
2: Den er grei. Jo, jeg gjorde orientering med mamma og søsteren min denne uka her.
3: Og hvorfor det?
2: Fordi mamma spurte. Altså, mine foreldre bor på Korsvoll, og det er et utrolig sport i sted. Ja. Alle går på rulleski, alle sykler. På vinteren så går alle på langrenn. Mm. Og veldig mange orienterer.
0: Ja.
2: Eller driver med orientering.
0: Jeg tenkte at orientering var mer en sånn sommer-vår, eller vår-sommersport, ja, liksom.
2: Det var faktisk årets siste nå. Jeg trodde det, men så hadde de vist masse sånn...
3: Årets siste, er det arrangert?
2: Ja, for det er det. Det er Korsvoll, så selvfølgelig er det arrangert. På det nivået at man fikk armbånd utdelt med sånn chip. Så på hver post så skulle vi lese av den chipen på posten.
3: Herregud.
2: Og så ble det liksom tracka hvor man løp.
3: Det der er only at Korsvoll, ass.
2: Jeg vet det. Det var en egen app man kunne ha som tracka hvor man på en måte... Ja, som... Da hadde man kartet på telefonen, så man kunne se hvor man liksom hadde løpt. Og sånn, oi ja, der løper jo litt feil. Det var derfor vi ikke fant den posten med en gang.
3: Jeg har vi åpne øynene, jeg synes dette er rart.
2: Og så etter orienteringen fikk vi vafler. Det er deilig da.
0: Ja, ja, det er det beste.
2: Det var veldig organisert orientering. Og det var skikkelig deilig, er poenget mitt. Fordi det er så deilig å komme seg ut i skogen. Jeg føler jeg aldri gjør det. Men når man først gjør det, så er det dritdeilig.
3: Ja, det er sant.
2: Og bare gå rundt der, og det var jo ikke sånn at vi, jeg ble jo ikke sliten. Nei, jeg vil ikke si jeg ble sliten. Det var litt sånn småløping og så litt vanlig going. Og så er det ikke så lange avstander, men det var bare skikkelig deilig å komme seg ut. Jeg følte jeg hadde gjort noe liksom sporty.
3: Ja, brukte dere kart og kompass?
2: Jeg brukte kart. Ikke kompass, da. Vi hadde kompass også, men det brukte vi ikke. Tenkte ikke det.
0: Jeg føler at jeg har sett, når jeg stod på Mesternes Mester, når jeg var litt yngre, så vet jeg at det var folk som var med som hadde drevet med sporten og orientering.
2: Ikke sant? Og ikke sant?
0: Det er jo, altså jeg skjønner jo at det er en sporty sport, men jeg vet ikke, jeg har bare traumer etter det. Jeg hater orientering.
2: Det er det jeg føler mange har. Men, ja.
3: Først ikke jeg hadde så mye orientering.
2: Jeg heldig. Føler jeg hadde det en
0: del litt yngre enn oss.
2: Med kart og kompass.
3: Ja, det er nok det.
2: Ja. Kanskje jeg sluttet med
3: det da. De to årene.
0: Ja, de to årene og fire årene.
2: Ja,
3: ja. Ja, jeg glemmer bare at Iben er litt eldre, for det virker ikke helt sånn.
2: Nei!
3: Ja, det virker ikke sånn. Nå ser jeg på litt bilder av orientering her. Det er bare barn. Må det være en sånn der boks?
2: Ja, det er liksom målet. Alle postene så sånn ut.
0: Hvordan ser det ut
3: her
0: i dag?
3: Her ser man en boksaktig, kanskje noe stoffmateriale.
2: Ja, det er stoff, ja.
3: Som er med laget av to trekanter, en hvit og en oransje.
2: Så den skal synes godt, så man ser den på litt avstand, ikke sant?
0: Hør på hu, altså.
2: Ja. Men det skal sies at jeg tror ikke jeg hadde klart å finne fram alene.
3: VM i orientering, ja.
2: Ikke sant? Det er 100% en sport.
0: Altså, det er jo nesten alt har blitt en sport nå. Det er jo også, altså, kappgang, liksom.
2: Sjakk.
3: Det er gøy.
0: Det er gøy.
3: Kappgang, ja.
0: Å se på eller gjøre det.
3: Begge deler.
2: Men ikke proft.
3: Nei, jeg har aldri sett på kappgang, men det ser jo veldig dumt ut. Så jeg ser for meg at jeg hadde syntes det var litt gøy å se på.
2: Ja, det er sant. Jeg gjør det noen ganger mot vennene mine når man går ute.
0: Ja. Jeg gjør det mot vennene mine, det er jeg ikke.
3: Nei, vi har møtt noen på gata og går mot dem.
0: Da tror jeg folk hadde blitt veldig skremt. Jeg så når jeg skulle heie på folk som løper Oslo Marathon, så jeg at det var noen som valgte å gå kappgang. Og jeg tenkte, oh my fucking god.
2: Helt maraton er jo helt at jeg har fått hofteproblemer.
3: Ja, det er det jeg føler man får utrolig vondt i hofta.
2: Det er veldig mye hofterulling.
0: Ja,
2: det er det.
0: De må bli, altså.
3: Heller løp sakte.
0: Ja, heller løp sakte. Eller bare
2: gå.
0: Ja, men noen er jo tydeligvis jævlig glad i kappgang, da, men jeg klarer aldri å forstå meg på de som en gang våkner opp og tenker, kappgang, det er det jeg skal gjøre. Jeg kan skjønne at folk våkner opp og tenker, ok, jeg skal begynne å løpe mer.
2: Eller begynne å orientere.
0: Nei, det kan jeg heller faktisk ikke skjønne. Kappgang og orientering.
3: Jeg har lyst til å bli en orientant.
2: Jeg har lyst til å bli det.
3: Men det er rundt han.
2: Ja.
0: Vil du faktisk
2: bli det? Jeg må lære meg å lese, skjønne kartet da, tror jeg.
3: Du har ingen stedsans, det kommer aldri til å gå.
2: Jeg tror ikke jeg hadde kommet meg i mål, for jeg hadde bare rotet meg bort. Ikke funnet de postene jeg skulle.
0: Det sier seg selv når du sa i sted, nei, kompass gadde jeg ikke å bruke.
3: Ja, det er en del av det.
0: Jeg tror det er litt dum for en orientant å ikke bruke pass.
2: Ja, det er jo det. Det, er det.
0: Pass?
2: Pass.
0: Kompass!
2: Men passet, det er det med passet.
0: Ha alltid med passet. Det er veldig viktig. Du vet aldri hvor du plutselig orienterer deg bort.
2: Nei,
0: plutselig er du i Finland.
2: Plutselig er du opp i Sverige, og da er det bra med pass.
0: Ja, veldig bra med pass.

0: Der fikk vi Tiny Spark med Fearless Freaks, og det er det som det er de som er i studio i dag. Hihi.
1: Serve that breakfast på Radio Nova fra 7 til 9.
0: Min favorittartist. Min mest spilte artist på Spotify i 2025. Marie Ulven Ringheim. Hun har nå, jeg vet ikke hva hun har gjort. Jeg vet ikke om det er et PR-stunt eller hva enn det er. Hun har nå endret navn fra Girl in Red til Girl in Blue.
2: Ja. Mm. Hva er det så? Hun endret også det albumbildet, sa jeg.
0: Ja, jeg så det. Men hun endret det tilbake. Jeg vet ikke hvorfor kan det bli endret tilbake igjen. Jeg vet ikke. Men hva er deres umiddelbare tanke om at hun har endret navn?
3: Hun heter Girl in Red på Spotify.
2: Oi.
0: Ja, hun heter fortsatt Girl in Red på Spotify, men hun har endret liksom navnet sitt på Instagram. Ja. Og hun har en ekstra konto som heter World in Red, som nå heter World in Blue.
2: Og hun har på seg blå genser på bildet.
0: Ja, hun har nettopp sluppet sang som heter Blue. Blue. Den har jeg hørt på. Den er jævlig fin.
2: Og bildet hennes nå er jo blå genser på Spotify.
0: Ja, ja men den har det har det vært i
2: og
0: flere.
2: Ja. Jeg hører egentlig ikke så mye på henne.
0: Nei.
2: Men,
0: jeg,
2: sånn
4: men jeg synes det var litt spennende.
2: Ja, umiddelbart med blå. Jeg forbinder det med altså, feeling blue, da er man jo lei seg.
0: Ja, det er det jeg også tenkte.
2: Da er man lei seg. Da er man trist.
0: Ja, jeg, så, ja. Så, og så bare, jeg vet ikke, jeg har aldri egentlig vært så særlig fan av konseptet endre artistnavn, gir det mening?
2: Nei.
0: Spesielt ikke til noe så drastisk. Altså, det er en kanskje jeg har støttet til, og det er at Carpe Diem gikk til Carpe. Fordi det er sånn...
2: Ja, for så vidt.
0: Fordi at alle kalte de bare Carpe uansett.
2: Ja.
0: Så
2: ja,
0: det var sånn, ok, det var ikke noe nytt på en måte.
2: Ja, for jeg føler at det som skjer når en artist endrer navn, så sier man på en måte fortsatt det gamle. Som for eksempel Kanye som endret til Ye. Ingen sier jo det. Alle sier jo Kanye.
0: Ingen sier Ye.
2: Ye. Ye. Ye.
0: Ja.
2: Det er ingen som gjør det.
0: Så nei, det er det.
4: Jeg så en sånn Instagram-post hvor det liksom var et eller annet sånn Girl in Red has changed the cover til blå, ikke sant?
0: Ja.
4: Og så stod det sånn This is another kind of wokeism.
2: Det leste jeg også.
4: Og så skjønte jeg ikke helt hva det var, fordi da tenkte jeg at det var politisk, så begynte jeg å tenke på det her.
2: Ja.
4: Men rødt
2: er
4: jo venstreorientert, hvis man tenker i norsk forstand.
0: Ja, det er
2: men
0: sant.
2: Men i amerikansk, fordi at det var det folk drev og begynte å snakke om amerikansk politikk i kommentarfeltet.
4: Ja, at hun har byttet til blå, fordi blå er demokratene.
0: Ja. Jeg vil egentlig tro at det ikke har noe med det å gjøre i det hele.
4: Nei, jeg synes også det hadde vært veldig rart, også fordi at hun er jo fra Norge, og vi har jo andre farger.
0: Ja, og i tillegg, jeg tror bare det er noe hun føler på seg, altså at hun kanskje følte seg plutselig mer blå da, jeg vet ikke, enn rød.
2: Ja.
0: Men feeling blue.
2: Feeling blue.
0: Fordi, jeg bare ser for meg at de amerikanere som snakker om wokeism og at det er politisk, det er liksom sånn, de vet ikke engang sikkert at Girl in Red er norsk.
2: Nei, det er sant.
4: Det vet de
2: ikke. Jeg bare leste at det sto der med wokeism, så var jeg sånn, hva er det som er woke her? Og så var jeg sånn, da var jeg sjekket kommentarene. Og da var liksom bare det som gikk inn, så jeg ble ikke mye klokere egentlig.
0: Nei. Det er overraskende mange i verden som ikke vet heller at hun er norsk. Når jeg var i København forrige uke, så sa kjæresten min til meg at hun prøvde å nevne litt sånne kjente folk i Norge da. Så nevner hun jo blant annet Girl in Red, og liksom alle utvekslingsvennene hennes bare sånn wait, is Girl in Red Norwegian? Og så er det sånn ja, hun er det!
2: She actually is.
0: She's Norwegian.
2: Just like us.
0: Yeah, just like us. Så igjen, jeg tror egentlig det bare, jeg ser for meg at Maria er veldig sånn der, vet du hva, fuck it, nå følte jeg meg litt blå. La meg bare endre navnet mitt. Liksom.
4: Hun er litt... Nå kom kjæresten din. Nei, jeg skjønner. Hvor skal jeg...
0: Nei. Marie. Marie Ulven. Så jeg tror egentlig bare det er noe hun føler for akkurat nå. Men hun la det jo ut sånn Feeling Blue, eller Might Delete Later, eller noe sånt.
4: Ja, hun kommer jo ikke til å bytte navn til Girl in Blue. Det klinger jo ikke
2: det. De kommer til å kalle henne for det hele, føler jeg. Alle kommer til å si Girl in Red, og så, åh nei, eller Blue da. Det er det som kommer til å skje, føler jeg.
4: Og så blir man sånn, jeg gidder ikke, det blir bare Red.
2: Blir bare Girl in Red.
0: Ja, jeg i hvert fall håper at dette er noe she might delete later. Fordi jeg kommer i hvert fall til å fortsette å si Girl in Red. Jeg kan støtte den lille fasen hun har nå. Igjen, låta... It's just a face. Men låta Blue... Jævlig fin. Så anbefaler alle å høre på den.

0: Der fikk vi pikekyss med henger her.
1: Tenker jeg.
2: Han løper. Og han løper. Han ble så, han hadde en dårlig start etter startskuddet. Men nå løper han. Og han løper.

0: fikse det.
1: Da var det gjort. Still deg foran speilet i bar overkropp. Stå rett og la armene henge slappt ned. Se nøye på brystene. Har de forandret seg siden sist du undersøkte dem? Se etter hevelser, søkk i huden og andre hudforandringer. Peker brystvorten din slik som den gjør til vanlig? Kommer det væske fra brystvorten? Strekk armene opp i været. Se etter de samme tingene som ovenfor. Ha brystene samme form, også når du hever armene over hodet. Hvis du har store bryster, bør du gjøre resten av undersøkelsen liggende. Det trenger ingen av oss. Da blir det lettere å kjenne etter små klumper. Kjenn på brystene etter klumper. Sett høyre arm over hodet og føl med lette trykk med venstre hånd rundt hele høyre bryst. Bruk strak hånd med flate fingre til å kjenne etter. Det er ofte lettere å kjenne når du er såpet inn eller har tatt på bodylotion. Undersøk hvert bryst time for time. Begynn på toppen klokka 12 og kjenn etter kanten av brystet og inn mot brystvorten. Ta for deg time for time etter klokka rundt hele brystet og gjenta på andre bryst. Ikke glem armhulene. Let etter klumper i armhulene. Gå systematisk gjennom begge armhulene slik at du gjennomgikk brystene. Bruk venstre hånd på venstre armhule og omvendt. Husk å møte opp dersom du får mammografi-time. Sjekk brystene. Stay safe, ladies.
2: Tenk så kjipt det hadde vært om noen av oss faktisk bare var sånn, oi faen.
3: Ja, det er det.
2: Oi faen.
1: Men det er viktig, altså.
3: Det er kjempeviktig.
1: Sjekk brystene dine, og dette er også for alle menn som hørte på. Sjekk damene sine bryster da.
2: Ja, og menn kan også få brystkreft.
3: Det kan de faktisk.
1: Sant?
2: Mm. Ja.
1: Sjekk brystene.
2: Sjekk brystene.

0: Nei, sier Nora Roll der. Og da, dere, er vi halvveis inn i sendingen.
1: Halvveis?

0: halvveis. Eller litt over halvveis. Vi er sånn 4 minutter over, men vi er fortsatt så å si halvveis inn i sendingen. Klokka er 8:04. Skal du rekke noe klokka 8:30, så er det på tide å stå opp, kjære lytter. Og, men fortsett å høre på oss på veien dit du skal i dag. Ida, vil du bare ti stille og heller fortelle hva du skal snakke om videre i dag?
1: Jeg skal snakke om tøffhet.
2: Tøffhet.
0: Ok, tøffhet. Bra ord.
2: Tøffhet. Toget.
0: Ja, tøffer du?
1: Vi skal synge sang.
0: Vi skal synge sang.
1: Tøffer du? Ja, nei, vi skal ikke det. Men jeg vil gjerne synge sang da.
0: Ja, ok. Iben.
2: Jeg skal... Men da glemte jeg det. Jo, jeg skal snakke om noen ord som jeg ikke skjønner.
0: Oi, der kan jeg bidra mye. Altså med å ikke skjønne.
1: Ja. Ja. Jeg skjønner alt.
0: Jeg skjønner
2: ikke
0: alt. Det
2: er bra, da kan du forklare oss hva de ordene betyr.
0: Så bra. Jeg skal ha nok en taste-test. Denne gangen ikke noe drikke. Kanskje forhåpentligvis noe som litt diggere enn den Fanta julebrusen som vi ga terningkast 2.
2: Jeg er spent.
0: Ja.
1: Gleder meg!
0: Jeg gleder meg også. Så bli her en hel time til.

0: Her hørte vi Pachinko med Back to Me, og før det fikk du Fangst med låta Bjølsen Sunset.
1: Se hva det er, da har Fido markert på deg, ja. Åpne baggen.
2: Ja, jeg lover, jeg har ikke noe dop eller noe rusmiddel.
1: Nei, men har du frokost fra 7-9 på Radio Nova?
2: Ja, vet du hva, det har jeg faktisk.
1: Akkurat.
0: Ja, det er frokost fra 7-9 på Radio Nova, men nå er klokka snart 9. Mm. Og det betyr bare én ting, Iben.
3: Det betyr at vi er ferdig veldig ferdig. Snart.
0: Veldig snart, og Ida har til og med forlatt rommet. Ja. Hun måtte på jobb.
3: Vil ikke være med oss mer.
0: Men derfor var vi så heldige og fikk en ny en i studio. Fortell hvem du er.
4: Ja, jeg ville bare liksom bjeffe sin jingle bjeffet. Ja. Jeg er John fra Skomma Kultur.
0: Hell yeah! Det er fredag, John, og... Hva skal dere snakke om denne fredagen her?
4: Vi skal faktisk prate om skikkelig mye gøy og mye samfunnsrelevant. Det har jo
3: kultur, liksom.
4: Ja, kultur. Ja, aktualitet.
0: Mye kultur, masse skum, skjønner.
4: Det er jo en ny sitron på Blindern som driver og går rundt. Jeg kommer ikke til å prate mer om det, fordi jeg er skikkelig ivrig om denne saken.
0: Du kan ikke begynne nå, for da bare fortsetter det. Skjønner, skjønner.
4: Men det kan dere høre på. Dere kan høre på... Hva annet skulle vi prate om? Suppesesong og høstmat.
0: Hell yes.
4: Jeg trenger middagstips, fordi reelsen min er bare supper, og jeg hater supper.
0: Åh, ja, seriøst? Ja. Ok, ja, men jeg var sånn, yes! Og så bare, ok.
4: Yes! Fuck-suppe!
0: Soup! Ja.
4: Kan fuck med en tomatsuppe, da. Det er ærlig.
0: Ja.
4: Game is game.
0: Ja.
4: Hva annet? Vi skal snakke om statsbudsjettet med kultur.
0: Ja, lurt å ta opp det.
4: Ja, så kan det kanskje hende vi sender inn forslag til hva disse pengene kan gå til.
0: Ja, kanskje, vi alle har jo meninger om dette.
4: Ja, ja. Kanskje det kan gå til Oslo Finch igjen. Liksom, vekk opp det igjen. Eller så kan, til syvende og sist, jeg vet ikke, de 27 milliardene gå til meg da. Ja. Jeg vet ikke, jeg er kultur.
0: Det kan jo være et alternativ det
4: Ja,
0: også.
4: Det kan være et alternativ. Og jeg skal sende inn jeg vet ikke, liksom brev eller liksom sånn lapp til Stortinget, sånn lapp der det står hei, kunne jeg fått
3: bare litt av det.
4: Kan jeg få litt av statsbudsjettet? Ja. Og så skriver du liksom sånn firkant ja, firkant kanskje, firkant absolutt.
0: Ja,
4: Så,
0: da har du jo ikke noe valg.
4: Ja, nei, akkurat så, give them no choice.
0: Ja, men det var et veldig godt tips. Kanskje vi alle som sliter litt økonomisk bare kan gjøre det.
3: Det har vært jævlig
4: Man har jo et åpent demokrati, tenker jeg.
0: Nettopp.
3: Og sånn, noen 100 000 fra statsbudsjettet. Ingen hadde merket det.
0: Nei, det er det ingen hadde merket det. Det
4: altså, sånn. Hvis vi ikke skal bruke det på noen smarte løsninger til kulturbransjen, bare gi det til meg, liksom.
0: Exactly. Yeah. Det høres ut som Skomma Kultur skal ha en veldig spennende sending i dag, så jeg anbefaler deg, kjærelytter, å bli her i hvert fall til klokka 10. Nå er det bare noen par minutter igjen, og så kommer resten av Skomma Kultur inn. Men før det må jo vi også avslutte, men før det igjen skal du høre Klassemajor med Maskin.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen, det er fredag, endelig. Jeg er kjempeglad fordi det betyr at Skumma er back. Det er, klokka er 9, og dere satt jo selvfølgelig på favorittprogrammet deres. Jeg heter John, vil dere introdusere dere?
3: Mikkel!
4: Og Erik.
2: Og så har vi AK, beste AK på teknikk.
5: Hallo!
2: Hallo, stemme. Vi skal faktisk prate skikkelig mye, overraskende nok. Jeg har mine planer for statsbudsjettet, fordi jeg er kultur. Jeg liker også ikke supper. Og en løpende sitron med bein og armer går gjennom blinderen akkurat nå. Dette blir crazy splash, så ha det.

0: Skummakultur. Yes, du hører enda på skumma. Selv om dere hører på oss nå, så stiller vi her i studio. Hvor er de nå?
1: Oi. Hvor, hvem er?
2: Hvor er hvem?
1: Og hvor er hva nå?
0: Fordi det har jo på en måte, jeg føler det har vært mange artister, mange folk, kjendiser,
1: finns en del
0: kjente, nære, ja, som bare forsvinner.
2: Mange.
0: Og hva skjedde med dem, på en måte? Hva skjedde med Ice Spice?
1: Hva skjer med Ice Spice? Spørsmål.
0: Fordi Ice Spice,
1: hun var overalt.
0: Hun var overalt,
1: ja, ja, ja.
0: Med
1: Fortnite
0: skins. Hun hadde, jeg føler hun hadde en litt sånn McDonald's-stil.
1: Ja, men ja, vær noen låter av Ice Spice for de uvitende.
0: Big Dog, det er Deli.
1: Ja.
0: Det er
2: Munch,
0: nei. Munch, det er, ja. Det er ikke det den heter, nei. Men Munch. Boys the Liar Part 2 med Pink Panthers.
1: Altså, hun kommer litt, ja, den var jo superstor.
2: Boys the Liar.
1: Men hun, det var, det ikke sånn passe tidlig 2020-tall, sånn
0: 2020-tall?
1: 2020-avtallet?
3: Ja. Ja. Jeg så henne på Starnfestivalen i 2023.
1: Ja.
3: Og det var så dårlig. Ja, hun sang to sanger, og så var det DJ'en som sto og dro på airhornet hele tiden.
0: Oh, ja. Ja, fordi,
3: det var gøy da.
0: Og det jeg har sett av Ice Spice performance er det at hun bare twerker, og ja, så skriker hun inn i mikken liksom låtene sine liksom, sånn, big dog, big dog. Og så begynner hun å twerke litt, ja. Og så går hun litt, og så twerker hun litt igjen. Men jeg føler liksom sånn, etter SpongeBob The Movie så forsvant hun.
1: Ja, ja. Her var hun i Svampebob.
0: Ja, hun lagde musikk,
1: ja, okay,
3: til Svampebob musikk.
0: Ja, og så var hun en av karakterene, tydeligvis.
1: Wow.
0: Ja.
1: Og nå, vi tok akkurat og sjekket ut hennes sosiale medier. Hun la ut et innlegg for 3 dager siden på TikTok. Fikk 500 000 visninger. Altså, det der finnes nesten noen skomainnlegg med mer, ja, visninger.
0: Flap. Betyr det da, er hun mikroinfluencer? Er hun small artist?
3: Nei, men hun er puttet i Kia Asylum.
1: Ok, hva er det for noe? Er
0: det er der alle...
1: Kia?
0: Kia, K-H-I-A.
1: Kia?
0: Kia. Der de drar etter at de blir urelevante.
1: Ja.
0: Så... Sara Larsson, kjente fjes. Sara Larsson, Sabrina Carpenter.
1: Oi.
0: Charlie har jo vært der. Det er på en måte de som har escaped akkurat nå.
3: De kom seg ut av det.
0: De kom seg ut, og aha, de som er der nå er Bibi Rexha.
2: Stakkars.
0: Og så husker jeg ikke flere. Sam Smith, vil jeg si, ja. I guttesiden av The Asylum.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke flere. Kan du noen, Erik?
3: Jeg kan, eller jeg har kommet på hvert fall noen artister som
1: Alexander
3: jeg lurer på hva som skjer.
0: Alexander Rybak, ja. Han er så låsinn.
3: Han er under Kia Asylum. Ja,
0: han er begravet.
1: Men, okay, men det er morsomt. Hvor kommer begrepet Kia, Kia Asylum fra?
0: Oh, Gud, nei. Dette er skikkelig lore som okay, jeg har sett, men husker ja, ikke.
1: Kort, hva slags, hva er det en referanse til?
0: Det er til en person.
1: Ok. Som dette skjedde med, og nå har det blitt oppkalt etter dem.
0: Ja, et eller annet sånt,
3: sikkert,
0: ja. Men hadde du noen folk?
3: Jeg har noen folk, jeg, først, for det startet med at jeg søkte av Bridget Mendler, kom jeg på.
0: Oh,
3: som har
0: God.
3: Ready or Not-sangen,
0: ja. Men hun er ikke Kia.
3: Nei, hun er ikke Kia.
0: Jo, hun er jo, hva heter det, astronaut nå.
3: Ja, hun
0: er
3: CEO.
1: Wow.
3: I Pink. Northwood Space.
1: Pink. Hun var jo så kul på tidlig 2010-tallet.
0: Ja, altså uttalte hun seg om at hun ja, liksom støttet Israel også.
1: Ja, det skjedde nylig. Ja,
3: det skjedde
1: sant,
3: nylig.
1: Sant.
0: Ja.
4: Kan jeg hive ut noe igjen?
1: Gjerne.
4: Meghan Trainor.
0: Meghan Trainor.
1: Den er god. Den
0: ja,
1: er
0: god. Ja.
3: Men hun er litt hun var på turnéen for litt siden. Fordi hun har endret teksten i All About That Bass.
0: Til hva da?
3: Hun har tatt, hun All tok silikonpupper. Og så synger hun nå, yeah, it's pretty clear. I got some new boobs. Ja, men det som er wild er at ja, All About That Bass handlet jo om at hun var veldig sånn, ja, anti det. Og hun må jo få velge helt selv. Men hun ja, bare okay, skiftet sånn. Helt, hun tørna helt på hva hun mente.
0: To be her ja, is to be.
3: Så hun er thriving altså.
0: Ja, men dette er jo litt spennende da, å se hvem som egentlig ikke finnes lenger.
1: Kan vi noensinne ende i Kia Asylum?
0: Jeg synes du, Mikkel, burde havne der. Hva synes du, Erik?
3: Er en... Ja, kanskje det.
0: Okay. Ja.
1: Jeg synes AK, dette er en høytid.
0: Ja, AK okay, nikker. Mikkel okay, havner i Kia.
1: Jeg føler ikke jeg pikker henne, men greit.

0: Der hørte du Crybaby Claire med Pretty Cool.
1: Jens Stoltenberg,
2: Fetisha Williams,
1: Jesus Kristus,
3: Sofie Elise,
4: Jonas Gahr Støre,
5: Crazy Ass,
6: Arnold Schwarzenegger,
7: moren til Mikkel,
8: Julius i Kristiansand, Dyrepark.
9: Skummet kvarter, vårt politiske hjørne.
0: It's gonna get real political up in this bitch right now.
10: Stat, penger,
0: stat, Jens Stoltenberg. Og Jens Stoltenberg, mine tre forskjellige typer ord.
10: Til enigheten din i livet.
0: Det er mine tre ord jeg liker i en setning. Ja, nå har du jo droppet statsbudsjettet.
10: Just release, just drop.
11: Det er helt ferskt, det er dritferskt.
10: Det er flammer. Nyheter.
0: Det er flammer. Nå har statsbudsjettet kommet ut.
10: Forslag til statsbudsjettet, riktig nok. Ja, fra AP-regjeringen.
0: AP-regjeringen. Og, de har kommet med kultur. Pengene våre.
10: Blant annet.
0: Blant annet. Som,
10: de forvalter jo alt.
11: Hvor blir det av pengene?
10: Alle pengene. Ja, hvor blir det av pengene? Det er mye spennende som skjer i det. Det er forslag om veldig små skatteletter. Det er økt Norges pris.
0: Ok, journalist.
10: Det er, ja. Jeg har lest masse om det. Lest hele driten.
0: Ok, Dagbladet. Det går 27 milliarder kroner til kultur og likestilling.
10: Departement.
0: Ja. Og da tenker vi litt sånn, hva kan man bruke disse pengene på? Disse 27 milliardene kroner.
10: Ja, fordi det har jo vært mye, det er alltid snakk om kultur og hva penger går til og ikke. Ja. Mm. Og det er i hvert fall i år vært flere som har vært opprørt om å ikke føle at de får nok til sine kulturdepartementer. Det var i hvert fall enkelte som hadde vært kritiske.
11: Ja, det var noen sånne organisasjoner, Skudda, og jeg vet ikke om Creo var helt fornøyd, og jeg leste noen greier om det.
10: Ja, noen greier om det.
11: Det var ikke helt fornøyd, men det var en økning. Det var økning fra 27 til 28, bare så vi har det på det ene, 28 milliarder.
0: Så, ja, ikke sant?
10: Mm. En liten økning. Og vi skummakultur får jo ikke noe av det.
0: Vi får ingenting.
11: Ingenting?
10: Eller kanskje vi gjør det. Nå ble jeg litt usikker. Uansett.
11: Ja, for det var noen frivillighetsposter.
10: Ja,
0: hva får vi? 10 kroner?
10: Ja, vi personer får ingenting. Vi gjør det her bare for the love of the game.
0: Love of the game.
10: Vi elsker kultur.
0: Men liksom sånn hypotetisk sett da. Hvis... La oss si du satt som kultur- og likestillingsminister og må dele ut disse pengene, eller hvem?
10: Det hadde jeg kledd, eller hva?
0: Ja. Hva ville dere brukt litt av disse pengene på? Vi kan ikke sitte og tenke på helheten, men hva ville dere på en måte sprinkle litt penger her og der til?
10: Selvfølgelig fortjener jo, og jeg er ikke innabil om det er i det hele tatt, men studentradier på hvert universitet.
0: Ja.
11: Ja,
0: enig.
10: Trenger litt mer konkurranse i det gamet. Det er litt for lett, vi vinner alt for overlegget.
0: Uff, Isa. Uff. Det er for lett. Det er for lett.
10: Det er for lett.
0: Ja, jeg ville gjerne på en måte etter, jeg føler liksom Oslo Fringe hadde ganske bra år i år.
10: Ja,
0: og det er teaterfestival. Ja. Som var nå i høst sammen med Bylarm. Begge to, veldig bra, men dessverre så ble Oslo Fringe nedlagt. Fordi de ikke har nok penger, tror jeg.
10: Eller at de har minsket budsjett.
0: Ja. Ja. Og da synes jeg litt av disse 27 milliarder kroner kan jo gå til det. Veldig bra festival, og veldig bra for kulturen. Teater er jo en døende kunst.
10: Ja. Men også fordi det er jo ikke, i perspektivet av 27 milliarder kroner, er jo ikke det så mye. Det er et par millioner som skal til for å få til en... Dette er festival for...
0: Jeg vet ikke, du kan jo bare, jeg vet ikke, gi 1 million da.
10: Ja.
0: Fordi det er skikkelig lite der.
11: Det må jo være mulig.
0: Det må jo være mulig å bare gi bitte litt.
10: Ja, ja. Jeg vil ha mer, kunst i rundkjøringer.
0: Ja. Okay.
10: Det er mye... Mange her har sikkert kjørt gjennom Drammen før, og der har de et par rundkjøringer med noen veldig rare sånn, metallkunstverk.
11: Ja, skulpturer.
0: Skulpturer. Liksom. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, men når du sa kunst... og jeg er kanskje litt dårlig i kulturfronten her, men jeg tenkte bare maleri. At du skulle sette opp et maleri.
10: Ja.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
10: Ja, vi har mer goofy statuer.
0: Goofy statuer?
10: Ja.
0: Men er det så samfunnsnyttig?
10: Nei, på ingen måte. Men veldig mange andre europeiske land gjør det. Jeg har et sånt inntrykk at veldig mange andre europeiske land bare dumper
0: penger?
10: Ja, budsjettene sine. Ja. Bare til tilfeldig kunst på gata.
11: Jeg kom på, hva hvis vi hadde hatt lyst på et månedskort på konsert?
10: Oi.
11: Litt som er på det kino-konseptet. Ja. Bare at man kan dra, det må være billigere å dra på konsert, eller?
0: Ja, det må han nesten det.
10: Støtte mer konsertnæringen.
11: Ja. Ja, kan ikke staten...
0: Kan ikke staten gjøre noe?
11: Kan ikke staten fikse det?
10: Men kan ikke staten ha en egen konsert? Kan ikke de ha noen egne konserter?
11: Statskonserten.
0: Jeg vil gjerne se Jonas og Jens og Silvi og Erna og Bjørn Erik Moxnes og masse sånne folk.
10: Gjøre konsert. Ja, konsert. Synge.
0: Konsert. Mm. Dette er min drøm.

0: Om ganske nøyaktig en time deles Nobels fredspris ut her i Oslo klokken 11, og deretter skal vi her på opplysningen høre om drapet på H. Holmes. Det får du vite mer om senere. Og helt til slutt i dag skal vi få vite litt mer om trekkfugler og hva som gjør at de forlater landet nå utover høsten. Klokken er blitt 10 her i Oslo på Chateau Neuf, og det er mye som skjer denne fredagen 9. oktober. Jeg, Martin Bjuso, skal geleide deg gjennom sendingen i dag, og jeg er heldigvis ikke alene. Med meg i studio har jeg i dag bare én person, det er Kaja Nilsen, som også sitter med teknikken.
1: God morgen!
0: Har du en god morgen, Kaja?
1: Ja, det vil jeg si. Det er sol, selv om det er høst, og solen har skint på veien opp hit, så jeg er veldig fornøyd.
0: Det var en deilig morgen med, hva skal man si, godt vær. Selv om det var litt kaldt, så var det litt sånn frisk og god luft.
1: Kall det litt crispy på en måte.
0: Litt crispy, altså. Ja. Så det var meldt bare 3 grader i morgen med mulighet for snø.
1: Det synes jeg er litt koko, kanskje.
0: Litt vel tidlig, kanskje. Men det er i alle fall værmeldingen, da, som tåler.
1: Ja.
0: Men vi skal gjennom mye her i dag. Klokken 11 om en liten time deles Nobels fredspris ut. For 109. gang klarte jeg å regne meg frem til.
1: Oi, såpass,
0: ja. Ja, ettersom... Altså det er ikke nok 125-års jubileum for Nobels fredsprisinstituttet her i Oslo og komiteen, men det er også en rekke ganger den ikke er blitt delt ut, men det skal vi se mer på senere. Ja, absolutt. Vi kan jo bare starte litt og altså, hva skjer utover denne dagen i dag?
1: Nei, si det. Det er jo da først og fremst utdelingen av Nobels fredspris. Og det får vi vite klokken 11. Det får dere lyttere vite på studentnyhetene, faktisk. Fordi vi på opplysningen har noen reportere som får vite det da. I tillegg så skal vi få høre litt om trekkfugler i dag. Det har blitt det er snakk om at det har blitt kaldt. Jeg skjønner det. Jeg hadde også dratt sørover hvis jeg kunne fly.
0: Ja, det kan vi dessverre ikke. Men det skal gjennom mye spennende dag. Vi overlapper jo akkurat med studentnyhetene klokken 11, så du må bli på Radio Nova her, og så får du vite hvem som får denne prisen som det alltid er knyttet stor spenning til.
1: Absolutt.

0: Legger han til å bli en musikalsk morgen, der hørte du Ru med Estysis.
1: Yes, og vi skal komme oss videre i sendingen. Klokka er fortsatt litt over tid på opplysningen, og vi skal snakke hovedsakelig om Nobels fredsprisutdelingen i dag.
0: Absolutt, det er jo hvert eneste år knyttet stor spenning til hvem som får denne prisen. Og vi vet som vanlig forholdsvis lite om hvem kandidatene er. I fjor var det jo stor ståhei knyttet til opptrappingen rundt Nobels fredspris og utdelingen ikke minst. USAs president Donald Trump hevdet og påstod at han var den rette mann som skulle få prisen. Det gjorde han riktig nok ikke i 2025, men Maria Machado fra Venezuela, som fikk prisen for sitt fredsarbeid, valgte en stund senere å vie den videre til Donald Trump.
1: Ja, det stemmer.
0: Absolutt.
1: Det hadde vel litt med at USA følte at de hadde en veldig stor innvirkning på at Venezuela fikk den fredsprisen, sånn sett. Og derfor så fikk han medaljen. Jeg har jo hørt at han i år også uttrykker seg for at han fortjener og burde få den, og at det er en fornærmelse hvis Donald Trump ikke får prisen i år, da.
0: Absolutt. Han har jo vært ute og sagt at han burde få den, som man kanskje kunne regne med. Men jeg tror man med rimelighet kan si at han ikke har vært like vokal i år som han har vært tidligere år.
1: Nei.
0: Altså i fjor. Og det har jo vært spekulasjoner om, i fjor så var det jo reelle spekulasjoner om Trump faktisk kunne få prisen, men han fikk den ikke, eller man kan kanskje hevde å si at han fikk den indirekte, i og med at Machado valgte å vie den videre til Trump. Men noe av det samme fenomenet gjentar seg jo også i år ved at mange prøver å påvirke Nobelkomiteen og lederen da.
1: Ja, hva er det som har skjedd? Eller hva?
0: Nei, vi kan jo ta Jørgen Vatne Frydnes, lederen av Nobelkomiteen her i Oslo. Han uttalte tidligere til VG denne uka at jeg overdriver ikke når jeg sier at det kommer tusenvis av henvendelser. Og med henvisning til at veldig mange prøver, både enkeltpersoner, organisasjoner og store personligheter prøver å påvirke utfallet av tildelingen.
1: Mm.
0: Men et viktig prinsipp for Nobelkomiteen er jo at den skal være uavhengig.
1: Ja.
0: Og det var jo også noe statsminister Støre påpekte ganske tydelig i fjor i forbindelse med Trump sin sin påstått fortjente tildeling, at komiteen er uavhengig av Storting og regjering i Norge.
1: Ja.
0: Selv om den er oppnevnt av statsapparatet. Da.
1: Ja. Og så er det noe sånn at man vet jo egentlig ikke hvem som er nominert i det hele tatt, med mindre kandidatene sier dette selv. Og så jeg noe at man ikke får vite nominasjonene før etter 50 år etter at de blir nominert.
0: Det er ganske vilt, ja. Og så i år så er det nominert i underkant av 300 personer, 287 for å være eksakt. Og noen som trekkes fram som favoritter er blant annet hva heter han igjen? Mykola Kuleba,
1: ja.
0: For sitt arbeid i Ukraina med barn og familier og for å sørge for sikkerheten til barn og familier.
1: At han har litt samarbeid med Redd Barna, at han hjelper barn som har kommet vekk fra familien sin i krig, at han har hjulpet veldig mange barn med å komme tilbake til familiene sine. Siden krig har en såpass stor påvirkning på barn, da, som man kanskje glemmer litt i nyene.
0: Absolutt, og som er veldig viktig å tenke på, er jo at det er fullt mulig å gi fredsprisen til mer enn én aktør. Altså, opp igjennom historien så har prisen gått til flere, altså organisasjoner, enkeltpersoner og en kombinasjon av begge. Da. Så Redd Barna og Kuleba kan være en mulighet.

0: er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
1: Opplysningen. Vi er der det skjer.
2: En kvinne sjekker inn på et hotell i Englewood, sør i Chicago. Hotellet ligger på hjørnet av 63rd Street og Wall Street. Hun er alene, kanskje bare på gjennomreise, kanskje på jakt etter arbeid i en by som vokser raskere enn nesten noe annet i USA. Hun legger fra seg bagasjen på rommet og lukker døren bak seg. Etter det er det ingen som legger merke til at hun aldri blir sett igjen. I 1893 åpner verdensutstillingen i Chicago. En enorm internasjonal utstilling som skal vise fremtiden, moderne teknologi og nye ideer. Byen har brukt flere år på å bygge den opp. Rundt 27 millioner mennesker besøker utstillingen i løpet av noen få måneder. Til sammenligning bor det litt over 60 millioner mennesker i hele USA. Verdensutstillinger på denne tiden handler om å vise verden hva som er mulig å bygge og skape. I Paris, 4 år tidligere, ble Eiffeltårnet reist i verdensutstillingen. Nå vil Chicago imponere på samme måte. Blant annet med verdens første pariserhjul, eller Ferris Wheel som det egentlig heter. Det er oppkalt etter ingeniøren George Ferris. Hjulet løfter besøkende høyt over det såkalte White City. Et enormt område med hvite bygninger og elektriske lys som skal vise hvordan fremtidens by kan se ut. Men det er ikke bare turister som kommer til Chicago. Verdensutstillingen skaper arbeidsplasser, handel og nye muligheter. Mennesker kommer for å tjene penger eller starte et nytt liv. Mange er bare innom byen. Andre har nettopp kommet hit og kjenner få eller ingen. De trenger arbeid, og de trenger et sted å bo. I denne strømmen av fremmede mennesker ser H.H. Holmes en mulighet. Han heter egentlig Herman Webster Mudgett, men bruker navnet H.H. Holmes. Han har utdannet seg til lege og fremstår som en vellykket forretningsmann. Holmes er høflig og charmerende og lett å like. Han er også en svindler. Allerede før han kommer til Chicago har han historier med løgner, falske avtaler og mennesker han har lurt for penger. Men Holmes er flink til å få mennesker til å stole på han. Og i Chicago får han snart kontroll over en hel bygning. På hjørnet av 63rd Street begynner han å bygge det som senere skal bli kjent som hotellet hans. Fra utsiden ser bygget ganske vanlig ut. Det er butikker i første etasje og rom i etasjen over. Men under byggingen skjer det noe merkelig. Arbeidere blir stadig byttet ut. Tegningene endres underveis. Ingen av dem får full oversikt over hvordan bygget faktisk henger sammen. Det er akkurat slik Holmes vil ha det. Resultatet er et hotell som ikke ligner på andre hoteller. Noen rom har ikke vinduer. Enkle dører kan bare åpnes fra en side. Korridorer stopper brått. Trapper leder ingen steder. Og bak veggene finnes det skjulte passasjer. Holmes kjenner hver eneste del av bygget. Gjennom passasjene kan han bevege seg mellom rommene uten å bli sett. Små åpninger gjør at han kan følge med på gjestene. Og enkelte rom er laget slik at menneskene på innsiden ikke kommer seg ut. For gjestene er det umulig å vite hva som finnes på den andre siden av veggen, eller om det er Holmes som står og følger med. Etter hvert begynner folk å stusse over hotellet. Først arbeidere, så mennesker i området rundt. For enkelte gjester blir sett gå inn, men aldri ut igjen. I en by full av tilreisende er det vanskelig å vite hvem som har reist videre og hvem som faktisk er borte. Men inne på hotellet har Holmes langt mer kontroll over gjestene enn de selv aner. Gjennom rørsystemer kan Holmes slippe gass inn i enkelte av rommene. Han trenger ikke engang være inne på rommet. Holmes knyttes også til bruk av gift og kjemikalier, og han vet hva han driver med. Legeutdannelsen gir han kunnskap om menneskekroppen. Nøyaktig hvordan alle ofrene døde vet vi fortsatt ikke. Men hotellet gir Holmes flere måter å drepe på. Og når det er over, har han også en måte å få kroppen bort. Gjennom sjakter og skjulte passasjer kan de fraktes ned gjennom bygget. Helt ned til kjelleren. Uten at de andre gjestene ser noe. I kjelleren finnes det kirurgiske instrumenter. Beholdere med syre og en stor ovn. Holmes kan bruke kjelleren til å skjule kropper og fjerne spor etter det som har skjedd. Men kroppene er ikke bare noe han skal kvitte seg med. Han finner også en måte å tjene penger på dem. Holmes dissekrerer likene. Han fjerner kjøttet og renser beina. Så setter han sammen skjelettene og selger dem videre til medisinske skoler og universiteter. På den tiden er det stor etterspørsel etter menneskelige skjeletter til undervisning. For Holmes betyr det at mennesker han dreper fortsatt kan være verdt penger etter at de er døde. Hvor mange mennesker Holmes faktisk dreper vet vi fortsatt ikke. Selv tilstår han 27 drap. Men flere av menneskene han hevder har drept viser seg senere å være i live. I dag regnes 9 drap som bekreftet. Flere mener de virkelige antallet kan være mellom 20 og 30. Men bak tallene finnes det mennesker vi kjenner navnet på. Blant dem Emmeline Sigrand og søstrene Minnie og Nanny Williams. De er unge kvinner som kommer til Chicago og senere forsvinner etter å bli knyttet til Holmes. Flere blir sist sett sammen med han. Rundt juletider i 1891 forsvinner også Julia Connor og datteren Pearl. Julia arbeider i butikken i bygget. Både hun og datteren kjenner Holmes fra hverdagen rundt hotellet. Så forsvinner begge. Mor og datter blir aldri sett igjen. Men det er ikke forsvinningene som til slutt fører politiet til Holmes. Det er penger. Holmes forsøker å iscenesette et dødsfall for å ha utbetalt forsikringspenger. Men planen går galt. Politiet begynner å undersøke han nærmere. I 1894 blir Holmes arrestert. Ikke for drap, men for bedrageri. Etterforskningen fortsetter, og sakte begynner flere av historiene rundt Holmes å henge sammen. Politiet undersøker hotellet i Chicago. Det som først så ut som en svindelsak, har blitt noe langt større. Og snart kjenner hele USA navnet H.H. Holmes. Holmes bidrar selv til oppmerksomheten. Han gir intervjuer og kommer stadig med nye forklaringer. Han tilstår drap, så trekker han tilbake deler av det han har sagt. Også antall offre endrer seg. Det blir stadig vanskeligere å vite når Holmes snakker sant. I 1896 blir han dømt til døden. Han henrettes ved henging i Philadelphia. Men selv helt fram mot slutten fortsetter Holmes å endre historien sin. Dermed etterlater han seg et spørsmål som fortsatt ikke har noe sikkert svar. Hvor mange mennesker drepte H.H. Holmes? I dag står ikke hotellet der lenger. Verdensutstillingen er borte. Og menneskene som kom til Chicago for å oppleve fremtiden er for lengst historie. Men historien om H.H. Holmes og hotellet hans lever videre. Historien om Holmes og det såkalte drapshotellet har også satt spor i seg i populærkulturen. Har du sett Alfred Hitchcocks Psycho, er det vanskelig å ikke se likheten. Et hotell. En tilsynelatende sjarmerende mann, og gjester som ikke vet hva som venter dem. Kanskje det er derfor historien om H.H. Holmes fortsatt er så ubehagelig. For den begynner med noe helt vanlig. Et menneske sjekker inn på et hotell, lukker døren bak seg, og blir aldri sett igjen.
3: Saken var William Dahl.
4: Heldigvis er det ikke mørketid.
5: Det er opplysningen.
6: Norges beste verdt nyhetshemmelighet.
3: Etter et fåtall tekniske problemer her på opplysningen er vi tilbake igjen med Nobelpriskunngjøringen som foregår nå om en drøy halvtime på Nobelfredsprissenter i Oslo sentrum. Og blant et større pressekorps har også opplysningen 2 utsendte reportere, Elena Pokolutik og Ingeborg... Få se her.
7: Ingeborg Vogt.
3: Ingeborg Vogt, ja. Helt riktig. Litt sur hos meg også. Og vi skal høre hva som foregår der, for det er knyttet stor spenning til hvem som får tildelt prisen. Og den blir altså kunngjort av Nobelkomiteeleder Jørgen Vatne Frydnes klokken 11.00 i dag, fredag 9. oktober.
7: Yes, og så har vi lyst til å sjekke da, om vi kan høre rapportene våre.
3: Det hadde vært veldig fint.
7: Kan dere høre oss? Vi kan prøve å ringe fra vanlig mobil. Hallo?
8: Hei.
7: Hei. Kan dere høre oss nå?
8: Nå kan vi gjøre det.
7: Ja, så bra. Hva er stemningen på Nobelinstituttet?
8: Nå har vi gått ut fra salen, men inne i salen så er det stilt opp hele 17 kameraer, og journalistene står klare med mikrofoner, og det er veldig spennende stemning her. Og ja. Folk løper rundt med walkie-talkier og... Ja.
7: Har dere hørt noen spekulasjoner enda?
8: Nei, vi har hørt veldig lite. Folk snakker veldig over hverandre inne i salen, så det er litt vanskelig å på en måte få med seg hva folk sier. Men det virker som om folk er veldig spente. Det er jo at de er veldig spente. Det er jo hele 287 nominasjoner, så det er jo ingen som vet enda, men snart.
3: Og dere har ikke hørt noen ting?
7: Og du har ikke hørt noen ting?
8: Nei, vi har ikke hørt noe enda.
7: Har dere lagt merke til at det er noen spesielle folk i salen eller noe sånt?
8: vi har i alle fall lagt oss merke til at det er mye presse. TV 2 og NRK, B4, altså det er... det er store, holdt jeg på å si, mediehus her.
7: Ja. Er det noe dere legger merke til der inne, bortsett fra pressen?
8: Jeg synes det er veldig fint der inne. Lyset skinner inn på lysekronene, og det er fredstur i taket, og det er veldig fint her, estetisk.
7: Er det noen der fra i fjor? Eller sånn... er det noe som har snakket om eller tatt opp hendelsene som skjedde etter i fjor da? Sånn som da Trump fikk denne medaljen i stedet for vinneren?
8: Vi har ikke hørt noen nevne Trump, men TV 2 har jo på en måte allerede vært live og pratet, men vi fikk ikke med oss helt hva det var de sa. Det er litt vanskelig å få med seg. Det er så mange som snakker der inne. Så ja, vi har egentlig ikke fått vite noen ting, så vi er veldig spente.
7: Ja, det får vi jo vite mer av klokken 11. Hvordan er på en måte sjargongen etterpå? Hva skjer etter at vi har lagt på? Dere må være stille, har jeg skjønt.
8: Ja, når klokken er 10:40, så stenger dørene, så da må vi være inne i salen. Så vi får, holdt jeg på å si, ja, bare vente og se hva som skjer. Ja. Men vi kommer jo, holdt jeg på å si, ikke inn etter det. Men hva som skjer etter, hva som skjer etter, holdt jeg på å si? Nå hopper Elena opp luft der. Det som skjer klokken 11 er jo at... lederen for instituttet kommer ut og holder faktisk en begrunnelsestale hvor man forteller om hvem det er som har fått den og hvorfor. Og deretter kommer pressen til å stille spørsmål, og det er jo i det øyeblikket at hele verdens øyne kommer til å bli rettet mot en organisasjon eller en person, og beslutningen kommer til å hylles og kritiseres sannsynligvis. Men det er i hvert fall noen i dag som kommer til å få mye søkelyst på sin sak, da, for fred.
7: Ja, absolutt. Har dere sett ut dere noen som har blitt anbefalt, eller kanskje er nominert?
8: Ja, altså, ICC, den internasjonale... The International Court of Justice, International Criminal Court, og den internasjonale romstasjonen er blant de som har blitt nominert. Og så er det Sudans Emergency Response Rooms, the committee to Protect Journalists, Mykola Kuleba and Save the Children, og så er det også Zelensky og Trump, også er blant de som er nominert, så det er mange forskjellige. Greta Thunberg.
7: Oi.
8: Så det er, holdt jeg på å si, veldig variert. Og det er jo ikke, holdt jeg på å si, man får jo ikke bare en symbolsk pris, man får jo også tildelt 12 millioner kroner. Så det er jo mye penger for enkelte nominerte, men så ingenting for andre.
3: Kan jo også nevnes at Mykola Kuleba var forhåndsfavoritten til i alle fall fungerende direktør hos Fredsforskningsinstituttet PRIO. Håkon Gjørelev, som mener at Kuleba kan få prisen sammen med Redd Barna, som riktig nok bare er en spekulasjon, da. Men han sa tidligere til Nettavisen denne uka at å gi Nobels fredspris til Kuleba og Redd Barna vil sette søkelyset på den knusende påvirkningen krig har på barn, og barns handlefrihet i disse sammenhengene, med direkte henvisning til krigen i Ukraina, som egentlig har pågått siden 2014, da annekteringen startet, ja. Og som siden har skutt fart siden 2022. Mm. Så han er jo en potensiell kandidat sammen med organisasjonen Redd Barna, men det er spennende å se. Man må nesten få bli her på Radio Nova for å finne ut av hvem som får denne prisen klokken 11:00, da studentnyhetene tar over for oss her på opplysningen.
7: Absolutt. Da får dere se tilbake igjen til Ingeborg og Elena, som er nede på Nobelinstituttet, men mer om det senere.

0: Saint. Der fikk du sjekke ut Saint av Ormstunge med Skjem.
1: Opplysningen på Radio Nova.
2: Nå skal vi få høre en liten sak om trekkfugler som vår reporter William har utforsket litt.
0: Spennende.
2: Ja, hva kan du om trekkfugler?
0: Nei, si det. Jeg vet at det motsatte i alle fall er standfugler, altså fugler som er på ett sted gjennom hele året, altså, eller ikke trekker nevneverdig langt. Jeg mener, ikke jeg ser meg på dette, men jeg tror kråker for eksempel, jeg litt fascinert av kråker, er standfugler som også kan trekke. Det forhåpentligvis noen fugleeksperter som hører på, som enten kan le av meg nå, eller slutte seg til det jeg sa da. Ja. Men det blir spennende å høre hva William har forberedt for oss, så jeg kan lære litt mer om hva disse fuglene faktisk gjør.
2: Skal vi lytte til nå.
3: Hvert eneste år forlater millioner av fugler Norge. Noen flyr bare noen hundre kilometer sørover. Andre legger ut på reiser som strekker seg over flere kontinenter. Enkelte flyr i dagesvis uten å lande. Andre krysser enorme havområder eller fjellkjeder. Men hvordan vet de egentlig hvor de skal? Og hvorfor legger de ut på disse reisene år etter år? Lørdag 10. oktober er verdensdagen for trekkfugler. En dag viet til noen av naturens mest imponerende reisende. En trekkfugl er en fugl som regelmessig flytter seg mellom forskjellige områder gjennom året. Som regel handler det om å finne mat og gode forhold for å hekke. I Norge deler vi gjerne fuglene inn i to grupper. Trekkfugler, som forlater landet deler av året, og standfugler, som holder seg her året rundt. Kjøttmeisen og skjæra er eksempler på fugler som stort sett blir værende. Men svaler, gjøk og linerle er blant dem som trekker sørover om høsten. Det er ikke alltid så enkelt. Noen arter er både trekkfugler og standfugler. Svarttrosten er et godt eksempel. Mens enkelte svarttroster blir igjen i Norge gjennom vinteren, velger andre å trekke sørover. Det er først og fremst tilgangen på mat som avgjør. For når temperaturen synker og insektene forsvinner, blir det vanskelig for mange fugler å overleve den norske vinteren. Hvor langt trekkfuglene reiser varierer enormt fra art til art. Noen nøyer seg med en tur til Danmark, Storbritannia eller andre deler av Vesteuropa, der vintrene er mildere. Andre har en betydelig lengre reise foran seg. Svalen, som tilbringer sommeren i Norge, trekker helt til Afrika sør for Sahara. Det samme gjør gjøken, som også legger ut på en flere tusen kilometer lang reise hver høst. Og når våren nærmer seg, går turen nordover igjen. Her venter lange sommerdager og gode muligheter til å få unger. Men det er én ting som gjør disse reisene spesielt imponerende. Mange trekkfugler vender tilbake til de samme hekkeområdene år etter år. Noen finner til og med tilbake til det samme reiret. Og det gjør de helt uten kart, GPS eller noen som forteller dem hvilken vei de skal fly. Fuglene har nemlig flere måter å orientere seg på. Noen bruker sola om dagen og stjernene om natten. Andre kjenner igjen landskapet under seg, som kystlinjer, elver og fjell. Men kanskje det mest fascinerende er at mange trekkfugler også kan registrere jordas magnetfelt. Det betyr at de har en slags innebygd sans som hjelper dem å orientere seg, selv når de ikke kan se kjente landemerker. Forskere har blant annet funnet tegn på at enkelte fugler kan oppfatte retningen på magnetfeltet gjennom prosesser som involverer lysfølsomme proteiner i øynene. Nøyaktig hvordan denne mekanismen fungerer, er fortsatt ikke fullt ut forstått. Og det er ikke slik at alle fuglene må lære hele reisen av foreldrene sine. Hos flere arter kan ungfuglene legge ut på sitt aller første trekk uten å ha blitt vist veien. Likevel klarer mange av dem å finne frem til områder de aldri tidligere har besøkt. I dag vet vi mye om hvordan trekkfuglen finner veien. Men for et par hundre år siden visste man ikke engang hvor mange av fuglene ble av om vinteren. Enkelte trodde at de gikk i dvale, og det fantes til og med teorier om at svaler overvintret på bunnen av innsjøer. Men i 1822 gjorde man en oppdagelse i Tyskland som skulle bidra til å løse mysteriet. En hvit stork ble funnet med et rundt 80 cm langt afrikansk spyd gjennom halsen. Utrolig nok hadde fuglen overlevd skaden og klart å fly hele veien fra Afrika til Tyskland. Spydet viste at storken måtte ha vært i Afrika, og ble et viktig bevis på at fugler faktisk kunne trekke mellom kontinentene. Storken fikk senere navnet pilstorken, og ble stoppet ut med spydet fortsatt gjennom halsen. Den finnes fremdeles ved universitetet i Rostock i Tyskland, mer enn 200 år senere. Pilstorken bidro altså til å bevise at fugler kunne trekke mellom kontinenter. Men hvor langt enkelte fugler faktisk reiser, er nesten vanskelig å fatte. Rødnebbterna er et godt eksempel. Denne relativt lille sjøfuglen hekker blant annet i Norge, men tilbringer vinteren helt nede ved Antarktis. På ett år kan den tilbakelegge over 70 000 kilometer. Det tilsvarer nesten to ganger rundt jorda. Og rødnebbterna er ikke alene om å imponere. Lapsboven, en vadefugl som også finnes i Norge, har en annen imponerende egenskap. I 2022 ble en ung lapsbove registrert på en flytur fra Alaska til Tasmania i Australia. Reisen var på rundt 13 500 kilometer og tok 11 dager uten en eneste mellomlanding. I løpet av hele denne tiden fløy fuglen uten å stoppe for å spise eller hvile. Den måtte klare seg på energireservene den hadde bygget opp før avreise. Og så har vi stripegåsa, som trekker over Himalaya. Den kan fly i høyder på flere tusen meter, der lufta inneholder langt mindre oksygen enn ved havoverflaten. Men selv om trekkfuglene klarer å gjennomføre disse imponerende reisene, er de også sårbare. Verdensdagen for trekkfugler markeres to ganger i året, både i mai og i oktober, for å rette oppmerksomheten mot fugletrekket og behovet for å beskytte trekkfuglene. For fuglene er avhengige av trygge områder underveis. Tap av leveområder, klimaendringer og menneskelig aktivitet kan gjøre reisen stadig vanskeligere. Og her spiller fugletitterne en viktig rolle. Hvert år bruker tusenvis av fugleinteresserte tid på å observere og registrere hvilke arter de ser, hvor de befinner seg og når de dukker opp. Disse observasjonene kan gi forskere verdifull informasjon om hvordan fuglenes trekkruter og ankomsttider endrer seg over tid. Årets internasjonale markering setter nettopp søkelyset på hvordan vanlige mennesker kan bidra til forskning og beskyttelse av trekkfuglene. Så det å stå ute med en kikkert og se etter fugler handler ikke nødvendigvis bare om en hobby. Observasjonene kan også bidra til å gi oss bedre kunnskap om naturen. Akkurat nå er mange av trekkfuglene allerede på vei sørover, mens andre har kommet frem til områdene der de skal tilbringe vinteren. Om noen måneder begynner reisen tilbake igjen. Og når vi igjen hører svalene om våren, har de lagt bak seg en reise på flere tusen kilometer, fra Afrika og helt tilbake til Norge.
0: Research i denne saken var gjort av William Dahl og spilt inn av Hanna Myhre.

0: Og der fikk du i det fjerne av kordfløyl.
1: Du, Sander?
2: Ja.
1: Hvorfor har du blitt så smart I det siste?
2: Jeg vet ikke, jeg spist epler og havregrøt, og så har jeg hørt på opplysningen da. På Radio Nova.
0: Klokka nærmer seg 11 med stormskritt her på opplysningen, men før vi takker av vil jeg gjerne gi en liten oppsummering av det som har skjedd med tog den siste uka, eller de siste ukene kanskje riktigere å si.
3: Ja.
0: For et par uker siden, I slutten av september, så startet nemlig lokførerne ut I streik. Det skjer som følge av fusjoneringen av Vy og Flytoget, som skal skje I 2028, altså disse smelter sammen til ett selskap. Lokførerne I Vy og Flytoget har argumentert for at de skal ha like lønns- og turnusvilkår, for det noe ganske forskjellig, men I og med at de blir ett og samme selskap, så har det vært uklarheter rundt hva som skal skje med blant annet turnusordning og lønn. Norsk Lokomotivførerforbund og Rolf Ringdal, lederen I Lokomotivførerforbundet, har stått på sitt og sammen med fagforeningene og ment at dette en veldig viktig sak, og de har møtt både forståelse, men også litt frustrasjon og kritikk som følge av at veldig mange reisende rammes. Og mandag denne uka her, eller tidligere denne uka her, så ble streiken trappet opp til at 800 avganger innstilles. Så det ganske mye som skjer på jernbanen, og for å gjøre vondt verre for reisende, så skal også Oslo S stenges ned fra I morgen lørdag 10. oktober til søndag klokka 4 på natta.
3: Altså så, hele helgen?
0: Klokka 4 på natta til natt til søndag. Ja. Fra klokken 10 I morgen til klokken 4 på søndag natt/morgen.
3: Ja.
0: Så reisende må belage seg på ekstra reisetid og eventuelt buss for tog dersom man skal inn til Oslo sentrum. Men det skjer da som følge av banearbeider utført av Bane Nord, ikke noe lokførerne har direkte innvirkning på, men streiken gjør det da enda verre, og hele 20 avganger, eller 20 toglinjer påvirkes av stengingen av Oslo S denne helgen.
3: Ja.
0: Her, I tillegg til streiken som en ytterligere faktor. Da. Så det ganske mye som skjer på jernbanen, og det jo kanskje ikke et ukjent fenomen for de som reiser ofte med tog, jeg gjør det av og til selv, at det kan være utfordrende å belage seg fullt og helt på at toget går I rute. I hvert fall denne kommende helgen her.
3: Ja, jeg har lagt merke til det selv. Jeg tar jo ikke så mye tog akkurat, men for eksempel I går så skulle jeg med en medstudent intervjue noen, og hun bor oppe ved Gardermoen ved Kløfta, og da måtte hun dra ut døra 9:15, selv om hun skulle være her 12:00.
0: Ja.
3: Fordi flere av togene da blir innstilt på veien, så man må være forberedt på det hele tiden. Og det samme med når jeg var på jobb I går, det var noen som skulle komme og spise, som kom fra flyplassen. De kom jo 2 timer forsinket, sant? Fordi togene bare blir innstilt en etter en.
0: Absolutt. Og nå det jo, altså parten her arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund, som tilknyttet LO, som fortsatt sliter litt med å komme til en enighet, og så utfordringen jo kontra en mer ordinær streik I andre bransjer, at det rammer veldig mange direkte, altså togreisende, og stengingen denne helgen her vil altså ikke gjøre det noe særlig bedre, så man må innstille seg på forsinkelser og innstilte avganger, men forhåpentligvis vil det komme en snarlig løsning etter hvert.
3: Ja.
0: Får vi krysse fingrene på for begge parter.
3: Ja, vi får håpe på det. Hvis du skulle tatt hjem til Hol I helgen, Martin, hvordan hadde det gått?
0: Du, vi jo så heldige eller uheldige, avhengig av hvem du spør, at vi har jo snakket I svært mange år om Ringeriksbanen, som potensielt et av Norges aller største samferdselsprosjekter sammen med E16. Det ville jeg kunne snakket veldig lenge om, skal jeg slippe å plage lytterne våre med. Men vi har ikke tog. Det går tog til Hønefoss, ja. Men den letteste måten å komme seg hjem på enten å kjøre eller ta buss.
3: Ja.
0: Og bussen går forhåpentligvis som normalt.
3: Ja, det får vi håpe på.
0: Det får vi krysse fingrene for.
3: Ja.
0: Vi begynner å nærme oss slutten her på opplysningen. Klokken er snart 10.50, og da passer det vel kanskje godt å spørre deg, Kaja, hva du skal i helgen. Skal du hjem til Sørlandet og Arendal for en litt mildere vær?
3: Vet du hva? Det hadde jeg hatt veldig, veldig lyst til. Men ikke denne helgen. Jeg tok ikke på meg bekostninger med buss denne gangen. Det har også blitt ganske dyrt. Lønn i morgen, så da var det litt sånn...
0: Da kan du ha noe gleda til.
3: Ja, men for meg så blir det rett og slett en lesehelg. Jeg har frihelg for første gang på ganske lenge, så da må jeg ta sjansen på å lese litt, og så kanskje jeg skal shoppe litt i morgen. Jeg skjønte at det er en butikk som skal dele ut iskaffe og sånn i morgen. Da er det jo litt ekstra gøy å gå på shopping.
0: Det er jo det, absolutt, ja. Når man får litt skal si, bonus for å legge noen kroner.
3: Ja, absolutt. Men jeg merket i går at når det regnte ute, så fikk jeg melding om at det var sol hjemme i Arendal. Da fristet det å dra hjem, altså.
0: Dere er litt heldere med bedre, skal si, vinter, eller mildere vinter i hvert fall, da. Og, og kanskje gjennomgående bedre værforhold enn vi er her på Østlandet.
3: Ja, det kan man godt si. Har du noen planer på helgen?
0: Jeg skal hjem en tur til Hole, faktisk.
3: Ja, det skal du.
0: Norges flotteste kommune, vil jeg tørre å påstå, selvfølgelig. Men ellers så skal jeg ikke så alt for mye. Skal kanskje ta en tur i skogen, gå litt på sopptur. Det er alltid, alltid gøy. Trives jeg veldig godt med.
3: Har du noen sopptips hvis noen skal ut helgen?
0: Vær sikker på det du plukker, er alltid det gjennomgående tipset. Men det er ikke så veldig vanskelig hvis du først har lært deg noen enkle sopper som kantarell og traktkantarell og... Piggsopp for eksempel, ja. Så skal det godt gjøres å ta feil, men det er jo alltid lurt å være på den sikre siden og dobbeltsjekke det man har plukket hvis man er usikker.
3: Ja.
0: Og kom deg ut i en levende skog, så får du frisk luft og forhåpentligvis veldig god mat på kjøpet.
3: Ja, det skal jeg absolutt ta med meg inn i helgen.
0: Gjør det.
3: Kanskje jeg skal dra ut en tur på søndag?
0: Det kan være en fin søndagsaktivitet,
3: absolutt. Ja, da har man litt bedre tid på å gå en stund også hvis... Man ender opp med å gå litt lenger enn
0: det
3: man tenker.
0: Ja, og nå som det begynner å komme frost og sånn, så kan det være lurt å, hvis man vil sanke ting, å komme seg ut, fordi det kan være over innen første uka i november.
3: Ja, ikke sant?
0: Ellers så kan det være lenger, men det er jo litt avhengig av vær og vind, for å si det på godt norsk.
3: Ja, ikke sant? Så etter hvert så kan soppsesongen runde litt av, men det skal vi også.
0: Det skal vi også,
3: for nå skal jo studentnyhetene inn, og der skal dere også få videre informasjon om hvem som får utdelt, ikke utdelt, men vinner Nobels fredspris. Cirka klokken 11, mellom 11 og halv 12 en gang. Så
0: absolutt.
3: Følg med studentnyhetene. Martin, hvordan har du hatt i dag?
0: Hatt det kjempefint. Det har vært tross litt tekniske problemer, men det kan skje. Så synes jeg vi har kommet oss godt gjennom denne fredagsmorgen. Nå begynner det å nærme seg ettermiddag, når klokken bikker 12.
3: Absolutt.
0: Men i den neste drøye timen skal det skje veldig mye som hele verden følger med på. Nå har hele verden øynene på Oslo. Og mens vi venter på at studentnyheten tar over her på Radio Nova, så skal dere få høre Riga Tiger med...
3: Bankaplåt. Og da sier vi god helg.
0: God helg.

0: til universitetet.
1: Vi dekker annonseringen av fredsprisen.
2: Det er skolestreik i Frankrike.
1: Nye studentboliger.
2: Og vi får med statsbudsjettet for 2027 og hva det betyr for studentene.
3: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter.
4: Det er jo studiestøtte.
3: Studiestøtte.
5: Har du ikke hørt det?
3: Det aller helligste temaet blant studenter.
6: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
2: Hallo og velkommen til Studentnyhetene. Jeg heter Tyra. Det er fredag, og med meg i studio så har jeg...
7: Cheyenne.
8: Frida.
9: Anniken.
2: Og i dag så har vi veldig mange gode saker planlagt for dere. Vi har også med oss Frida som tekniker, og så har vi en liten produsent som skal kjefte på oss hvis vi gjør noe feil. Nei. Det er pedagogiske tilbakemeldinger som vi skal få i dag. Hvis dere har noen tilbakemeldinger til oss, ta det på Instagram, @studentnyhetene. Så er det noen nyheter som dere har fått med dere denne uka her, som vi ikke skal snakke om i det? De store nyhetene våre, da.
10: Det har jo vært debatten. Jeg har personlig ikke sett den, men jeg har hørt mye spennende om den, hvis noen andre vil...
11: Jeg har ikke sett den jeg heller, men jeg føler egentlig at jeg har sett hele. Jeg har sett masse klipp. Vil vel egentlig bare si at kudos til Iselin Guttormsen og Anine. Jeg synes de gjorde et dritgod profil. Støttet litt over valget av debattanter. Jeg har ikke helt på en måte fått med meg sånn, det er jo ny programleder i debatten og alt mulig, men at det plutselig har blitt sånn influencer-debatten type greie.
2: Oi,
11: det synes jeg er spennende. Ja. At det ikke er liksom næringslivsledere og fagforeninger som står og debatterer, men det er liksom Steinar Sagen. Og, men ja, det var en interessant debatt.
10: Ja.
2: Jeg har også sett diverse klipp fra denne debatten, og jeg er, som en som dekker nyheter, ganske lei av folk som bruker på en måte hersketeknikker og sånne ting i debatt. Jeg synes det er fullstendig unødvendig, og det gjør det bare til en tullete amerikansk jubilee-video. Jeg savner Fredrik Solvang, som i hvert fall holdt det litt mer nøkternt og liksom call out disse debattantene hvis de liksom ble litt ugreie. Selv om de redaksjonen i den tiden også hadde litt sånn clickbait-tendenser. Jeg synes vi kan holde oss for god til det i Norge, og jeg synes det er synd at Rikskanalen vår liksom går frem med et dårlig eksempel. Det er min mening.
11: Jeg synes man kan holde seg for god til å begynne å betvile... Statistisk sentralbyrå sine fakta.
12: Ja, for det var litt sånn, den stusset jeg litt på egentlig. Jeg skjønte ikke helt hvordan skulle med den.
11: Nei, ikke jeg heller.
2: De har jo oppgitt hva de tallene betyr også, og han betviler jo det som er faktum rundt det, så det, der har han bare ikke lest seg opp godt nok, eller bare bruker sendetiden på drive dank. Uff. Vi skal komme tilbake til dette kanskje på et tidspunkt. Det er jo en evig debatt om debatten, og de kommer

0: Du hører selvfølgelig herlig musikk her på Nova med Second House og Big Finn og Barry Steele med Berlin Wall.
1: Du hører på studentnyhetene, og her er ukas nyhetsoppdatering. En student fra NTNU omkom i en fallulykke i en stengt gruvesjakt i Holtålen i Trøndelag. Den avdøde tok seg inn i gruvesjakten, og en person i turfølge vitnet fallet. Avsnittsleder ved Røros politistasjon mener det var en avgjørende, beklager at turfølget ikke også tok seg ned etter kompisen, og at hvis de hadde forsøkt, kunne vi stått overfor en større tragedie. Alle i turfølget på fem var studenter ved NTNU, men turen var ikke i forbindelse med studiet. Ingen i turfølget var lokalkjent. Saken er hentet fra NRK.
2: I snart tre uker har franske videregående elever blokkert skolene sine i protest mot lærermangel, store klasser og forfallende skolebygg. Tirsdag deltok over 250 000 i protestene, og mer enn 5 000 er pågrepet. De fleste mindreårige, melder Nettavisen. I går møttes utdanningsministeren elevorganisasjonene igjen, etter at han tidligere hadde lovet et svar innen 8 dager på problemene med å erstatte lærerne som er borte. Mer om dette får du høre senere i sendingen. Saken er hentet fra Nettavisen og Aftenposten.
1: Onsdag denne uken fikk studenter ved Oslo Nye Høyskole sperret opp øynene da de ankom campus. I hagen bak skolen befant seg det nemlig alpakkaer, en vri på terapihunder. Studentlivskoordinator Tara White forteller til studentnyhetene at dette er det andre året de har hatt alpakkaer på campus, dette i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Hun forteller at alpakkabesøket bringer stor glede til studentene og andre i området. Studentene hadde mange spørsmål om alpakkaene og tok gjerne flere turer ut for å hilse. White vil selv rangere alpakkaene som 10 av 10 på søthetsskalaen og utdyper at de var rolig, myke og snille. Det var dagens nyhetsoppdatering. Jeg heter Anniken, og med meg hadde jeg Shairan.

0: Der hørte du I det fjerne akkordfløyel.
1: Samordna opptak.
2: Det om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademia Strid.
4: Oslo Met.
3: Universitetet I Oslo.
2: Studerer
3: studentnyhetene.
4: Hver fredag fra 11 til 12.
0: Hallo og velkommen tilbake til studentnyhetene. I dag har vi rett og slett med oss utgående reporter Elena med fra Nobels fredssenter. Der har de nettopp annonsert hvem som vinneren av årets Nobels fredspris. Og da lurte jeg på, Elena, hvem det som har vunnet?
5: Yes, det nemlig Navanetne Navi Pillay som har vunnet. Og hun akkurat nå så hun dommer I den internasjonale domstolen. Og det kommer ikke som en overraskelse at hun har vunnet, da det har vært snakk om at den internasjonale domstolen skulle vinne. Men akkurat at det henne, det var ikke sikkert hele tiden. Men det at hun vinner denne prisen kommer på mange måter som en kontrast til at verden nå på sitt mest voldelige og krigspregede siden 2. verdenskrig. Og komiteen har da satt veldig stort fokus på nemlig dette med at hun jobber med internasjonal rett. Og de mener da at internasjonal lov grunnlag for fred, og de ønsker å påminne verden om nettopp dette. Og de innrømmer også at disse menneskerettighetslovene og internasjonal lov ikke alltid blir fulgt, men at det ekstremt viktig at vi husker at det dette som veldig viktig for fred I verden. Ja, og Navi Pillay, hun har da helt konkret jobbet mye med Nelson Mandela, og hun har jobbet I Rwanda for å avgjøre at voldtekt og seksualisert vold utgjør forbrytelser mot menneskeheten. I tillegg har hun jobbet med å sikte mange gjennom da internasjonal lov for å, så hun har vært viktig spiller I veldig mange rettsprosesser rundt folkemord og vold da mot menneskeheten.
0: Det jo virker jo som en verdig vinner rett og slett. Akkurat altså nå har du jo fortalt om akkurat hvorfor hun har vunnet. Hva tenker hvordan tolker dere komiteens valg om å velge Navi Pillay? Når hun veldig forankret I internasjonale institusjoner I en tid hvor særlig det blir kastet litt til side, og det innebærer jo det også internasjonal rett, men også disse institusjonene I seg selv. Det litt sånn en motsetning til for eksempel USA sin utvikling?
5: Absolutt. Jeg skrev med en gang I notaten min at dette kontrast til Trumps uforutsigbarhet. Og nettopp det en helt sånn åpenbart kontrast mellom at de nå gir fredsprisen til noen som fokuserer så veldig mye på rett, hvor det ganske sånn klare linjer på hva som rett og galt, mens verden på mange måter da, hvis man tar Trump, styrer verden på en ganske kaotisk måte. Så vi har da tolket dette som at Nobelkomiteen prøver å rette fokus nettopp på internasjonale relasjoner og enigheter og alle disse konvensjonene vi har, som på en måte da har sørget for mye fred siden 2. verdenskrig, og at vi ikke skal glemme at det nettopp disse som har hjulpet mye med å ha fred I verden. Da.
0: Hvordan sammenligner dette seg med fjorårets vinner Machado, som etter å ha vunnet prisen snudde seg og ga den videre til Trump? Det noe vi kan risikere I år også?
5: Ja, altså man kan jo, man vet jo faktisk ikke, og det var litt morsomt. Pressen spurte lederen for komiteen om hvordan Pillay hadde reagert på å få prisen. Det viser seg at de ikke fått kontakt med henne enda. Så vidt vi vet I hvert fall, så vet hun ikke at hun har vunnet den enda. Så vi vet heller ikke hvordan hun stiller seg til den, eller om hun vil akseptere den, eller om hun da har lyst til å gi den videre til noen. Men sannsynligvis så kan man jo tenke at hun ikke kommer til å gi det direkte, fordi I motsetning til fjorårets vinner, så ikke hun I opposisjon, eller har en konkret politisk posisjon. Hun jo en mer nøytral part som observerer fra utsiden og sørger for ja, rättssystemet. Så det är nog mindre sannsynlighet att hon vill ge den vidare till någon då det vill på något sätt ödelägga den neutraliteten med rättsdomstolen.
0: Bærer årets vinner preg av at komiteen kanskje er litt nervøs for egen kredibilitet også? Er dette et trygt valg, eller er dette et litt mer vågalt valg?
5: Ja, altså det er vanskelig å si. Det ble også spurt om hvorfor akkurat hun får den, fordi det har vært mye snakk om den internasjonale straffdomstolen skulle få den. Men hvorfor akkurat henne, blant alle andre superviktige mennesker som også har bidratt til fred gjennom dem, så ble det da trukket frem at akkurat hun har vært gjennom i veldig lang tid og jobbet med både apartheid og Rwanda, og har vært med i den internasjonale granskingskommisjonen for det okkuperte palestinske området, så hun har vært på en måte toneangivende i veldig, veldig mange saker og tolkninger av ulike menneskerettighetsbrudd. Ja.
0: Det er superfint at vi fikk snakket med deg. Takk for rapportene dine, og så skal vi jo selvfølgelig følge dette helt fram til desember. Takk.

0: Du hørte Put It Down av Kaoru.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
4: Skolestreik i Frankrike. Hvis du synes det var litt tungt å stå opp til forelesning i dag, da synes jeg at du kan skjenke en tanke til de franske videregående elevene. For de har ikke stått opp i det helt tatt. De har stått utenfor skolen sin og protestert. I snart 3 uker så har elever i Frankrike blokkert skolene sine i en landsomfattende protestbølge. VG de skriver at protestene de startet tidligere i september ved en videregående skole i Cretil, kanskje? Man uttaler det sånn, utenfor Paris, og den spredte seg veldig raskt til andre skoler, godt hjulpet av sosiale medier. Elevene de protesterer mot lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygninger. VG de viser til Le Monde, som skriver at de offentlige videregående skolene i Frankrike i dag har rundt 250 000 flere elever enn i 2008, men færre lærere, og at skolebyggene i snitt er 61 år gamle. Tirsdag så var det 256 000 som deltok i protestene, ifølge det franske innenriksdepartementet, og flere fagforeninger har også nå sluttet seg til skoleelevene og studentene. Ifølge utdanningsdepartementet var undervisningen helt eller delvis avlyst ved 891 videregående skoler i Frankrike. Og så har protestene også blitt voldelige. Det er over 5000 personer som har blitt pågrepet siden protestene startet, og rundt 85% av dem er mindreårige. Utdanningsministeren i Frankrike, han sier at 24 skoler har blitt brent ned eller vandalisert. Men politiet de kritiseres også for bruk av tåregass og vannkanoner mot disse skoleelevene da. Og jeg personlig jeg har to veldig, veldig gode venner som er på utveksling i Frankrike, i henholdsvis Grenoble og AIM Provence. Og begge to tilhører hvert sitt samfunnsvitenskapelige fakultet. Og det som jeg synes er veldig beundringsverdig med hele denne streiken, det er jo at streiken omhandler jo primært videregående elever. Men mine to venner de kunne fortelle meg at deres fakulteter de streiker i solidaritet med videregående elevene. Og ingen av dem har hatt skole denne uken. En av dem har selv deltatt i alle disse togene som har gått gjennom byen. Og så har de ikke kunnet ta skole, en fordi fakulteten er stengt, og to fordi at universitetsbyggene er jo fysisk barrikadert, så de har jo ikke noen mulighet til å komme seg inn på skolen. Og jeg lurer på, har noen av dere andre i studio noen tanker?
1: Jeg synes at det her stiller seg veldig i kontrast til hvordan de eldre prøver å male den generasjonen og den aldersgruppen. Mm. At de er late, de gidder ikke noen ting, de tar ikke ansvar for eget liv. Her er det, jeg oppfatter de som egentlig det eneste fornuftige i situasjonen, at de tar ansvar for egen utdanning, og at det viser jo et sterkt ønske om å kunne få en ordentlig utdannelse. Mm. Og det er veldig synd at de er nødt til å gå så hardt i verks for at det skal bli hørt på. Det er jo helt hårreisende tall at det er 250 000 flere elever og færre lærere.
4: Mm.
1: Det går ikke.
4: Ja, og jeg synes det er helt sinnssykt. For regjeringen så er problemet rett og slett penger. En Frankrike kjenner, han har sagt i NRK at landet, altså Frankrike har en enorm statsgjeld og et stort budsjettunderskudd. Så det økonomiske spillerommet for flere lærere, det er ganske lite. Men i går så møttes utdanningsministeren, han møtte elevene igjen, etter at en meningsmåling kom ut som viser at franskmenn flest de støtter elevene. Og etter det møtet så sa utdanningsministeren til TV-kanalen TF1 at Frankrike skal sette inn 3000 nye lærervikarer på videregående skole som sliter. Så det er jo noe da, det begynner jo, kanskje de begynner å høre litt på dem. Mm. Men det som også er interessant er jo at denne protestformen den har jo spredt seg. Det meldes om protester i både Belgia og Italia. Så får vi kanskje se da, om det når hele veien opp hit. Kanskje man skal begynne å streike i Norge også. Men jeg vet ikke helt om vi på en måte har noe, eller det finnes jo sikkert mange skoler som er litt fallferdige i Norge.
2: Ja. Det har jo vært problemer ute på landet og sånt. Var det ikke i fjor eller noe sånt, så var det jo streiker for skolene de ville bli lagt ned i sentrum. Ja. Jeg tror at streik er det eneste måte elever kan gjøre en forskjell. De har jo ikke stemmerett, så jeg ser veldig opp til disse barna da, egentlig. Og jeg håper at flere land kan ta etter, for det er jo ikke bare i Europa vi har problemer.

0: Du hørte Drea med No Tomorrow.
1: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
5: Nå bygges det 175 nye studentboliger i Oslo. Dette skjer ved den nye utbyggingen til Diakonhjemmet Hage. Det er Diakonhjemmet Stiftelsen som står bak prosjektet og er forventet ferdig i første kvartal av 2029. Denne saken endte fra Avisa Oslo og kommer frem etter at vi opplevde en høst hvor flere studenter sto uten bolig og satt på lange ventelister. Diakonhjemmet Stiftelsen er en privat aktør, og at private aktører går inn i boligmarkedet for å bygge studentboliger er ikke nødvendigvis noe nytt, men det beviser det økende behovet for flere studentboliger, hvor kapasiteten, spesielt da til SIO, fortsatt ikke strekker til. Så det jeg lurer på er om dere har noen erfaringer fra enten det å finne bolig som student eller studentboliger.
6: Jeg har det. Jeg bor hos SIO nå og er egentlig veldig fornøyd med leiligheten jeg har, annet enn en veldig dårlig fungerende vaskekjeller. Men jeg søkte studentbolig i februar 2024, fikk tilbud om bolig i oktober 2024, men kunne ikke flytte inn før januar 2025. Det var jo nesten et år etter at jeg søkte. Og jeg var jo heldig, for jeg bodde jo i en annen leilighet og kunne på en måte bare spasere pent over gata. Jeg flyttet 100 meter, liksom. Og inn i ny bolig. Men jeg tenker jo spesielt kanskje for de som bor lenger unna. Og jeg er jo fra rett utenfor Oslo, så det er jo ikke langt hjem heller dersom jeg hadde ikke bodd allerede i et kollektiv. Men de som bor lenger unna, som må stå på disse lange ventelistene, det synes jeg er jo helt tullete. Så jeg synes det er bra at det bygges flere studentboliger. Så jeg er kanskje litt skeptisk til at det er private aktører som gjør det. Hvis vi skal ha på en måte en sånn bunnlinje som sier at utdanning skal være gratis i Norge, og alle skal ha et sted å bo, og altså, alle er jo med på at som student så har du litt dårlig råd, men hvis man skal følge hele det resonemanget, da, så synes jeg jo kanskje at det... Er det SIO kanskje som burde være litt med på ballen her? Og
5: yes, det er liksom det da.
6: Ja.
5: Ja, nei, jeg er i hvert fall helt enig med deg med det der, at jeg er litt skeptisk til det, så det blir jo spennende å se hvordan det utvikler seg, om det dukker opp enda flere private aktører. Det får vi jo bare vente og se.
0: Det er jo helt klart det at vi trenger på en måte flere boliger. Jeg vil jo gjerne at disse boligene skal være en god pris. De private på markedet nå, som er litt mer sånn der... Altså studentboliger a la SIO, men ikke SIO, de legger seg ofte litt høyere i pris. Tenker, ok, det får på en måte være litt sånn som det er, men det er jo ikke helt ideelt heller. Sånn at kanskje man kunne gått inn og subsidiert også de private aktørene litt grann mer, sånn at det viktigste kommer frem at disse studentene får ikke en kjempestor utgift hver måned for bolig. Fordi man trenger jo et sted å bo. Jeg vet ikke, hva tenker du, Shain?
7: Jeg har bodd både på SIO og ikke SIO. Nå bor jeg på Nydalen, da. Og jeg er personlig ikke så fornøyd med SIO. Jeg savner da jeg ikke måtte forholde meg til dem. Ikke at, fordi den private aktøren jeg leide fra, det var ikke noe stor bedrift. Det var en kar som leide ut leiligheten sin, liksom. Men han var feil. Så det var jo nice at jeg kunne ta opp ting direkte med han, og da gikk ting mye fortere frem. Men han var ikke... He was not the guy. Han var mye dyrere, sånn sett, for feil og mangler i leiligheten enn det SIO er. Men da var det i hvert fall fiksa, da. Så, you know, det var en pluss.
6: Ja, jeg har... Altså, sånn, det her har jeg snakket om til universitetet tidligere, men jeg bor på Grünerløkka studenthus i Siloen. Og der har vi jo en sånn pågående kamp om denne vaskekjelleren. Der hvor du har en privat aktør som har installert liksom systemet for betaling for vaskemaskinene, og som leverer vaskemaskinene og tørktrommlene. Og så er de dysfunksjonelle, sånn ut av en annen verden. Og så sender vi mail til SIO, for vi tenker det er de som skal fikse det. Og så sier de nei, dere må snakke med Paperwash, som er dette danske firmaet som leverer alt i den vaskekjelleren. Og så er det, du blir sånn kasteball mellom to ulike mailtråder, og ingen vil ta ansvar.
7: Og det her er ikke et problem kun på Siloen. Det her er et problem på Nydalen, og på Sogn, og på Kringsjø. alle hater paper wash.
6: Ja.
7: Så jeg bare skjønner ikke hvorfor de kriger så jævlig for dem. Fordi jeg, for det første lukter klærne mine vondt. For det andre funker de ikke alltid. For det tredje så tar de pengene mine så ofte. Og så må jeg liksom betale. Ja. Og det er sånn, ja, det er bare 25 kroner. En gang måtte jeg betale 4 ganger før den begynte. Og jeg fikk heller aldri de pengene tilbake. Og jeg, hvis jeg skal gjøre det hver gang jeg vasker klær, så blir det veldig dyrt til slutt.
0: Kanskje det er bedre at det er helt privat i det tilfellet da? At man ikke får den der mellomtingen?
6: Ja, det kan hende.
5: Absolutt.

0: Du hørte Moonwalker av Johanne Møllerbrotten.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
0: Yes, da har den tiden av året kommet at statsbudsjettet har kommet ut. 7. oktober slår finansminister Jens Stoltenberg frem statsbudsjettet. Og da har de noen ulike forslag, som for eksempel å knytte studielån og stipend til grunnbeløpet i folketrygda. Og det vil jo da... og det vil jo da gi oss studenter bedre kjøpekraft og hele 7000 kroner mer i studielån i studieåret 2027-2028 mer enn i dag da. Denne koblingen er koblet til grunnbeløpet i folketrygda og har vært etterspurt av studentorganisasjoner i mange år. Og det er jo fint, men det er veldig viktig å bemerke at dette bare er et forslag, og det er ikke vedtatt enda. Et revidert statsbudsjett vil komme i desember. Noen andre forslag de har, det er å bygge eller rehabilitere 3050 flere studenthybler. Og i fjor, altså i år, så har det vært ferdigstilt rekordmange studentbosteder, og i løpet av 2026 vil det være 4500 studentbosteder under bygging. Andre forslag er at kollektivtransport vil kanskje bli dyrere, fordi de ønsker å droppe priskuttet på 160 kroner, som kom i forbindelse med forhandlingene om revidert budsjett i fjor. Og de foreslår også å bevilge 60 millioner kroner i strømstøtte til studentsamskipnader og studentboligstiftelser. Dette kommer litt kritikk fra lederen av Samskipnadsrådet, Rita Hirum Lystad. Hun sier til Universitas at de er litt bekymret for at denne støtten ikke vil være dekkende for hele 2027. Og bakgrunnen dette er at de fikk 65 millioner kroner i fjor, som viste seg å bare dekke første halvår. Så det vil si at 60 millioner i 2027 sannsynligvis vil være for lite. På en positiv side da, så Ida Helene Imensis, leder i velferdstinget for Oslo Akershus, hun er svært fornøyd. Hun sier at det er en seier for studenter, endelig har regjeringen hørt på studentene. Dette er også spesielt viktig i Oslo, hvor leieprisene er så høye. Samtidig mener vi at det ikke er nok, vi må fortsette å jobbe for at studiestøtten skal være 1,5G. Men det er en steg i riktig retning. Krono i deres podcast opplyser at det er ikke veldig mye direkte misnøye med den, men at de mange universiteter oppleves på at det ikke er særlig satsing på høyere utdanning, og at folk har fryktet, altså universitetene fryktet mer kutt. Og det var jo faktisk 20 av 26 universiteter som fikk kutt. Og på Østlandet er de vel fornøyd i Bergen. Der har det gått bra. Igjen, viktig å påpeke at dette er bare et forslag, og at det ikke er vedtatt enda. Men jeg lurte litt, hva tenker dere om forslaget?
3: Jeg, kollektivtransporten blir kuttet igjen. Jeg ønsker meg en sånn kontinental løsning hvor vi får et reisekort som vi kan bruke massevis. Mm. Sånne ting, sånn at det blir dyrere med ruterkortet, det synes jeg er veldig dumt. Og så er det jo fint at vi får flere studentboliger, det har vi jo snakket om at vi trenger. Men dette med strømstøtta, det er vel fordi vi ikke får Norgespris på studentboligene.
0: Ja.
3: Så jeg tror at dette her er for å prøve å kompensere for det, men det virker jo overhodet ikke nok hvis man brukte nesten det beløpet det første halvåret i fjor.
0: Ja.
3: Jeg skjønner ikke den.
0: Nei.
4: Ja, altså det var, jeg tror jeg skal bare rette litt, det var første halvår i år.
3: Ja.
4: For som en som bor i SIO-bolig, så husker jeg at det var veldig mye snakk om, og det kom noen mailer på til alle som bor hos SIO tidligere i år, at de vet fremdeles ikke helt hva den justerte leien vil bli, for den blir jo alltid justert juli hvert år, fordi de er fremdeles ikke sikre på at de får strømstøtte, eller Norges pris da. Og så fikk de jo det, og da husker jeg at jeg fikk liksom en faktura i juli, som var på liksom mye mer enn det jeg tenkte at den skulle være, og så betaler jeg jo den, og så måneden etterpå når vi fikk faktura i august, så var det sånn, nei, vi fikk strømpris, halleluja, eller strømstøtte, så da ble det 200 kroner billigere, eller noe sånt. Men det at de får mindre i år, nei, eller til neste år da, enn det de har hatt i år, er jo bare kanskje litt dumt, eller? Og når de får mindre i 2027, og så fikk de og så dekket ikke det hele 2020, altså det så, faen. De får mindre neste år enn det de fikk i år, og det de fikk i år dekket ikke hele i år engang.
0: Ja.
4: Hva mener du?
0: Da, det føles, jeg bare skjønner ikke egentlig.
5: Nei, ikke heller. Ja. Det er veldig, veldig spesielt. Jeg skjønner ikke helt tankegangen.
3: Hva er favorittdelen din med statsbudsjettforslaget, i hvert fall, Anniken?
5: Nei, jeg synes det er litt gøy med de 500 kronene som de har snakket om det skal bli mer av. Det føler jeg litt sånn, takk!
0: Det er jo noe da.
5: Det er jo noe.
0: Ja, vi studenter håper at den økes litt mer, men det er lov å håpe. Vi får se hvordan det blir i desember.

0: Shivels synger Father in the Sky.
1: Du har klart som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
4: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Ja, dere, nå er det faktisk sendeslutt. Vi er ferdige for dagen. Vi har gått gjennom veldig mye på denne sendingen. Da er det på en måte tide å rette øynene fremover. Hva er det dere skal i helga?
5: Jeg skal på jobb, og så, eller først skal jeg på hyttetur med Anniken, og det blir veldig hyggelig. Og så må jeg løpe derfra til en 9 timers vakt. Det blir gøy.
6: Er det lovlig?
5: Nei, faen de.
0: Hva er det du gleder deg mest til med hytteturen, Anniken?
7: Vet du hva? Jeg er veldig spent. Jeg vet ikke helt. Jeg er spent på alt den kommer til å bringe, men... Vet du hva, jeg håper det blir et brettspill, ja. Er det lov å si, uten å høres ut som en veldig nørd?
6: Det er veldig lov.
7: Synes det blir gøy, altså. Så jeg tror det blir veldig koselig, så jeg gleder meg.
0: Og så for å oppklare for lytterne våre, dette er altså en intern hyttetur vi på Radio Nova har. Så hvis du er kjempesjalu, så bli med i Radio Nova. Søk når vi har søknader åpnet, og så vil gjerne Frida skyte inn noe.
8: Jeg skal opp på hyttetur. Og jeg er veldig spent på om jeg liker å dusje etter jeg har hatt det gøy. Jeg er veldig spent på om jeg får til å dusje fellesdusjene der oppe da. Det er det jeg er mest spent på denne helgen.
0: Og mitt største tips er å ta med noen sandaler. Sånne slippers liksom. Fordi toalettene er liksom litt utendørs på en måte. Og det er veldig hyttestemning i sånn sett. Men det er litt sånn... institusjonell hytte, da. Det er litt sånn institusjonsdoer, men de er utendørs. Ja. Så ikke ha på sånne vridesko. Ta med et par slippers.
6: Ja. Nei, nå hørte jeg at det går egentlig helt fint at ikke jeg får til å være med på den. I dag så skal jeg ha noen veninner hos meg, og så skal vi teste en ny jazzbar. Gleder meg masse til det. Og så i morgen så er jeg litt sånn, vet ikke helt om jeg skal reise hjem, eller om jeg skal, jeg er også invitert på en annen hyttetur den helgen. Eller om jeg skal reise opp på Nordfjell, jeg har ikke helt bestemt meg. Så vi får se.
0: For min del, jeg skal på Loppis. Det er jo fortsatt Loppis-sesong her i Oslo, så vi dro egentlig på en som er veldig nærme oss en måned for tidlig, fant vi ut på dagen. Nå har vi forsovet oss, og så var det helt tomt. Det var bare barn som lekte på lekeplassen. Så vi prøver igjen. Nå har vi dobbeltsjekket datoen, så det blir hyggelig. Men utenom det, så er det da er vi ferdige for i dag. Følg oss på sosiale medier. Mitt navn er Tyra Michelle Bogdan, og med meg i studio har jeg hatt
5: Shayan Zeida,
6: Frida Robele Kavanso,
7: Anniken Løvestad Motelli.
0: Og så på teknikk så har vi hatt
5: Frida Falkenstein.
0: Juhu, redder oss. Nyhetsredaktør er Sofie Kromsvik, og ansvarlig redaktør er Hanna Myrland. Vi har ikke skrevet i navnet riktig. Vi har fortsatt Emma, gamle redaktør, i dokumentet, så det får vi oppdatere til neste gang. Vi snakkes, og
9: god helg!

0: på Rådvill, et rådgivningsprogram her på Radio Nova. Og i studio i dag så er det Birk.
1: Det er ikke noe overraskelse lenger.
0: Det var ikke noe sjokk. Det er meg, Emilie, og så har vi fått med en til Emilie.
2: Hallo!
0: Som er ny i redaksjonen, så dette er Emilie sin første sending.
2: Det blir kjempegøy, jeg gleder meg masse å snakke med alle sammen.
0: Ja,

0: Skal vi se etter det.
1: Du hører på Rådvill.
2: Oh my god, is that Rådvill på Radio Nova?
3: Nå hører du på Rådvill på Radio Nova.
0: Før den outroen der så hørte du Astrid Engberg pluss Miguel Atwood Ferguson sin Bubbles. Ja, det er en lesekrise, dere. Hva har du fått med dere?
4: Ja, den der testen.
0: Ja, PISA-testen utløste hele panikken, tror jeg.
4: Oi, oi, oi, oi.
0: Så det ser mørkt ut for ungtassene der ute.
4: Ok, og du har gjort deg noen tanker på det?
0: Jeg har gjort eller? Meg, ja, jeg har gjort meg mine tanker. Og i går så var jeg på biblioteket.
4: Ja.
0: Og der var Jonas Gahr Støre og snakket om dette her da.
4: Let's go.
0: Mm-hmm. Det var viktig.
4: Ja.
0: Viktig å få med seg. Og jeg hadde også tenkt å ta opp pennen og skrive en liten novelle kanskje da.
4: Oi!
0: Som kidsa kan gose seg med. Det trenger de. Det er så mye
4: selvhjelpsbøker. Du skal skrive novelle nå.
0: Ja.
4: Skal vi ha sånn, hva heter det?
0: Adjektiv historie?
4: Ja.
0: Ja!
4: Ja!
0: Det er det vi skal ha.
5: Fy fader, selv.
0: Jeg trenger litt inspirasjon til plott.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ok.
0: Karakterer.
5: Har du noe fra før?
0: Jeg har en slags sti. Så må dere hjelpe meg å tråkke den stien.
4: Ok. Oi, her er det ark. Det er skrevet for hånd.
0: Ja.
4: Det er kjempebra.
0: Her bruker vi pen og papir.
4: Ja.
0: Ja, så det jeg trenger egentlig av dere er at når jeg peker på dere, så må dere komme med
4: noe passende.
0: Noe passende til det jeg
4: legger. Eller ikke passende.
0: Det kan dere også velge.
5: Mm-hmm. Fritøyler.
4: Oi.
0: Mm-hmm. Ja, har du noen sånn musikk i bakgrunnen, sånn der, litt sånn action-musikk?
4: Skal vi se da.
0: Den passer seg.
4: Oi!
0: Den svinger.
4: Den svinger. All right.
0: Ok, da kjører vi rett og slett i gang her.
4: Ja.
0: Og så må dere bare følge fingeren.
4: Ok.
0: Ja. Ja. Det var en sen
4: kveld.
0: Ja, det var lett å gå til.
4: Ja, det var det.
0: Men det er greit, det får vente egentlig.
4: Det satt litt ut på.
0: Karakteren som heter?
5: Emil.
0: Har nettopp kast... Det er det som er så dumt, at jeg har dårlig skrift, vet du. Karakteren som heter Emil har nettopp kastet boken som heter
4: Dette må du ikke gjøre, Emil.
0: Og holder og hva handler om?
5: Emil i Lønneberga.
0: Ok.
4: Ja.
0: I hodet på en
4: Birk, dette er veldig vanskelig. Dette er dårlig setningsoppbygning.
0: Jo.
4: I hodet på en fisk.
0: Ok. Emil plukker opp en ny bok. Denne handler om
5: Ann. Ender.
0: Ja. Det er viktig med bøying. Nå skal vi se på skriften min her da. Kunne du få ny musikk?
4: Nei, det er ikke mulig. Skal vi se da.
5: Det her var spennende.
0: Ja, det bygger seg opp her.
5: Ja, jeg må huske å bøye. Jeg er an.
4: Da får vi rett og slett litt
0: Dette bet Emil seg merke i og velger derfor å reise til
4: Lønneberget.
0: Ja. Der finner han
5: Nemo.
0: Ja, kult. Emil tar og putter
4: fisken
0: i lomma. På vei gjennom tollen kommer han på at
5: Fader. Øgla. Øglene.
0: Ja, hva har de gjort? De er også i lomma.
5: På at øglene bæsja i lomma. Nei, unnskyld.
4: Veldig spennende historie. Veldig, veldig spennende historie.
0: Da har jeg noe å jobbe med.
5: Ja.
0: Takk skal dere ha.
4: Tror vi kjører over til resten av Gustav Tusen sin ta telefonen, please.
0: Ja, gjør det.

0: Det var Astrid Engberg igjen med Boy Chasing Pigeons.
1: Er det rådvill, eller? Tirsdager fra 10 til 12. Er det rådvill, eller? Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Ja, da var det tid for spørsmål. Skal bare åpne spørsmålspostkassa vår her?
2: Ja, bare gjør det.
0: Den
2: fysiske, digitale postkassa.
0: Skal vi se. Trenger tips til å fikse døgnrytmen, men ikke vanlige tips.
2: Oi. Ikke vanlige tips.
0: Okay. Hemningsløse tips.
2: All right.
0: Boom. Nå har jeg slippet alle hemninger.
3: Ja,
2: godt. Shit.
3: Første jeg tenkte på egentlig var lavendel.
2: Sånn
3: lavendel-tealys. Eller sånn spray som jeg har. Okay. Som man sprayer på puta, sprayer litt rundt omkring i rommet. Fordi lavendel skal jo roe ned kroppen.
2: Ja, det skal ha liksom beroligende effekt. Nå tenker du smart. Utenfor boksen.
3: Ja.
2: Dette her lover jo veldig bra. Gode rådgivningsegenskaper.
3: Lurer hjernen litt, på en måte.
2: Ja.
0: Hva tror hjernen da, når den lukter lavendel?
3: Trygghet, tror jeg.
0: Ja.
3: Det må jo være noe rundt der.
2: Kanskje vi en gang i tiden har ligget veldig mye
0: i lavendel. Ja, vi likte å sove i lavendelbusker.
2: Det kan det. Det likte vi nok veldig godt.
0: Ja, for at kanskje det maskerte lukten for rovdyr, for eksempel.
3: Det kan godt være, det er veldig smart.
0: Og derfor blir man roligere og sånn. Det var veldig lurt.
2: Ja, takk. Veldig lurt. Det er jo egentlig bare å kjøre hardt også, da. Eller jeg tenker sånn, gjøre noe som slår deg helt ut. Trene helt sykt hardt, kanskje.
0: Ja.
2: Hyrox-opplegg. Day and night.
0: Ja, du så snitt med huene Hyrox-utøveren.
2: Ja.
0: Kanskje ikke så hardt.
2: Ikke så hardt. Ikke gjør det.
3: Nei. Jeg tenker jo en annen er den her, kanskje liksom, ta det på deg selv på en måte da, men faktisk holde deg våken hele tiden, helt til natten kommer igjen.
2: Ja.
0: Ikke noen naps.
3: Nei, at no du bare naps. Er utslitt. Hvis ikke du får sove en hel natt da, så er du våken hele dagen også.
2: Ja.
3: Og så kommer kveldstiden. Du har lavendelsprayen.
2: Ja.
3: Da sover du.
2: Boom. Slått ut.
0: Ja, det er ikke så dumt.
2: Nei.
0: Ja.
2: Andre ting som ikke er drugs, som gjør at man blir slått ut. Sykt mye vind.
0: Vind.
2: Gå på fjellet eller være i båt en hel dag, kanskje.
0: Ja. Du blir trøtt av vind.
2: Nå er jeg ordentlig trøtt av det. Jeg blir det i hvert fall. Mye vær.
3: Sett deg i bilen og spør mamma om å kjøre rundt.
2: Ja!
0: Sovner du lett i bil?
3: Jeg sovner lett i bil.
0: Okay.
3: Ja.
2: Det er comfy.
3: Ja.
2: Jeg sovner ikke så lett i bil.
0: Ikke heller.
2: Det hadde vært mareritt for meg.
0: Men du sier trening. Ja, men jeg trodde at det var motsatt, ja. At kroppen ble gæren, gira.
2: Jo, den blir kanskje det. Jeg har hørt at man skal ikke trene for sent.
0: Ja, så sånn, kanskje 8 da.
2: Kanskje 8.
0: Og så en god økte 9.
2: Mm.
0: Og så
2: gi kroppen mulighet til å roe ned.
0: Ja, ta deg en dusj kanskje.
2: Til 10. Hva er egentlig, hva mener innsenderen når den mener god døgnrytme?
0: Ja, hemmingsløse. Hva mener med god døgnrytme?
2: Ja.
0: Jeg vil tro at det er fra sovne 11, våkne 7.
2: Ja.
0: 8 timer.
2: Mm. Enig.
0: Det er min drøm.
2: Ja,
3: ja, helt enig. Helt enig.
2: Drømmescenario det, for de fleste kanskje. Ja.
0: Men jeg har også opplevd selv at det er noe som heter sånn søvntog, som du må hoppe på.
2: Ja.
3: Okay.
0: Og du merker når de kommer.
2: Ja.
0: Så blir du bare...
2: Og da må man bare være klar.
0: Ja, og da må du hoppe på det forbannet toget.
2: Ja. Så tennene skal være pussa innen det toget kommer, på en måte.
0: Pust tennene før toget kommer. Ja.
2: Man våkner jo litt. Eller jeg har kjent det selv, at man blir veldig trøtt, og så er det sånn, ja, men... Jeg må dra meg selv til badet, og så må jeg vaske trynet og pusse tennene.
3: Ja, da våkner du.
2: Og da våkner man jo igjen.
0: Ja.
2: Så kanskje, ja, det er noe med det toget.
0: Ja. Og du vet aldri når du kommer heller, så det er litt sånn uforutsigbart.
2: Ja.
0: Det er litt som NSB. Plutselig blir det innstilt, og så videre.
2: Plutselig blir det streik, og da blir det slitsomt.
3: Ja.
2: Ja. Gode råd der, da.
0: Ja, men er det hemningsløse?
2: De er på en måte ikke det, for de er ikke så utradisjonelle, sånn sett.
3: Nei.
0: Et annet tips som funker veldig godt for meg, er å putte mobilen langt vekk i rommet, så langt det lar seg gjøre.
2: Ja.
0: Hvis du bor på en 5 kvadrats et rom, så er det liksom, da kan du nok nå den uansett.
2: Jep.
0: Men at du må løpe, ikke løpe da, men at du må på en måte hoppe ut av senga for å skru av den,
3: alarmen.
0: Da, da kan du bestemme. Da kan du bestemme når du våkner. Da slipper du å slumre da.
2: Ja, ja det, det er sant. Sant. Det er et godt poeng. Mm. Da våkner jo kroppen kanskje på en annen måte enn hvis den ligger og drar seg litt, ja. Mm-hmm. Åh, dette er, det er mye jeg ikke har tenkt på her.
3: Nei,
2: nå kjenner
3: jo,
2: føler meg truffet.
0: Føler jeg trøtt.
2: Føler meg trøtt og truffet.
3: Nei, jeg tenker jo også litt på kulde da. Men da er det vanskelig å stå opp, synes jeg. Oh. Fordi kulda, så sovner du, fordi da er det så varmt i dyna, og så merker du at du er så kosete.
2: Ja.
3: Men så er det jo det at om morgenen er det umulig å våkne, for da er det så kaldt.
2: Ja.
3: Og da bare ligger du der med dyna rundt deg.
2: Det er veldig sant.
3: Det, så det er liksom, du vinner ikke, føler jeg.
2: Nei.
3: Nei. Men jeg likte deres ideer.
2: Ja, jeg liker din idé også, med lavender. Man bare merger alt,
0: alt
2: det
0: sagt,
2: sammen. Så tror jeg du skal klare deg ganske altså. Greit.
0: Ja.
2: Og det er litt hemningsløst, ja. Nei. Ja. Lykke til da!
0: Ja. Hvor kjøper man lavendelspray?
3: Du, faktisk, promotering, vi selger det på Vita.
2: Nei, nei.
3: Det finnes også på normalen, tror jeg, faktisk. Oh. Men det er noe sånn, jeg har sett lavendelspray litt sånn random steder, faktisk.
0: Mm.
3: Så bare
0: hold øya oppe.
2: Hold øya oppe, altså.
3: Ja.
2: Do it.
3: Ja, ja.

0: Du hørte Riga Tiger med Banka Plåt.
1: You're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
2: Det riktig. Du hører på Radio Nova og på Rådvill, rådgivningsprogrammet.
3: Velkommen, velkommen. Det mitt stikk. Det mitt første stikk.
2: Woohoo!
3: Takk for at dere med meg. Jeg veldig spent.
2: Det veldig hyggelig.
3: Men jeg har kommet opp med noen scenarier. Og jeg skal se hva råd dere har, eller hva dere hadde gjort i disse scenariene.
2: Ja.
3: For å bli kjent litt med dere også. Da.
2: Ja.
3: Og se hvordan hjernen deres funker.
2: Genialt.
0: Det viktig. Det ikke bare du som skal, det ikke bare vi som skal bli kjent med deg.
3: Nettopp. Ok, klarer jeg?
2: Ja.
3: Okay. Det scenario 1. En venn kommer til deg og forteller at de har med et UL vært med på et ran. Og nå står de igjen med 3 millioner. Hva sier du at de skal gjøre? Hvilket råd har du for personen?
2: Let's go! Bruk de! Mens du har de! Nei, dæven. Herregud.
0: Du er ufrivillig med på et ran.
3: Ja.
0: Og du tjener 3 mil.
3: Ja.
0: Sammen med en venn.
3: Ja.
0: Din beste venn.
3: Det var bare random. Jeg skulle bare til banken, og så skulle jeg ta ut litt penger. Og så plutselig var det ran, og så fikk jeg så pakkeren, og så var jeg sånn, ok, fader, må jeg være med da?
2: Du joina.
3: Og så ga jeg meg en boks da, med 3 mil, og sa, her, putt dem og gjem dem.
2: Hater når det skjer.
3: Ja, fy fader.
0: Det hadde jeg ikke likt, altså.
2: Nei, jeg er pliktoppfyllende da. Jeg hadde gjemt det jeg, hvis jeg fikk beskjed om det.
0: Hvor gjemmer man 3 millioner her i Oslo?
2: Her i Oslo? Tørkeloftet vårt. nei, Sognsvann eller? Føler det er en veldig enkel løsning. Dra og grave det der et sted.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er veldig mange joggere da.
2: Du hadde
0: blitt,
2: sett. Ja. Dra på natta da.
0: Det er veldig mange nattjoggere.
2: Det er sant.
0: Ja, det er det, helt sikkert.
2: Birk, nå er du urimelig.
0: Jo, jeg er ikke urimelig.
2: Hjelp meg. Jeg skal gjemme 3 millioner.
0: De skal gjemmes godt.
2: Nei, men vi skal egentlig finne ut av hva vi ville sagt til en person som hadde gjort det.
3: Ja.
0: Oh, ja.
2: Og jeg tror egentlig jeg heller mot at sånn... ja, ta de.
3: Fryktlandet?
2: Ja.
3: Sikka?
2: Ja. Den er jo ikke dum da.
0: Man kan leve godt på 3 millioner en liten stund.
2: Ja. Hvordan fungerer RA nå egentlig? Er det 3 mil i cash, eller får man det inn på konto?
3: Det er jo Vipps-RA nå.
0: Vipps-RA i banken.
2: Vipps-RA på 3 mil.
3: Kanskje med et UL er en på Vipps-RA.
2: Dæven. Shit. Nei, jeg hadde kanskje sagt, ikke for å være veldig glad-kristen nå.
0: Nei.
2: Men hadde kanskje gått i banken og levert.
0: Nei! Det er så kjedelig, Emilie. Det er så glad-kristen sagt av deg. Jeg tror egentlig... det hadde på en måte vært et vendepunkt i livet da, for den personen.
3: Ja, ja.
2: Ja.
0: Så det er bare sånn, ja, hvis du kommer deg unna, så investerer de penger i en leilighet. Kjøp deg et etteroms.
2: Ja, ja.
0: Kom deg ut av CEO-boligen din.
2: Ja. Doner kanskje. Fordi hvis noen kommer og liksom skal fucke deg etterpå.
0: Ja, da kan, hvis politiet sier, hvis du sier da, jeg donerte til barnehjelpsforeningen.
2: Ja.
0: Som sikkert er en forening.
2: Sikkert.
0: Så kan ikke politiet si, åh, vi tar
2: de fra barnehjelpsforeningen.
0: Vi kan ikke ta de tilbake.
2: Det blir frekt, liksom.
3: Det er dårlig gjort.
0: Alle de 100 000 glade barna som har fått penger.
3: Nettopp.
2: Det er det. Ja. Sikkert noe kosedyr. Og...
0: ja, men da får ikke du så mye ut av det igjen, da.
2: Nei. Men man hadde jo ikke fått det likevel, for det er jo vennen sin, denne penger.
0: Du skulle jo bare gjemme de. Du gjemmer de hos barnehjelpsforeningen.
2: Kan dere passe på disse? Litt.
3: Ja.
2: Okay.
3: Interessante takes her.
2: Ja.
3: Jeg har et spørsmål nummer 2.
2: Ja.
3: Du er på IKEA sammen med venninna di, og så skal hun på do. Og så føder hun. Hva gjør du?
2: Wow! Hva gjør man?
0: Jeg tror jeg prøver å hjelpe så godt jeg kan. Finne fram litt papir.
2: Du er raus.
0: Vaske kanskje barna med litt såpe.
2: Nei, eller kanskje ikke.
0: Ja,
2: okay.
0: Du vet bedre, kanskje?
2: Nei, jeg vet ikke bedre. Men
0: Pass på at ikke babyen faller i do, i hvert fall.
2: Ja.
0: Det hadde vært kjipt.
2: Ja, det hadde vært kjipt.
0: Skip måte å starte livet på.
2: På en måte, ja. Er det liksom aktiv fødsel? Eller er den født?
3: Det er noen som faktisk føder uten at de vet at de føder. Jeg ser for meg en sånn fødsel.
0: Jeg vil ikke lade å merke det.
3: Nei, men det er sant.
0: Det er noen,
2: ja, det er sant.
3: De har ikke engang fått mage, så den har ikke oppblåst.
2: Det er helt sjukt.
3: Jeg var litt nært på det da jeg var yngre. Jeg synes det var veldig spennende. Og da kan du bare gå på do, og så tisser du, og så bare boom. Der er kidden. Og det er litt den scenarien jeg tenker på for dere, sånn boom.
0: Men hvor liten er kidden da? Minifigur størrelse?
3: Det er helt vanlig baby.
2: Ja, den kan være standard størrelse. Exactly. Det der også, min største frykt i mange år, altså, var det greiene der. Fordi den kan ligge liksom, det er noe sånn, at den ligger liksom mot ryggen.
3: Ja.
2: Og da er den jo helt sånn, den er jo bare inni deg.
0: Ai, ai, ai.
2: Det er bare det sykeste ever. Ja, det hørte sykt ut. Ja. Nei, det hadde måttet trått til med noe psykisk støtte da, for vennen.
3: Riktig.
2: Sagt at dette ordner vi. Ja. Nå tar vi denne ungen med
0: her, vi
2: på...
0: Vi fikser det.
2: Nå tar vi denne med til barnehjelpsforeningen, og så ordner de det videre.
3: Med de 3 millioner nå.
2: Ja, for de har akkurat fått alt. Litt penger. Ja. Jeg vet ikke helt hvor de kom fra, men...
3: Men interessant, interessant.
2: Ja.
3: Det er spennende.
2: Hva ville du gjort selv?
3: Jeg tror jeg hadde fått pakkeren.
2: Ja.
3: Og så hadde jeg vært litt sånn, åh, faen.
2: Ja.
3: Ok.
0: Liten tåre, kroken.
3: Ja, gråte litt, så hva skal den hete nå da?
2: Ja.
3: Jeg tror jeg hadde da ringt ambulansen.
2: Ja.
3: Og så fått hun inn i ambulansen fort som mulig. Og så bare blitt med.
2: Ja.
3: Og så etter at det har roet seg ned, satt man ned og vært sånn, ok, hva gjør vi?
2: Ja.
3: Hva har du lyst til å gjøre nå? Måte. Liker å tro jeg hadde litt mer kontroll.
0: Ja, men så fort dere er ute av doen, så er det jo på en måte ganske vanlige tilstander igjen da.
3: Ja, det er sant. Det er veldig sant.
0: Det er bare å komme seg ut av den doen så fort som man.
2: Back to life da,
3: altså. Bære dem ut.
0: Men tenk bare de inntrykka da. Liten baby kommer ut av magen, det første den ser er hele IKEA foran seg.
2: Ja.
0: I all sin gul og blå.
2: Oi, rett bort i kaféen og få noen kjøttboller da.
3: Ja, det jeg tenkte.
0: Digg første middag.
2: Ja, i hvert fall på den fødende moren.
3: Tror du de vinner noen penger fra IKEA? Det er jo promotering da, hvis du handler på avisen.
2: Sant!
3: Ja.
2: Det skal ikke være reklame uten å...
3: Nei, jeg føler det er litt sånn, hvis aviser kommer og tar bilder av sånn barn født på IKEA, så er det sånn her, oi, IKEA.
2: Ja.
3: Og IKEA er jo allerede så stort i utlandet, vet du. World. Kanskje det blir sånn...
2: Det burde jo være en liten sånn der annonse i hjørnet, fordi kan jo da folk få lyst på kjøttboller da, og må dra og spise middag. Gode dilemmaer her altså, og vanskelig å svare.
3: Ja, det er godt å høre.
2: Det er mye, mye mulige løsninger på de.
3: Ja, det er det.
2: Ja,
3: ja, ja. Ja. Det var hyggelig.
4: Jeg kjenner pulsen gjennom boblejakken min når du holder meg inntil deg. Selv navnet mitt føles så fremmed i din munn når du ser at jeg krymper meg. De gamle møblene har byttet plasser nå, og bildene er tatt ned.

0: jeg føler at det er etter man blir 18 da.
1: Ja.
0: Men det er jo bare for å gi.
2: Jo, for det er jo liksom, hvis du dør da, så står det i avisa mann 18.
0: Mm. Ja.
2: Eller 18 mann. Nei, mann 18.
1: Ja.
0: 18 mann.
2: 18 mann døde.
1: Ja. Det er sant.
2: Men
1: 18 mann.
2: Hjernen er jo ikke utviklet før man er 25.
1: Ja,
0: det er sant.
1: Frontallappen. Kanskje den titelen kommer med frontallappen?
2: Ja.
0: Men den frontallappen kommer jo forskjellig for alle, gjør det ikke?
1: Ja, det er sant.
0: Tricky.
1: Det er tricky.
2: Det er tricky.
1: Da må man kjenne litt på da, når man selv kan begynne å omtale seg som mann.
0: Når du føler deg verdig.
1: Ja, føler du deg verdig, Birk?
2: Ja.
1: Nei.
2: Ikke, på, ikke som leietaker, men som yoghurt...
1: Spiser.
2: Så gjør det.
1: Men følte du deg truffet liksom?
2: Ja, det gikk ikke. Nei, jeg ble ikke lei meg. Jeg bare ble litt tankefull.
1: Ja.
2: Men hva tenker dere da? Damer?
1: Damer. Åh.
2: Vil dere bli kalt jenter, eller vil dere bli kalt damer?
0: Jeg er en dame da, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Liksom jeg gjør min egen ting. Flytter ut hjemmefra. Studerer. Jobber.
1: Det er det da.
0: Ja.
1: Da må vel en dame da? Føler meg ikke som en dame.
2: Nei.
1: Det er liksom mamma.
0: Ja, men jeg kan si meg enig, fordi dame føler jeg som da er jeg eldre.
1: Ja, jeg er kvinne.
0: Ja,
2: du er kvinne, der. Dere har jo en tredje.
1: En tredje.
2: Sant. En tredje.
0: Der sa
1: du. Yes!
0: Ja.
2: Kvinne, shit. Det høres jo så bra ut.
1: Ja, det er det.
0: Empowering.
1: Ja.
0: Jeg er kvinne.
1: Kvinne er et empowering ord nå, føler jeg. Kanskje vi burde finne en sånn
2: finne et
1: equivalent.
2: Sånt ord til mann og gutt.
1: Og gutt og mann og... for da skal det være et ord som ikke finnes.
2: Ja, kvinne. På en måte. Dame.
1: Kvinne.
2: Jente. Gutt. Mann.
1: Hvis du har et godt forslag, ta og send inn det til oss.
2: Ja, ja. Gjør det. Sammen med litt spørsmål.
1: Så kan vi introdusere dette nye ordet til Birk. Kanskje han kan identifisere seg litt mer som det.
0: Begynne å skrive det på saken. Nei, hva var det var da?
2: Leietaker.
1: Ja, gjør det. Da kan du gå inn på Instagramen vår, rådvil.nova. Heter vi det? Jeg er litt usikker.
2: Nå skal vi få det her en gang for alle.
1: Det er Rådvil på Radio Nova. I bioen vår der, så er det en link hvor man kan gå inn og trykke seg inn i spørreskjemaet vårt. Der kan du også stille spørsmål, men send oss gjerne et tredje mulig ord som man kan omtale menn og gutter i mellomfase.
2: Ja, vi som befinner oss i mellomfase, vi trenger svart et nytt navn.
1: Hva heter vi på Insta, Birk?
2: Vi heter Radvil.
1: To A-er.
2: En A.
1: Åh!
2: Ja.
1: Ok.
2: Understrekk, kanskje?
1: Ja.
0: Kanskje.
2: Nova.
1: Ok!
2: Ikke noen punkter.
1: Radvil, understrekk, Nova. Hit it!

0: Du hører på Rådvill.
1: Oh my god, is that Rådvill på Radio Nova?
2: Nå hører du på Rådvill på Radio Nova.
0: Hei, hei, hei. Er vi klare for litt mer av Millie?
3: Litt mer av Millie. Let's go.
0: Så, jeg har litt personlig også. Jeg gikk litt på den personlige approachen i dag også. Men jeg lurer på om dere har noe råd. For det siste har jeg følt at jeg har svept litt over meg selv.
3: Oi.
0: At du liksom ser deg selv litt fra sånn fugleperspektiv, for det er liksom mye som skjer.
3: Ja.
0: Har dere noe råd på hvordan å lande da?
4: Wow, lande for litt. For en formulering.
3: Ja, for et fantastisk bilde på det egentlig.
0: Ja, takk, takk.
3: Man er litt svevende. Litt
4: over seg selv.
3: Sånn, ja,
0: ja.
3: Wow, det likte jeg. Skikkelig fint bilde på det. Og det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror veldig mange kan føle på det. Egentlig. Ja.
4: Men føler du at du svever over deg selv, at du ikke har kontroll, eller at du får et bedre perspektiv, et såkalt fugleperspektiv?
0: Nei, men fordi, nydelig. Jeg føler jo at jeg har kontroll, men samtidig så er det sånn, iblant så er det bare så mye at man på en måte dissosierer.
3: Ja.
0: Og så bare er det sånn at når du er alene, så er det litt sånn å stirre litt i veggen og være litt sånn, ok.
3: Ja.
0: Se litt på deg selv og være sånn, hva skjer med deg egentlig nå?
4: Så du svever over deg selv, og så ser du deg selv sitte og stirre i veggen?
0: Ja.
4: Så bare, nei.
0: What is happening?
3: Millie, what is going on?
4: Ikke stirre i veggen.
3: Shit. Som råd, kanskje, jeg føler, man er jo kanskje langt på vei når man er klar over det. Med en gang man liksom har begynt å reflektere rundt sånn, ja, jeg er litt der om dagen.
4: Mm.
3: Eller sånn, jeg har litt tendenser til det. Så er jo det å være bevisst på det, ikke at det er jo ikke noe galt i det heller, på en måte. Men kanskje å være bevisst på det kan gjøre at man
4: det er veldig fint sagt.
3: Er litt mer sånn i nuet, til stede.
4: Ja.
3: Jobbe med å liksom være til stede.
4: Det at du allerede ser dette her og har så god kontroll på svevingen din, på en måte, så er du, da er det bare å lande da. Du må bare gå inn for en landing.
0: Ja,
3: ja.
4: Og,
3: jeg skjønner.
4: Og hvor lander du da?
0: Forhåpentligvis i meg selv. Nei, men det er bare liksom sånn, av og til sånn, elsker å snakke med folk. Jeg er her, koser meg masse. Men iblant så blir det litt mye.
4: Du trenger alenetid?
0: Ja.
4: Er det da du svever?
0: Men
4: eller svever
0: da,
4: du nå?
0: Jeg svever ikke nå. Okay. Nå er jeg ganske ground da.
3: Ja.
0: Men nå har jeg hatt en veldig koselig søndag. Da jeg har slappet av.
3: Deilig.
0: Men til vanlig, liksom, når det er så mye mennesker hele tiden, så svever man litt sånn vekk og er litt sånn, ok, nå er det mye folk, nå må du på en måte finne litt roen da.
3: Ja. Birk.
4: Betrager.
3: Pass på tingene dine.
4: Ja. Så mange ting her.
0: Nei.
3: Shit, men jeg skjønner hva du mener.
0: Jeg føler alle har litt sånn perioder der vi bare svever litt over
4: seg selv. Men livet går sin gang uten at du får kontrollert det helt.
0: Liksom. Ja, nettopp. Så du har jo kontroll på det du holder på med, og du har kontroll på deg selv.
3: Ja.
0: Men så er det tiden da, som er det skummeleste, synes jeg da.
4: Tiden at det går så fort?
0: Ja, og så går det plutselig skikkelig sakte.
3: Oh, ja.
0: Ja.
3: Det også.
4: Ja, og så plutselig blir du... Ja, jeg tror du kanskje gjør litt for mye ting.
0: Ja.
4: Og så når du plutselig stopper opp, så blir du veldig ensom.
0: Ja, riktig.
4: og skjeder deg skikkelig fort.
0: Ja, det kan stemme.
4: Problemet er at du har gjort for mye ting for fort.
0: Ja.
4: Og så hver lille... Bare du har 30 minutter fra du kommer hjem, da, uten at det skjer noe. Så svever du. Da begynner du å sveve.
3: Da er det
0: interessant.
3: Oi, kontrasten blir for stor.
4: Ja, kontrasten blir rett og slett for stor.
0: Wow.
3: Er det derfor man prøver å liksom fylle dødtid, og at det har blitt veldig vanlig at sånn, man må
4: scrolle,
3: man må ha på en podcast, for det kan ikke være helt stille, liksom.
4: Så samtidig som dette skjer, så har du også sluttet å scrolle.
0: Ja.
4: Så det må du begynne med igjen.
0: Ja, ja. Sett meg ned 30 minutter og scrolle i stedet for å sveve.
3: Ja, lande litt i scrollen.
4: Land i scrollen.
0: Det var hyggelig å høre, nå fikk jeg litt mer andre perspektiver på det.
3: Ja.
0: Egentlig, ja. Det gir mening.
3: Det er litt spennende det der.
0: Ja.
3: Holdt opp å si,
0: det er veldig gøy.
3: Jeg tror mange kan kjenne seg igjen.
4: Absolutt.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Ja, vi satser på det i hvert fall, at ikke vi er rare.

0: Du hørte Charlie Sheen med Blek.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
0: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
2: All righty, righty. Nå, ja, Millie dro på do, men here we are, Birk.
0: Vi er her.
2: Vi kan starte chatten, vi. Mm-hmm. Og det som har skjedd siden sist, hvertfall, og som ble... Vent da. Ja.
0: Jeg hører deg.
2: Ja.
0: Hører du meg?
2: Jeg hører deg. Nei, jeg skulle bare finne frem en video her, fordi siden sist så har det skjedd litt spennende greier i Musikk-Norge. Med en kvinnelig norsk artist, under 30.
0: Okay.
2: Er hun så kjent egentlig? I don't know. Men... hun har laget litt låter om litt av hvert. Hun har riktig nok en låt med mitt navn, som er ganske ny nå, tror jeg.
0: Ok. Du, ja. Ikke vanskelig å gjette seg frem til.
2: Ja, ikke vanskelig å gjette da. Men, og denne, ikke denne låta spesifikt, men det er et intervju hun har gjort med Julie Bergan på Er det topp 40 radio? Hvor hun melder litt syke greier. Hvor hun blant annet melder at alle, som en sånn almen greie, ligger med folk som har kjæreste. Og at det er en helt sånn vanlig ting, og alle gjør det.
0: Okay.
2: Og at det må være greit, fordi alle de gode guttene er tatt.
0: Oi.
2: De er opptatt.
0: Shit, dette her er jo nesten sånn, dette er jo noe sånn Simen Velle-aktig tilnærming.
2: I know!
0: Fordi ja, han sier jo det, at alle de bra gutta får alle damene.
2: Ja.
0: Men kanskje det er sant da?
2: Ja, det, kanskje Synne det er vel sikkert noe i det, men hun kan faen ikke snakke for meg. Eller sånn, jeg relaterer.
0: Denne sangen heter navnet ditt.
2: Denne sangen heter navnet mitt.
0: Ja.
2: Og handler om at de synger vel noe sånn der, vi trenger ikke si det til Emilie, eller vi trenger ikke si noe til Emilie, liksom.
0: Shit.
2: Sjukeste.
0: Blir du litt paranoid?
2: Faen. Jeg blir ikke paranoid, men jeg...
0: Men det svekker ditt...
2: Det svekker min tillit til både jenter... Og gutter, for så vidt. Eller sånn, ikke det hovedsakelig, men det gjør meg litt trist å tenke på at sånn, her sitter det en kvinne, og så føler jeg sånn, det er vår nåtids største problem i dating, er sånn der. At man liksom ligger med, man bare ligger med alle, eller det er ikke det største problemet. At man ligger med folk som har kjæreste, og er, altså utroskap, fuck det!
0: Det
2: blir mega provosert, jeg hater det.
0: Det er en utroskapsbølge.
2: Kanskje. Og jeg liker ikke at hun sitter der og backer opp om det. Og
0: ja, for hun backer jo egentlig utroskap.
2: Liksom gjør det uproblematisk. Støtter jeg ikke. Så den videoen har fått veldig mye blest. Så mye at jeg liksom stussa litt på kanskje det er PR-stønt.
0: Oi. Ja, for det må man ikke undervurdere PR-støntets makt.
2: Stakkars Julie Bergan ble jo veldig satt ut i dette intervjuet.
0: Ja, det kan jeg se for meg.
2: Så det er i hvert fall ser ikke ut som det kan være planlagt med henne som programleder. Men kanskje fra et management, eller jeg vet ikke hvordan sånn fungerer.
0: For sangen handler om utroskap.
2: Ja, det handler om å være the other woman på den siden som ikke er, du er ikke kjæresten. Men du vet at sånn, han har kjæreste, men jeg kjører på, fordi det gjør tydeligvis alle.
0: Wow. Da var Mille tilbake.
2: Det fyrer meg opp. Ja.
3: Det er veldig interessant.
2: Det er veldig interessant. Ja. Jeg liker ikke den der, jeg synes det er ukultur, at man skal... liksom ufarliggjøre det og være liksom den andre kvinnen, og at man eller sånn, noen har et forhold og her skal du komme inn i det forholdet, blande deg, vite det og stå for det.
0: Ja, for man pleier jo å si at det er liksom han som er utro som har full ansvaret.
2: Ja.
0: Men når det kommer en sånn fra siden
2: en spiller
0: som vet veldig godt hva spilleren driver med,
2: ja,
0: så blir det litt problematisk kanskje.
2: Litt grann.
0: Ikke bra.
2: Ikke bra. Men det er en spennende debatt. Jeg håper egentlig det blir litt mer debatt. Kanskje, av det.
0: Ja.
2: Bare fordi at jeg fyrte meg veldig opp av det.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Men alle om sitt, altså. Hun skal få mene det hun vil.
0: Vi mener motsatt.
2: Vi mener motsatt!

0: baklengs inn i lånekassa.
1: På Radio Nova.
2: Ja, før den jingeren der som
3: som for så vidt er gammel,
2: ikke er i bruk lenger, så hørte du Nova-roll med nei. Utropstegn, nei. Og nå har vi over på nytt spørsmål. Skal vi se hva vi har i postkassa.
3: Jep.
2: Et geopolitisk spørsmål denne gangen. Hvorfor er det ikke krig i Iran?
3: Hvorfor er det ikke krig i Iran? Oi.
2: For et spørsmål. Ja, hvorfor er det ikke krig i Norge?
3: Ja, ja. Det kan du si.
2: Hva gjør vi? Hva gjør vi og Iran riktig?
3: Men er ikke Iran ganske nære? De har vært veldig nære krig.
2: Ja, det er jo disse som har vært litt i konflikt med Trump.
3: Ja, ja. Er det der Hormuzstredet kommer inn og sånn?
2: Jeg tror Hormuzstredet kommer ganske inn der.
3: Kommer rett inn der, i Iran?
2: Ja, ved siden av Iran, hva
3: sånn? Sånn geografisk. For et spørsmål!
1: Ja. Vent da. Du ble satt ut,
3: ja. Ja.
1: Jeg må liksom...
3: Okay. Dette er ikke det vi driver.
2: Researcher Emilie, flekk opp Iran.
3: Det er ikke dette vi svarer på.
2: Det er jo et spørsmål.
3: Ok, la oss egentlig spørsmål. Bli et opplysningsprogram da.
1: Ja. Mm. Nei, men jeg tenker jo altså... Nei, interessant. Jeg må...
3: Vi må summe oss litt.
2: Jeg tror det liksom er... Det ligger, jeg tror alt ligger til rette for at det skal være krig der.
3: Ja. Vent da.
2: Ja. Hva finner du ut da?
3: Her kommer fakta. Okay. Det er krig i Iran. Ettersom USA og Israel startet en militær offensiv mot landene 28. februar 2026.
2: Ikke sant. Det er krig.
3: Det er krig.
2: Hvilken september da? Nei, hvilken
3: februar? Ja. 2026. I dag, holdt jeg på å si. I år. Ja. Det var jo...
1: Det er litt skummelt å si litt feil nå, vet du.
3: Ja, det er det.
1: Så, men jeg tenker jo...
3: Vi styrer unna den, og så snakker vi heller litt om sånn beredskap.
2: Ja, hva gjør vi hvis det skulle... Og det kan jo skje, hvis det blir krig her.
3: Jeg fikk en spennende mail fra Oslo kommune, som plutselig, jeg blir så redd, når man plutselig skal kartlegge sånn, i tilfelle krise. Så hadde de sendt ut en mail at sånn, vi skal bare kartlegge litt sånn hva alle ansatte har av kompetanse.
2: Ja, for du er jo kommunalt ansatt.
3: Kommunalt ansatt. Ja, det var jo helt tullete. Skal jeg drive og skrive der? Jeg har ikke vært i førstegangstjenesten, og jeg er journalist. Det var ikke noe sånn der, det stod forslag sånn, hva er du yrkeutdannet som, eller et eller annet greier. Og så var det forslag sånn der, vernepleier, sykepleier, jurist, sånne viktige ting. Journalist. Kommer til å bli sendt rett i den boligen hvis det blir krig, så skal jeg jobbe på jobb,
2: ja.
1: Men journalister er viktige.
2: Ja, ikke de. Du må jo rett ut i fronten og dokumentere.
3: Krigsjournalist. Kanskje det er det.
1: Jeg synes det er interessant at dere tenkte på det også, liksom sånn, Norge, er vi klare? Måte.
3: Ja, er vi klare?
1: Er vi egentlig klare?
2: Jeg tror ikke det.
3: Vil vi dette?
1: Jeg er ikke så sikker på det heller. Jeg tror ikke vi er så klare.
3: Nei.
1: Altså, jeg synes vi er veldig komfortable. Ikke at det er noe feil, men vi er ganske komfortable her.
3: Ja.
1: Merker jeg.
3: Jeg skulle veldig gjerne likt å vite sånn, de som jobber med dette og vet liksom, hva sjansen er for ting og tang. Hva de tenker.
2: Ja, det er sikkert sånn minimal sjanse for å overleve.
3: Ja.
2: Og det sitter de noen og vet.
3: Ja.
2: Og så gjør vi ikke noe.
3: Sier man ikke at hele Norge er liksom ferdig på en uke hvis Russland invaderer?
2: Jo. Jeg har hørt noe lignende.
1: Jeg husker jo at når det var folk var redde for at det skulle bli krig. Da.
3: Ja.
1: Og da, jeg jobber jo litt med sånn sminke og liksom velvære, men jeg driver også med litt sånn vitaminer og sånn. Da.
2: Ja. Sminke og velvære ryker ganske fort når det er krig.
1: Nei, jeg hadde masse kunder som skulle kjøpe inn stoffer for å lage hjemmelagd bombe.
3: Ja.
1: I tilfelle så drev de og liksom ble beredt, og da ble vi, jeg husker ikke hva det var, men da ble vi utsolgt av liksom det vitaminet. Da,
2: dere lot de kjøpe inn for å lage disse bombene?
1: Nei, men det var jo vitaminer. Vi visste ikke at det var det for senere, ikke sant? Men igjen, det ble jo ikke noe av. Fordi folk bare gjorde det for å være sikre på en måte, da. Men da skjønte jeg liksom den panikken som folk kan gå gjennom, da, og tenkte liksom, åja, fader, er det sånn her? Folk skal liksom reagere med hamstre og...
2: Hamstre av vitaminer for å lage bombe.
1: Ja.
2: Var det bomber til selvforsvar, eller var det...
1: Selvforsvar.
2: Hvordan vet du det?
1: Vet ikke.
3: Vet ikke.
1: Nei, men det var liksom... Jeg følger liksom hjemme litt i hagen, da, jeg vet ikke.
3: Ja.
1: Men de ble ikke det ble ikke rapportert noen skader eller noen ting, da. Så jeg tror det gikk fint, håper jeg, da.
3: Ja.
1: Vet ikke.
2: Forløpig.
1: Men da merker jeg liksom sånn at folk går i panikk da. Og tenker liksom at første tanken de har da er at sånn, ok, vi har ikke våpen, ja, men vi har vitaminer til å lage en
2: bombe. Jo, men vitaminer er også veldig lurt å ha, ja, til å overleve.
1: Det er sant.
3: Ja. Vi konkluderer med det, ja.
2: Kjøp vitaminer.
3: Kjøp vitaminer.
2: Enten til selvforsvar eller selv.
3: Kaste de på folk. Eller selv.
2: Eller
3: lage bedrift.
1: Vitaminbjørner.
3: Vitaminbjørner.

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Nova.
2: God morgen, det er fredag, endelig. Jeg er kjempeglad fordi det betyr at Skumma er back. Det er, klokka er ni, og dere satt jo selvfølgelig på favorittprogrammet deres. Jeg heter John. Vil dere introdusere dere?
3: Mikkel!
4: Og Erik.
2: Og så har vi AK, beste AK på teknikk.
5: Hallo.
2: Hallo, stemme. Vi skal faktisk prate skikkelig mye, overraskende nok. Jeg har mine planer for statsbudsjettet, fordi jeg er kultur. Jeg liker også ikke supper. Og en løpende sitron med bein og armer går gjennom blinderen akkurat nå. Dette blir crazy splash, så ha det.

0: Skommakultur. Yes, du hører enda på skomma. Selv om dere hører på oss nå, så stiller vi her i studio. Hvor er de nå?
1: Oi. Hvor, hvem er?
2: Hvor er hvem?
1: Og hvor er hva nå?
0: Fordi det har jo på en måte, jeg føler det har vært mange artister, mange folk, kjendiser,
1: finns en del
0: kjente, nære, ja, som bare forsvinner.
1: Mange.
0: Og hva skjedde med dem, på en måte? Hva skjedde med Ice Spice?
1: Hva skjer med Ice Spice?
2: Spørsmål.
0: Fordi Ice Spice,
2: hun var overalt.
0: Hun var overalt,
2: ja, ja, ja.
0: Med
2: Fortnite
0: skins. Hun hadde, jeg føler hun hadde en litt sånn McDonald's-stil.
2: Ja, men hva er liksom, hva er noen låter av Ice Spice for de uvitende?
0: Big Dog, det er Deli.
2: Ja.
0: Det er
1: Munch,
0: nei. Munch, det er, ja. Det er ikke det den heter, nei. Men Munch. Boys the Liar Part 2 med Pink Panthers.
2: Altså hun kommer litt, ja, den var jo superstor.
1: Boys the Liar.
2: Men hun, det var, det ikke sånn passe tidlig 2020-tall, sånn
0: 2020-tall?
2: 2020-avtallet?
1: Ja. Jeg så hun på Starnfestivalen i 2023.
0: Ja.
1: Og det var så dårlig. Ja, hun sang to sanger, og så var det DJ'en som sto og dro på airhornet hele tiden.
0: Oh, ja. Ja, fordi,
1: det var gøy da.
0: Og det jeg har sett av Ice Spice performance er det at hun bare twerker, og ja, så skriker hun inn i mikken liksom låtene sine liksom, sånn, Big Dog! Big Dog! Og så begynner hun å twerke litt, ja. Og så går hun litt, og så twerker hun litt igjen. Men jeg føler liksom sånn, etter SpongeBob The Movie så forsvant hun.
2: Ja, ja. Her var hun i Svampebob.
0: Ja, hun lagde musikk,
2: ja, okay,
1: til Svampebob musikk,
0: ja. Og så var hun en av karakterene, tydeligvis.
2: Wow,
0: ja.
2: Og nå, vi tok akkurat og sjekket ut hennes sosiale medier. Hun la ut et innlegg for 3 dager siden på TikTok. Fikk 500 000 visninger. Altså, det finnes nesten noen skomainnlegg med mer, ja, visninger.
0: Betyr det da, er hun mikroinfluencer? Er hun small artist?
1: Nei, men hun er puttet i Kia Asylum.
2: Ok, hva er det for noe? Er
0: det er der alle...
2: Kia?
0: Kia, K-H-I-A.
2: Kia?
0: Ja. Det er der de drar etter at de blir urelevante.
1: Ja.
0: Så... Sara Larsson, kjente fjes. Sara Larsson, Sabrina Carpenter.
2: Oi.
0: Charlie har jo vært der. Det er på en måte de som har escaped akkurat nå.
1: De kom seg ut av det.
0: De kom seg ut, og aha, de som er der nå er Bebe Rexha.
1: Stakkars.
0: Og så husker jeg ikke flere. Sam Smith, vil jeg si. Ja. I guttesiden av The Asylum.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke flere, kan du noen, Erik?
1: Jeg kan, eller jeg har kommet på hvert fall noen artister som
2: Alexander
1: har lurt på hva som skjer.
0: Alexander Rybak, ja. Han er så låsinn.
1: Han er under Kia Asylum. Ja,
0: han er begravet.
2: Men, okay, men det er morsomt, hvor kommer begrepet Kia Asylum fra?
0: Oh, Gud, nei, dette er skikkelig lore som jeg har sett, men husker ikke.
2: Hva er det en referanse til?
0: Det er til en person.
2: Ok. Som dette skjedde med, og nå har det blitt oppkalt etter dem.
0: Ja, etter en sånn,
1: sikkert,
0: ja. Men hadde du noen folk?
1: Jeg har noen folk, først, for det startet med at jeg søkte av Bridget Mendler, kom jeg på. Som har Ready or Not-sangen.
0: Ja, men hun er ikke Kia.
1: Nei, hun er ikke Kia.
0: Hun er jo, hva heter det, astronaut nå.
1: Ja,
0: hun
1: er CEO.
2: Wow.
1: I Pink. Northwood Space.
2: Pink. Hun var jo så kul på tidlig 2010-tallet.
0: Ja, altså uttalte hun seg om at hun liksom støttet Israel også.
2: Ja, det skjedde nylig. Ja,
1: det skjedde nylig.
2: Sant.
0: Ja.
3: Kan jeg hive ut noe igjen?
2: Ja.
3: Meghan Trainor.
0: Trainor.
2: Den er god. Den
0: ja,
2: er god.
0: Ja.
1: Men hun er litt hun var på turnéen for litt siden. Fordi hun har endret teksten i All About That Bass.
0: Til hva da?
1: Hun har tatt, hun All tok silikonpupper. Og så synger hun nå, yeah, it's pretty clear. I got some new boobs. Ja, men det som er wild er at ja, All About That Bass handlet jo om at hun var veldig sånn, jeg ante det, ante det. Og hun må jo få velge helt selv. Men hun bare skiftet helt, hun tørna helt på hva hun mente.
0: To be her is to be.
1: Så hun er thriving, altså.
0: Ja, men dette er jo litt spennende da, å se hvem som egentlig ikke finnes lenger.
2: Kan vi noensinne ende i Kia Asylum?
0: Jeg synes du, Mikkel, burde havne der. Hva synes du, Erik?
1: Ja, kanskje det.
0: Okay. Ja.
2: Jeg synes AK, dette er en høytid.
0: Ja, AK nikker. Mikkel havner i Kia.
2: Jeg føler ikke jeg pikker henne, men greit.

0: Der hørte du Crybaby Claire med Pretty Cool.
1: Jens Stoltenberg,
2: Williams,
1: Jesus Kristus,
2: Sofie Elise,
3: Jonas Gahr Støre,
1: Crazy Ass,
3: Arnold Schwarzenegger,
1: moren til
3: Julius i Kristiansand, Dyrepark.
4: Skummet kvarter, vårt politiske hjørne.
0: It's gonna get real political up in this bitch right now.
5: Stat, penger,
0: stat,
5: Jens
0: penger,
5: Stoltenberg.
0: Og Jens Stoltenberg, mine tre forskjellige typer ord.
5: Til enigheten din i livet.
0: Det er mine tre ord jeg liker i en setning. Ja, nå har du jo droppet statsbudsjettet.
5: Just released, just dropped. Det er helt ferskt, det er dritferskt,
6: det er flammer.
0: Det er flammer. Nå har statsbudsjettet kommet ut.
5: Forslag til statsbudsjettet, riktig nok. Ja, fra appereringen.
0: Appereringen. Og, og de har kommet med kultur, pengene våre.
5: Blant annet.
0: Blant annet. Som,
5: de forvalter jo alt.
6: Hvor blir det av penger?
5: Alle penger. Ja, hvor blir det av penger? Det er mye spennende som skjer i det. Det er forslag om veldig små skatteletter. Det er økt Norges pris.
0: Ok, journalist. Er,
5: ja. Jeg har lest masse om det, lest hele driten.
0: Ok, Dagblad. Det går 27 milliarder kroner til kultur og likestilling.
5: Departement.
0: Ja. Og da tenker vi litt sånn, hva kan man bruke disse pengene på? Disse 27 milliardene kroner.
5: Ja, fordi det har jo vært mye, det er alltid snakk om kultur og hva penger går til og ikke. Ja. Mm. Og det er i hvert fall i år vært flere som har vært opprørt om å ikke føle at de får nok til sine kulturdepartementer. Det var i hvert fall enkelte som hadde vært kritiske.
6: Ja, det var noen, jeg så det var noen sånne organisasjoner, Skudda, og jeg vet ikke om Creo var helt fornøyd, og jeg leste noen greier om det.
5: Ja, jeg greier om det.
6: Det var ikke helt fornøyd, men det var en økning. Det var økning fra 27 til 28, bare så vi har det på det ene, 28 milliarder.
0: Så, ja, ikke sant?
5: Mm. En liten økning. Og vi skummakultur får jo ikke noe
0: vi
5: av det.
0: Vi får ingenting.
6: Ingenting?
5: Eller kanskje vi gjør det. Nå ble jeg litt usikker. Uansett.
6: For det var noen frivillighetsposter.
5: Ja,
0: hva får vi? 10 kroner?
5: Ja, vi personlig får ingenting. Vi gjør det her bare for the love the game.
0: Love of the game.
5: Vi elsker kultur.
0: Men liksom sånn hypotetisk sett da. Hvis, la oss si, du satt som kultur- og likestillingsminister og må dele ut disse pengene, eller hvem?
5: Det hadde jeg kledd, eller hva?
0: Ja. Hva ville dere brukt litt av disse pengene på? Vi kan ikke sitte og tenke på helheten, men hva ville dere på en måte sprinkle litt penger her og der til?
5: Selvfølgelig fortjener jo, og jeg er ikke innabil om det er i det hele tatt, men studentradioer på hvert universitet.
0: Ja.
6: Ja,
0: enig.
5: Trenger litt mer konkurranse i det gamet. Det er litt for lett, vi vinner alt for overlegget.
0: Uff, Isa, uff, det er for lett. Det er for lett.
5: Er for lett.
0: Ja, jeg ville gjerne på en måte etter, jeg føler liksom Oslo Fringe hadde et ganske bra år i år.
5: Ja,
0: og det er teaterfestival. Ja. Som var nå i høst, sammen med Bylarm. Begge to, veldig bra, men dessverre så ble Oslo Fringe nedlagt. Fordi de ikke har nok penger, tror jeg.
5: Eller ja, for minsket budsjett.
0: Ja. Ja. Og da synes jeg litt av disse 27 milliarder kroner kan jo gå til det. Veldig bra festival, og veldig bra for kulturen. Teater er jo en døende kunst.
5: Ja. Men også fordi det er jo ikke, i perspektivet av 27 milliarder kroner, er jo ikke det så mye. Det er et par millioner som skal til for å få til en litt av festival for...
0: Jeg vet ikke, du kan jo bare, jeg vet ikke, gi 1 million da.
5: Ja.
0: Fordi det er skikkelig lite der.
6: Det må jo være mulig.
0: Det må jo være mulig å bare gi bitte litt.
5: Ja, ja. Jeg vil ha mer, ha mer kunst i rundkjøringer.
0: Ja. Okay.
5: Det er mye, mange her har sikkert kjørt gjennom Drammen før, og der har de et par rundkjøringer med noen veldig rare sånn, metallkunstverk.
6: Ja, skulpturer.
0: Skulpturer, liksom. Jeg vet ikke hvorfor, men når du sa kunst, og jeg er kanskje litt dårlig i kulturfronten her, men jeg tenkte bare maleri, at du skulle sette opp et maleri.
5: Ja.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
5: Ja, vi har mer goofy statuer.
0: Goofy statuer.
5: Ja.
0: Men er det så samfunnsnyttig?
5: Nei, på ingen måte. Men veldig mange andre europeiske land gjør det. Jeg har et sånn inntrykk at veldig mange andre europeiske land bare dumper
0: penger?
5: Ja.
0: Kulturpenger.
5: Budsjettene sine. Ja. Bare til tilfellig kunst på gata.
6: Jeg kom på, hva hvis vi hadde hatt, jeg hadde hatt lyst på et månedskort på konsert.
5: Oi.
6: Litt som er på det kino-konseptet. Ja. Bare at man kan dra, det må være billigere å dra på konsert, eller?
0: Ja, det må nesten det.
5: Støtte mer konsertnæringen.
6: Ja. Ja, kan ikke staten...
0: Kan ikke staten gjøre noe?
6: Kan ikke staten fikse det?
5: Men kan ikke staten ha en egen konsert? Kan ikke de ha noen egne konserter?
6: Statskonserten.
0: Jeg vil gjerne se Jonas og Jens og Silvi og Erna og Bjørn Moxnes og masse sånne folk.
5: Gjøre konsert. Ja, konsert. Synge.
0: Konsert. Mm. Dette er min drøm.

0: Ahora vamos a hablar en español. Entonces, yo y Eric, que tú estás viendo una serie de Hospital y como de Pitt, como es de Pitt,
1: Sí.
0: tú puedes hablar más de eso.
1: Sí, vale.
0: Dale. Dale.
2: Dale.
1: Jeg har sett Liz.
0: Liz?
1: Sesong 2.
2: Liz.
1: Liz. Liz sesong 2 i gang.
2: Hva det for noe? Hva var sesong 1?
1: Det et sykehusdrama på NRK TV.
2: Det gøy.
1: Som veldig bra. Veldig bra, veldig bra.
2: Ternekast?
1: Ternekast 5.
2: Wow!
1: Ja. Ja, og sesong 2 5.
2: Shit.
1: 5 begge sesongene.
2: Det, okay.
1: det er på akutt kirurgisk, ganske sikkert. Det er i hvert fall på en akutt.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja.
1: Og hver episode starter på en måte med en sånn liten episode av en ulykke, et eller annet slag.
0: Oi.
1: Eller en eller annen sånn medisinsk hendelse. Og så kommer ruller introen, og så er på en måte det en av pasientgruppene i denne episoden da. Og så i tillegg til på en måte at vi er på et sykehus og ser veldig mange sånn klassiske pasientsituasjoner, så er det også litt sånn drama mellom disse. Det er 4 på en måte LIS 1, nå er de kanskje over LIS 1, ja, leger i spesialisering da,
0: ja.
1: Som er på dette sykehuset, og det er liksom Petra, Krisse, Joachim og Samuel, som er de 4 LIS 1 legene da, som spiller seg blant annet Elpida Stoysevska, Sofia Kjelta til Pia Kjelta, altså datter
0: ja,
1: til Pia Kjelta.
0: Ja, ja, ja. Til grønne.
1: Og Dennis Kaja som Joachim, og Taume Deri som Samuel da. Og så er fingrene med, og
0: fingrene
2: med?
1: Fingrene med. Altså Thomas Gullestad.
2: What the fuck
0: do you mean at fingrene med?
2: Men dette er jo, det er gøy at, jeg vet ikke om det har vært noe sånn norsk legedrama før, men dette er jo en tradisjonsrik oppskrift.
1: Ja.
2: Det finnes mange sånne legedramaer, noen er sikkert bedre enn andre. Umiddelbart Grey's Anatomy.
0: Men det er jo kjempefikk, faktisk.
1: Ja, det er det.
0: I forhold til hvordan det faktisk er.
1: Det er mye mer realistisk.
2: Men det er mye sånn drama og klissing og sikkert ligging på pasienterom og sånn på siden, eller?
1: Oh, ja. Nei, ikke så mye her. Det er noen romanser her også.
0: Ja.
1: De har liksom litt plott mellom disse forskjellige kollegaene og sånn. Du kan gjette.
0: Ok, er det mellom, hva heter Samuel, Petra?
1: Petra, Krissi, Joachim og Samuel.
0: Jeg tror Joachim og Petra.
1: Ding, ding, ding.
2: Oi, wow.
1: Det er helt korrekt. Du er helt korrekt. Det er også en sentral sidelinje her da.
2: Nå spoiler du. Greit.
1: Nå spoiler jeg kanskje litt, men nei.
2: Man ser den komme. Ja,
1: ser det første episoden.
2: Det er sexual tension.
0: Jeg lukta det herifra.
1: Ja.
2: Jeg er jo veldig glad i legedramaer. Eller i hvert fall en spesielt, som jeg har sett mye opp igjennom, er House MD. Det er min favoritt. Det er på topplista mi.
0: Ja.
2: Den handler om en antisosial, litt sosiopatisk lege.
1: Okay.
2: Som er som Sherlock Holmes i måten han løser medisinske mysterier.
0: Spennende.
1: Jævla nerd.
2: Og han er også smårasistisk og litt kvinnefintlig. Men det er veldig morsomt, og jeg anbefaler den.
1: Ja.
2: Men det er litt samme oppskrift. Alt i en ulykke på første episode. Eller han får et eller annet infarkt. Noe mystisk, rart. Og så skal House redde dem. Og her er det vel hele Oslos beste. Hvilket sykehus er det?
1: Det er i utkanten av Oslo. Jeg har ikke helt skjønt hvilken by det er. Det er liksom ikke Oslo. Så det er en by utenfor Oslo.
2: Ahus?
1: Ja, kanskje.
2: Ja.
1: Men det er litt mindre sted. Ja.
2: Det er ikke så viktig.
1: Men hun ble også, har dere sett The Pitt?
0: Ja.
2: Hørt om?
1: Ja. Det er litt sånn, hun regissøren, og husker jeg ikke hvem det er, ble spørt i det seriesnakk-programmet til NRK, som er en podcast om serien, liksom.
0: Ja.
1: Og der ble hun spørt sånn der, ja, det er mange som sier at det ligner på The Pitt. Hadde du sett The Pitt før, og tok du inspirasjon? Og så var hun sånn, nei, nei, jeg lagde dette før. Ja, The Pitt og sånn. Men det er jo noen likheter der.
2: Så
1: men
2: The Pitt kopierte egentlig
1: The Pitt kopierte egentlig LIS.
2: Ja, shit.
0: Det er jo sykt. Men hva er disse LIS-ene? Hva LIS?
1: Leger i spesialisering. Det er rett etter du har tatt det er vel 6. året på legestudiet. Eller noe, nei, jeg vet ikke, eller
2: det er masse ferskinger.
1: Ja, masse ferskinger som prøver seg i arbeidslivet.
2: Oh
1: det er mange faller av, har jeg skjønt.
0: Dette liker jeg.
1: Ja.
0: Jeg liker dette, men jeg har jo bare sett på Grey's Anatomy. Og da følger man jo ifra første dag til da du er voksen og er selvstendig, og så brenner ned liksom The Hospital.
1: Ja.
0: Ja. Men dette her virker veldig gøy.
1: Ja,
0: det
1: sjekk
0: det
1: ut.
0: Må jeg se
2: skal
0: på.
2: Se det. Jeg skal se det.
1: Skal du se det?
2: Ja.
0: Du har jo sett det. Jeg skal se det. Ako skal sikkert se det. Vi alle
2: Ako
0: ser
2: liker.
0: Dette. Ja.

0: Jeg tror at vi er fire gutter i studio som veldig godt liker å tro at om vi fire hadde slåss, så hadde en selv vunnet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dere kan bekrefte. Joakim, har du for mye selvinsikt, tror du?
2: Jeg bare har sett anvendt.
3: Ja, det er litt samme greie her, men jeg vet hvem jeg hadde banket opp her, Ulrik. Det vet jeg.
4: Ja. Det jeg hvem er det? Lange, vakre håret ditt. Ja,
0: det hadde ingen greie, vet du. Jeg har trent på sånn anti-lugging selvforsvar.
2: Men jeg, for å være helt ærlig, jeg tror liksom, det går etter vektklasse her. Jeg tror at, jeg vet ikke hvem som taper aller hardest, om det er Ulrik eller Leon, men det er en av dere, og så er det meg, og så er det annet.
0: Men bare på grunn av vektklasse?
2: Altså, jeg veier nok til at jeg kan bare legge meg opp der.
0: Ja, men har du ingen triks eller knep i lomma?
2: Jo. Ja, vil du høre?
0: Ja, gjerne.
2: Ja, jeg tror, Anent var litt inne på det, jeg har liksom white guy-lukt. Jeg tror det hadde. Hvis jeg tar av meg skoene og tar de tynne på deg, så er det gode sjanser for at du besvimer. TKO der, liksom.
0: Ja, sånn, ja.
2: Og så legger jeg meg opp på
0: men
2: deg.
0: Du hadde brukt disse triksene mot meg og Leon, som du nå egentlig mener at du hadde tatt uansett. Så da lar du jo bare gjøre det enda lettere for en hent.
4: Eller så kan du kalle det en slags preservation of energy når han skal fighte bossen.
0: Det er sånn.
3: Ja, det er sånn boss battle, vi er det two goons, og så er det det til slutt. Jeg tror jeg har et jævlig bra triks. Og det er jo ikke sånn dance battle, liksom. Få det til å bli litt sånn der movie style, liksom. Og så er det sånn, hva faen? Jeg vil ikke ta en dance battle, og så er det sånn, er du peace, eller? Og så begynner de å slå, og så er det sånn, bro, kan du ikke danse? Hva faen er det du driver med, liksom? Og jeg kan jo heller ikke danse, men det er ikke så farlig. Fordi med en gang denne dance battlen har startet, så er det sånn, peace and love, bro. Peace and love. Sett på noe bra sånn house music, liksom. Sett til liksom, få liksom bra stemning i gang, og så er det sånn, bro, hva var det som skjedde egentlig? La oss bare relax, la oss ha det hyggelig sammen. Vi er her i dag på jorden for en grunn.
0: Og siden ord kan løse absolutt alle konflikter, så vil jeg gjerne høre hvordan du hadde knertet oss alle sammen, Anent.
4: Personlig?
0: Ja.
4: Jeg tror faktisk at det er veldig søte og fine gutter også, men jeg tror noen av dere er kanskje hvis jeg hadde dratt frem mine sterkeste våpen i arsenalet og virkelig gått hardt etter...
2: Han snakker om pikken sin igjen.
3: Ja,
2: det er helt sykt.
4: Nei, ikke pikken.
0: Nå ringer jeg mamma snart.
4: Inviterer henne?
0: Oi, du!
4: Nei. Jeg tror faktisk jeg hadde vært skikkelig slem, verbalt. For det tror jeg hadde satt noen av dere litt ut av spill.
0: Hvem av oss?
4: Kanskje

0: Det er vår ute. Det er så deilig. Jeg elsker vår. Og er det en ting alle mine venner forbinder med vår, så er det jo dette å bli sprengkåt i Sofienbergparken, for eksempel. Hoppe rundt i en blomstereng og ha lyst til å ha sex med folk. Dette her skjønner ikke jeg, folkens. Jeg forstår det ikke. Jeg vil gjerne hoppe rundt og ha lyst til å løfte på alle budeier sine, blondetruser og kjola hopp, kjola hei, og bare hoppe rundt i høyet med alle damene jeg ser, men jeg kjenner det ikke. Jeg trenger hjelp.
1: Ja, det er jo på en måte deilig for deg at du har på en måte, du beholder din, du er ved dine fulle fem hele våren. Og jeg skal ikke ta på meg at jeg blir, at jeg er den våryreste. Men litt våryr blir jeg på en måte. Og jeg tror det har noe med humørforandringen. Jeg tror det har noe med også klesforandringen. At både jeg og andre får lov å ta av seg klær. Og det er på en måte et tegn på at sånn, nå er vi ferd med å gå mot sommeren, vi er ferd med å liksom bevege oss inn mot den varmere tiden. Og da tror jeg at lykken av det er det som gjør det. At man blir bare sånn, jeg tror ikke det er at man blir sprengandes, sprengyr. Jeg tror bare det er at man blir så glad at man gjerne vil gjøre hyggelige ting med hverandre.
0: Som et forspill til å se damer i bikini?
1: Ja, det er på en måte et forspill til å se damer i bikini. Det er en god beskrivelse.
2: Jeg synes jo det var en veldig snill måte å se på det. Jeg synes vi skal ta rett i naturfagen. Biologien. Hva er det hunder og katter og hele dyreriket har på våren? Løpetid. Hva er det vi mennesker kanskje også har? Løpetid.
0: Stemmer. Jeg synes hunden min har løpetid hele tiden.
2: Ja, det er jo... Så du og hunden din har stikk motsatt problem.
0: Ja, vi snakker mye om det. Ja, vi snakker mye om det.
2: Nei, men jeg tror kan det... Det er jo noe biologisk i mennesket om at våren kommer, og det kommer en slags løpetid hos oss også, at nå vil vi formere oss. Slik som blomstrene blomstrer, så skal vi få babyer i magen. Det er jo det som er målet. Men nå lever vi jo i en verden hvor vi ikke trenger det og sånt, men likevel så kommer den der ønske om å ha sex, ikke sant? Jeg kan jo ta titelen som den mest våryreste kanskje i rommet, i verden.
0: I verden vil jeg nok jeg ville vært jævlig forsiktig med å kalle seg den mest våryre i verden.
2: Hun er seromonogam og mest våryr av alle. Nei, men på ekte så tror jeg dette er det biologiske. Kan du tenke deg at du har misset litt på det biologiske i det da?
0: At det er jeg som er problemet? Jeg vil bare få lov til å si at for meg som blir dritglad vår, altså for 3 uker siden så skrev jeg til mamma, hei, jeg må tilbake til psykolog, for jeg tror jeg begynner å bli deprimert. Det tok 3 uker, hvorav 2 dager med sol, og jeg merket at, for jeg hadde ikke hatt tid til å, for jeg var lei meg, så jeg hadde ikke orket å skrive melding til psykologen. Og valgte jeg å vente litt da. 2 dager går, det blir sol. Fy faen, aldri vært så lykkelig i hele mitt liv. Så det viste seg, og det er litt kjipt også. Jeg skulle ønske det var noe dypere akkurat nå, men det viste seg at det var verre.
2: Men man skulle jo tro at lykkeligheten også gjør at man blir kanskje litt mer glad i seg selv, har lyst til å liksom hoppe i høyet, som du sa.
0: Jo, men det springer i hvert fall ut for meg, og har gjort de siste årene, springer ut på en annen måte. Jeg får lyst til å være helt latterlig produktiv. Jeg får lyst til å gjøre dritmye. Jeg får masse nye hobbyer. Sånne ting gjør jeg på våren.
1: For jeg kjenner meg igjen, akkurat den hobbybiten kjenner meg igjen i. Jeg kjenner meg igjen i den der, nå kan jeg bare, men jeg tror ikke jeg kjenner sånn, nå vil jeg jobbe masse og være jævlig produktiv. Jeg tror jeg tenker mer sånn, nå vil jeg nok glede meg til å slappe av og bare gjøre de tingene jeg vil.
0: Ja, jeg er veldig glad i å lage mat, for eksempel. Ja. Og på vinteren så går jeg mye for overlevelse. Jeg lager mye det samme. Det blir veldig mye indisk. Ja. Veldig lattelig
2: veldig
0: mye indisk.
2: Veldig mye knekkebrød i senga.
0: Ja, det skal jeg slutte med da.
2: Ja, stemmer.
0: Men poenget er i hvert fall at når det blir vår, så begynner jeg, altså så gleder jeg meg til å lage mat. I går for eksempel lagde jeg mat, og jeg koste meg. Og det er første gang på flere måneder. Så sånne ting er jo, min våryrhet går jo mer ut til ting.
2: Ja.
1: Men er ikke det fint da? Er det på en måte...
0: Nei, det er ikke et problem.
1: Nei, du må ikke la samfunnet definere at yren må tilsvare kåthet. Det kan jo også bety bare gladhet og lykkelighet og motivasjon til å gjøre de tingene du har lyst til. Jeg tror for mange er de tingene de har lyst til sex, men det må jo ikke være det for deg.
2: Kanskje du egentlig er et overmenneske som er mer utviklet enn den her biologiske løpetiden. Mm. At du har skjønt at dette kan være produktivitet i hobbyer, mens vi andre skjeder oss. Og når vi kjeder oss, da blir det sex.
0: Da kjeder dere dere, ja.
2: Da
0: si det sånn.
2: Kjeder vi oss.
0: Nei, men jeg vil ikke at det skal være en sånn ting heller. For jeg har jo så lyst til å ta del i våryrheten. Jeg skulle ønske at jeg var seksuelt våryr. Og jeg vet ikke om jeg hadde likt det, men jeg vil bare kunne ta avgjørelsen på grunnlag av at jeg ikke gidder mer enn at det er fordi jeg ikke føler det. Jeg så en dokumentar om Ibiza på 80-tallet. Så lyst til å være med. Megapoli.
2: Men oppsøker du Ibiza på 80-tallet Oslo edition?
0: Nei, for jeg vet at jeg ikke hadde kost meg.
2: Nei.
0: Jeg skulle ønske, jeg skulle ønske at jeg kunne kose meg i det. Jeg har fra et utenfra perspektiv, så setter jeg skikkelig pris på den verden.
2: Nå har jo du forutbestemt deg om at du ikke kommer til å kose deg i disse settingene da.
0: Jeg tror basert på opplevde ting, så tror jeg ikke at jeg hadde kost meg med sånne ting.
1: Ja, mitt siste råd her er bare, det er ikke så fett å være vårer, på en måte. Det er ikke det kuleste i verden. Så bare bruk det du får. Synes det høres bra ut.

0: Anyhooms, gutta, hun har fått seg en ny jobb. Hun synes det er litt vanskelig. Det er mye jobb og ting og tang og BPA, ikke sant? Hun jobber som BPA, sa jeg det? BPA, brukerstyrt personlig assistent. Det er for folk som har ulike, veldig ulike behov, avhengig av hvem, hva slags type person du blir assigned til å hjelpe, ikke sant? Og hun kom til meg med
1: Bryter du nå hennes taushetsplikt?
2: Nei, det går ikke, tror jeg. Perifer taushetsplikt tror jeg ikke er en greie.
0: Vet du hva, det er ikke kjæresten min som fortalte meg noen av disse tingene.
1: Det var meg.
0: Det var Omar.
1: Dikken sa han.
0: Nei, okay. La oss bare ta det som et tenkt eksempel, et tenkt scenario.
1: Hypotetisk scenario.
0: Okay. Uansett, ikke sant? Si en hypotetisk menneske kommer hjem fra jobb og er veldig sliten, og har opplevd ting som i en vanlig hverdag kanskje ikke har vært innenfor, ikke sant? Sier hun for eksempel har blitt slått i ansiktet, eller lugget, eller tatt på puppen. Ikke sant? Men man går inn i disse situasjonene som BPA for å hjelpe brukeren sin. Men da dukket spørsmålet opp i dette hypotetiske scenarioet. Hvor utfordret er brukeren min egentlig?
1: Ja.
0: Ikke sant? Fordi det er så mange ting som kan være layered her, ikke sant? Du kan ha en person som for eksempel sliter med språk, eller som har dårlig kropp. Ikke sant? Eller du kan ha en kombinasjon av en person som har utviklingsutfordringer. Sånn at det er en 17 år gammel gutt.
1: Du tror fint rundt grøten.
0: Ja, men det er ikke sant. Jeg sa det var litt minefelt, gutter. En 17 år gammel gutt som kanskje bare er utviklet på nivå til en 9-åring i hodet. Ikke sant? Men hvis kroppen hans fortsatt er 17 år gammel, hodet hans 9 år gammelt.
1: Og hypotetisk sett var det han som tok på puppen til denne hypotetiske...
0: Hypotetisk sett så kan det ha vært. Men spørsmålet er, ikke sant? Hvor går grensa for hva man kan tillate ved ulike... ved ulike funksjons...
2: Jeg tror vi skjønner.
1: Jeg tenker i dette scenarioet her da, så må vi tenke, hva er medianen mellom 19 og 17?
0: Men 19 og 7, nei, 17 og 9
1: 17 og 9,
3: ja, median igjen.
1: Median er det midterste tallet,
0: ja.
1: Så det betyr
0: 14,
1: at 14, da er han egentlig 14 år,
0: ja.
1: Hvis han er egentlig 19-9 år i hodet,
0: ja.
1: Men 17 år i kroppen,
0: ja.
1: Det betyr han er 14 år.
0: Så, okay. det her er regneverktøy du vil ha brukt i den situasjonen her.
2: Men helt ærlig, vil du høre et annet regneverktøy?
0: Ja.
2: Christian, 9 år, hvis det jævlig godt var en pupp var.
0: Ikke sant? Men det er ikke like stress å bli tatt på puppen av en 9-åring som det er av en 17-åring.
2: I noen scenarier er det mer stress enn å bli tatt på puppen av en 17-åring.
0: Ja. Jeg kan henge med på hva du sier.
1: Det er et minefelt, altså. Jeg har mange
0: tanker. Man må faktisk se for seg, okay? Grunnen til at det der er et så moralsk vanskelig dilemma, er fordi du går inn som BPA for å hjelpe en person som har det vanskelig, som trenger, som er i behov av hjelp, ikke sant? Men kan det være at den hjelpen på et punkt går over til å være skadelig for deg?
1: Ja, absolutt, okay, men hvis du blir banket, så er det ikke sånn at han har sinneproblemer. Han bare får litt
0: aggresjon. Nei, men hva hvis han ikke kan karakterisere det som sinneproblemer? Fordi han vet hvordan han...
1: Men han, hvis denne 17-åringen er en... Hvis han er fiksert på, liksom, hvis han er kort som faen, da.
0: Det er jo
1: noen med psykisk utviklingshemmelse jeg vet om, som ikke vet om sånne seksuelle grenser og sånt. Så kan ikke du bare si sånn der, ja, men han var kort, så jeg bare lot han ta på puppene mine, liksom. Det blir fucka det også. Og sammen hvis en har sinneproblemer, ikke sant, så kan jeg ikke bare si, ja, men han var sinnet, så han banket dritt ut av meg.
3: Det er fint du er inne på nå, for la oss gå litt systematisk til verks da, og prøve å detonere disse minnene. For hvor utviklings... hva skal jeg si? Hemmet, er det lov å si?
1: Psykisk utviklingshemming er en diagnose, så det er ikke feil å si det.
3: Ja, ok, hvor
2: psykisk... Si funksjonsforskjeller, det sier NRK.
3: Hvor funksjonsforskjellig må man være for å få disse perksene da, som jeg snakket om? Funksjonsforskjellig må du være for å få lov til å ta dem på puppen? Så la oss starte helt på bånd.
0: Ja.
3: Null på skalaen, ADHD, hva får jeg lov til?
2: Ingen perks. Mindre enn hvis du ikke har ADHD.
3: Ok, la oss gå litt sterkere til verks.
1: Blind?
3: Ja. Hvilke perks har jeg da?
2: Ta på puppen, men si unnskyld etterpå.
1: Skal vi snakke om... Kan vi ikke snakke om Zeb i stedet for da?
0: Ja,
1: jeg er redd, i en minefelt, altså. Jeg er redd for at det skal backlashe på oss. Jeg prøver helgardere.
3: Vi sitter og sier hva som...
0: Ja, vi skal ikke diktere.
1: Hvis noen har tatt meg på semen, har fjern meg.
3: Blind fyr tar deg på semen og sier, å, unnskyld, jeg trodde det var hunden min.
2: Sorry, jeg trodde det var tigeren min.
1: Og presten bærer hjelmen.
0: Og presten bærer seg
1: hjelmen.
0: Og det var bare en elsparkesykkel.
1: Ja, det er humor. Men, nei, altså.
0: Nei, men blind går fint, fordi det kan ha vært en mistake. Ja. Men hvis det vedvarer, ikke fint lenger. Ja. Ikke sant?
3: Ja, men stum?
0: Det går jo ikke. Da vet du jo hva du driver med.
2: Det holder ikke å være stum for å ta noen på banen.
0: Du får ikke dick privilege av å være stum.
1: Okay. Jeg tror det kan misbrukes begge veier også.
2: Dick privilege.
0: Ja. Åh, nei.
1: Nei. Jeg skal bare stille.
0: Ok, gutter, vet du hva? Jeg føler meg egentlig ikke helt ferdig med denne diskusjonen.
3: Nei.
0: Men jeg tror nesten vi trenger en liten cooldown.
2: La oss ta det over en øl, eller noe.
3: Ja.

0: Ja, ja, da var det nok en fredag, og dine favoritter, de selvfølgelig tilbake her på radioen, og vi skal bare få fram den gode fredagslyden. Og I dag så gutta litt I det kunstneriske hjørnet, faktisk. Vi skal lese opp noen dikt, det kommer en rap battle her, og så skal vi gå igjennom hva gutta har gjort I det siste. Følg videre med. Men jeg ikke alene her I studio, jeg Mathias Bjertnes, hvis dere lurte. Dere jo vant med å høre stemmen min her, så det sånn vet vi fra før, men jeg har jo med meg her I studio
1: Maria Halvorsen,
2: Petter Brettel Jensen
3: og Gerard Gregersen Sella.
0: Ja, vi skal gå igjennom litt senere hvordan det har stått til I det siste, men hvordan går det nå? Hvordan har dere det? Dere klare for nok en fredag?
1: Ja,
3: alltid klar for fredag.
2: Det bra nå, men I det siste det må vi ta senere.
3: Men jeg har på meg, jeg har det så bra, jeg har på meg en rosa falsk fotballdrakt fra Thailand med Thailand på ryggen, sponset av TikTok, limited edition.
0: Den jo helt herlig. Fantastisk, må jeg si da. Det jo noen helt råde taler der.
3: Ja, den sylfrekk.
0: Har du kjøpt den I Thailand?
3: Brutteren har kjøpt den I Thailand, på Asia-reise. Med gulddetaljer, må ikke glemme det.
2: Det ble Asia-reise,
3: ja. Det ble Asia-reise, noen har det.
0: Noen har I hvert fall, det ikke tvil om. Du gæren, den drakta der lyser faen meg opp hele greia her.
3: Det sånn, det jo rosa sløyfedagen på søndag, så markerer vi på fredag på skolen, vet du.
0: Ja, og Petter synes det litt lyst inne I studiet her, så han har rett og slett bare tatt på seg solbrillene med en gang.
2: Ja, det til glede for lytterne våre.
0: Hvordan da?
2: Nei, nå har du sagt det, nå vet jeg solbriller.
0: Skulle ha hatt et lite kamera på deg nå. Da.
2: Så nå kan du se det for seg.
0: Ja, det ser jo helt fabelaktig ut, det gjør jo det.
2: Takk.
0: Ja. Og du, Maria?
1: Yes.
0: Klar for nok en fredag?
1: Ja, absolutt. Litt heng?
0: Var du ute I går?
1: Ja.
3: Sykt å starte helgen heng. Da føler jeg meg gammel.
0: Det faktisk helt vilt, og så skal du ut etterpå.
1: Ja.
0: Ja, for jeg så en liten sånn Smirnoff oppi der I sted.
1: Ja, du ble jo egentlig ice der, men de nekta jo den, så det var svært.
0: Nei, jeg nekta ikke den. Jeg skal ikke ha noe ice. Jeg skal spille fotballkamp etterpå, så jeg kan ikke drive og gjøre de greiene der.
3: Livet hardt som toppidrettsutøver.
0: Ja, akkurat det, 9. divisjon, det krever mye, altså.
1: Rykker fra 10. var det det? Hæ? Du har rykket opp fra 10. div?
0: Nei, fra 9. divisjon. Det viktig å holde styr på de greiene her. Du må jo gjøre det. Så det skal feires I dag, da, I hvert fall, etter match.
3: Etter match? Hvordan det opprykk?
0: Det er sikret opprykk.
3: Ja, fy faen.
0: Så det her jo bare en kamp man kan kose seg litt med og...
2: Hvilket lag?
0: Drit litt I. Koffa 3.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn sett, ja.
1: Går det noe bett opp de kampene der, eller det...
0: Nei, det gjør faktisk ikke det, men noe som var litt gøy. Vi hadde en sånn avslutning nå på onsdag med laget, hvor vi delte ut litt priser og sånn og hele pakka. Og da hadde noen av gutta der, de litt ansvarlige, hadde satt opp en sånn egen sånn betting-greie, så vi kunne...

0: hva jeg har hørt.
1: Hallo? Hallo? Hvem er det?
2: Drikk.
1: Drikk hva?
2: Drikkeløp!

0: Der fikk du alle gode ting av født rett eller på skrå.
1: Guttastemning tar tempen på samfunnet og holder deg oppdatert, akkurat som...
2: Meteorologisk.
3: Meteorologisk.
1: Guttastemning tar tempen og holder deg oppdatert på samfunnet. Akkurat som værfolka, som holder deg oppdatert på været.
0: Ja, og nå skal gutta få litt utslipp for sine kunstneriske ferdigheter her. Fordi nå skal vi over til en liten dikteseanse her, hvor jeg og Maria har forberedt noen dikt. Og... vi skal rate de to fra best til verst. Så det blir en veldig lang liste, så jeg håper dere er forberedt på at det her kan ta sin tid, altså.
4: Ja, ja. Jeg er klar, jeg.
0: Ja. Så Maria, det er bare å kjøre på. Jeg har lyst til å...
5: Ok, så jeg må jo først begynne med å si sånn takk til, for jeg har tatt inspirasjon av William Shakespeare, sonett 18. Tre som, ja,
0: ja.
5: Er kulturinteressert. Ja. Mm. Sonett 18, det er den beste, den er litt bedre enn 17. Ja. Skal jeg sammen...
3: Hva?
5: Ok, da starting. Skal jeg sammenligne deg med en iskald pils? Du er billig glede, gyllen og snill. Når eksamen går skeis og livet er dritt, så skåler vi videre, for vi har pils.
0: Dæven, det var jo...
4: vakkert.
0: Det var veldig vakkert, det.
5: Takk.
0: Det var veldig flott. Hvor du hentet inspirasjon fra Shakespeare, altså.
5: Ja, hvis du har hørt Shall I compare thee to a summer's night, så var det den, da.
0: Ja, nei, det blir for mye for meg. Det, ja. Der er ikke jeg.
4: Nei, du er med på ball, du.
0: Jeg er med på ball.
4: Fotball, altså.
0: Ja.
3: Nikker anerkjennende uten å kjenne til.
4: Det er din kultur.
0: Det er det jeg kan mest
4: om. Kan man diskutere hva som er høykultur? Men
0: det vil jeg si er høykultur.
4: Ja.
0: Hvis du er enig i det, da.
4: Jeg selger meg bak den påstanden der,
0: ja.
4: Altså.
0: Ja, jeg vet ikke om de andre er i rommet enig, men jo, Petter nikker og bukker, og han er helt med.
3: Det kan du si.
0: Det er jo det jeg sier. Nei, men det var jo veldig flott, da.
5: Jo, takk. Nå er jeg spent på hva du har forberedt.
0: Ja, jeg har egentlig ikke tatt noe inspirasjon fra... noen kjente forfattere eller... noen sånne ting. Jeg har rett og slett bare plottet ned det som...
4: noen sånne ting.
5: Du skriver fra levere.
0: Her kommer alt rett fra hjerte og andre...
3: organer.
0: Andre organer.
3: Vitale.
0: Mm. Så vi kjører bare rett på, tenker jeg. Vi åpner en øl, og gutta er klare. Stemningen stiger, og det er fare på fære. Damer i sikte, nå smiler vi brett. Med promille og skjarm blir det fort hett. Vi skåler for livet og puler på praten. Noen har draget, andre spyr i badekaret. For gutta, for øllen, for damer og fest. Vi er kanskje ikke finest, men vi er faen meg best.
4: Mm. Oh, fint. Ble dere enige om å ha dikt om pils, begge to? Eller var det bare sånn, det er nummer én, om du skal dikte pils?
0: Det var pils.
5: Men du skal vel skrive et dikt om passion, eller et eller annet mer passionate about, på en måte? Var det ikke det?
4: Ja, ok.
5: Et eller annet brenner for.
4: Ja.
5: Så,
4: med en gang det er noe i gjerdet, så er det øl, liksom.
0: Ja, jeg brenner skikkelig for øl også, da. Mm. Det er øl og fotball.
4: Ja, det går liksom hånd i hanske, de.
0: De gjør jo det. Du kan ikke ha ene uten andre.
3: Nei, vi er guttas stemning.
0: Det er helt riktig det. Nei, men hva synes dere to, da, som ikke har forberedt dikt om disse fantastiske kunstneriske verkene her?
3: Jeg har forberedt dikt.
0: Du har forberedt dikt?
3: Jeg har dikt.
0: Du har dikt?
3: Ja.
0: Da vil jeg gjerne høre diktet ditt, ja, Petter.
3: Ja, ja.
0: Hvis du har et dikt.
3: Jeg har dikt.
5: Shit, jeg gikk fra første eller andre plass til første andre tre. Dette her ble jo listet.
0: Ja, da ble det ble skikkelig listet.
4: Jeg er Kåre Petter som vinner allerede.
3: Bare prate litt underveis.
0: Ja, ja, jeg vet ikke helt hva som kommer nå, men utifra hva vi fikk høre på drikkeleken, så er jeg...
5: Men spørsmålet er jo, handler denne om pils, eller er det et nytt tema på denne her? Ny tematikk?
4: Hei, Petter. Et eksempel på dikt om pils kan være.
0: Det er rett inn på ChatGPT her nå, ja. Ser jo det i brillene hans nå.
4: Ja, vanskelig å si det, men det er...
0: Faktisk. Skal være helt ærlig.
3: Det er faktisk et dikt jeg har hatt før.
0: Ok.
4: Den finner du fram, eller trenger du mer tid?
3: Jeg trenger mer tid, så dere må prate.
2: Men da kan du da, Gerard.
4: Du ja, jeg
5: hva heter det? HQ? Sånn der en spontandikt, er det det?
2: Nei, men eller hva var det du skulle si?
4: Nei, jeg skulle si at det er jo deler av dikten jeg liker, og så synes jeg det er litt... jeg hadde forventet mer, skal jeg være helt ærlig.
2: Lengre dikt?
4: Ja, kanskje lengre, kanskje mer forsørt. Jeg synes det er mer å gjøre. Av dere to så synes jeg Maria er klart best.
2: Ja.
5: Nice.
4: Ja, men hva... Og så tenker jeg at det er steg å gå. Det, er ikke, ja. det oser ikke dikter av dere.
2: Nei, nei, men det er en av de første gangene... Jeg har prøvd meg på noe sånt.
4: Mm. Nei, jeg tenkte bare å være vennlig kritisk.
5: Jo, men jeg tar det. Ja, det er helt lov, det, altså. Jeg tar det. Og til mitt forsvar, eller selv om jeg ble kåre best da, så Mathias tar den. Men til mitt forsvar, jeg skrev denne i går klokka to. Mm. Eller på natten da.
4: Det var litt det jeg hadde i bakhuet med min tilbakemelding. Det høres ikke ut som det er dette dere har jobbet med hele uka.
2: Nei.
3: Jeg tar det ikke.
2: Du tar det?
3: Ja.
2: Ja, men vi tar kritikken.
3: Til våre faste lyttere så har jeg faktisk fremført et dikt før på denne podcasten, for kanskje 4 år siden. Mm. Så det er vel en del lyttere som kommer til å kjenne igjen dette. Så blir ikke noe nytt for dere da. Det er litt sånn i samme lest som vi skal ha litt rap om etterpå. Mammaen til Gerard, både flott og vakker. En fryd for øye, vi bukker og takker. Smilende, snill og riktig så pen. 25. desember, hun ble 51. Hun blir 55 nå, da. Blir 55. Ja. Men dere skjønner. Hvordan jeg vet? Jo, visst kan jeg si det. Hun har nemlig en egen Wikipedia-side. Men moren til Gerard, hva er det hun gjør? Hun er manusforfatter, artist og ikke minst regissør. Med kjendiser jobbet, tjent mye av det grønne. Geir Skau, Hille Lyron og til slutt Lisa Tønne. På nett har hun valgt å gi sønnen sin space. Gerard og mamma, ikke venner på face. Hun virker jo som en særdeles flott dame. Med bein i nesa, en man i krigen vil ha med. Gerard er en kjernekar, og du er litt av en mamma. Ikke ligg med Mathias, da vil du få klamme.
4: Nei, ikke dum. Jeg husker det diktet når du leser opp nå.
2: Det var helt fantastisk det diktet der. Ja, nå skjønner jeg også litt mer hva du mener.
4: Ja, ikke sant? Og det er derfor jeg kåret Petter til vinner før han har lest en dikte.
2: Nei, jeg tar selvkritikk faktisk. At jeg ikke har skrevet et lengre dikt. Det er stående applaus fra meg nå.
5: Ja, det var nydelig.
3: Tusen takk, Petter, tusen takk.
2: Selv om jeg sitter.
4: Stående applaus mens han sitter.
2: Ja. Nå er det noe annet.

0: Det var Something Else med Gone Future.
1: En podcast som ser deg dypt inn I øynene når den drar deg I håret bakfra.
2: Måtte du se meg I øynene mens du sa det?
0: Ja, nå har vi jo hørt noen fantastiske dikt her I studio, og vi skal tone det litt opp akkurat nå, for Gerhard og Petter, de var veldig kine på å ha rap battle mot hverandre.
3: Så, ja, ble I hvert fall kastet ut I det.
4: Jeg skal ikke tone det opp, jeg skal tone det døft.
0: Du skal tone det døft?
4: Ja.
0: Mm. Det et tegn på at du vil starte denne rap battle?
4: Nei.
0: Nei? Da kan Gerhard få æren
3: ja, jeg kan sikkert starte,
0: av å begynne.
3: Men jo, ja, ja, jeg trodde jo at vi skulle få en utfordring I rap battle her og gjøre det I en musikk. Så jeg ble tatt litt på senga til I dag, men jeg har skriblet ned noen greier. Ikke hørt biten, det blir gøy.
4: Du må ikke starte med unnskyld deg.
3: Klar for å drite meg ut, og drite Petter enda mer ut. Da får vi bare høre, da. Oi, den var fæl. Det var slem. Anabolic beat! Oi, okay.

0: Jeg var på en fantastisk konsert på lørdag. Det var Rigla, og du hørte akkurat Rigla med Øya mine. Umami, yeah. Umami, yeah. Jeg har i hånda Paul S. Boyer's American History, A Very Short Introduction, og han sier: Leif Erikson and other Norse voyagers had reached the northeastern tip of North America as early as year 1000, and even established a short-lived settlement in Newfoundland. Og så står det ikke noe mer enn det, for det er en veldig kort introduksjon. Men vi feirer altså i dag at det er Leif Erikson-dag, og jeg er ikke her alene, jeg er Tian Kongle. Jeg har med meg Jasmin. Hei!
1: Hei!
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Og vi har med vår venninne Sandra.
2: Hei!
0: Fordi du elsker vikingting og går med sånn vikingskjørt hele tiden.
2: Ja.
0: Nei, kanskje ikke. Men vi er alle veldig glad i mat, hvertfall. Og synes jo at vikinger er stas. Jeg kan veldig lite om dette her, utover det jeg akkurat sa og leste høyt. Hva skjedde egentlig på denne datoen? Vi har jo ikke samme dato, sikkert. Jeg vet ikke helt. Hva tenker dere? Hva skjedde? Hvorfor feirer vi Leif Erikson-dagen?
1: Angivelig så kom jo Leif Erikson til USA og var sånn, halla, det finnes jo land her.
0: Ja.
1: Og så er amerikanerne fortsatt veldig, i hvert fall norske amerikanere er fortsatt veldig stolte av at dette er en greie.
2: Ja, det virker jo som at de på ekte feirer.
1: Ja.
2: Som vi jo kanskje ikke gjør sånn kjempe masse.
0: Nei, jeg tror dette er liksom den eneste feiringen som egentlig skjer i Norge akkurat nå. Det er litt halvlært, jeg skal ikke lyve.
1: Og la oss være helt ærlige, vi fant ikke dette temaet fordi vi elsker vikingtid. Vi fant det mer fordi vi elsker datoer.
0: Ja.
1: Og anledninger, kanskje, som er litt skrullete.
0: Jeg elsker datosida på Wikipedia, hvor det står liksom høytider og markeringer. Blant annet denne da. Og det er også, jeg tror det er Ugandas nasjonaldag, hvis noen lurte på det. Hvordan feirer de i USA, vet du det?
2: Vet ikke helt. Jeg tror de spiser norsk mat sikkert og møtes og samles folk med norsk rødt.
0: Norsk mat, jeg gjør det med store gåsetegn, yep. Fordi vi skal snakke om det senere, at norsk mat er kanskje ikke nødvendigvis norsk mat som på ekte da.
1: Jeg klarte å finne veldig lite om hvordan de feirer Leif Erikssons dag. Jeg fant så lite at jeg endte opp med å lese bare masse om en annen amerikansk høytid som heter Uftadagen, eller Uftafest.
0: Hva er det for noe?
1: Der de feirer bare sin norskhet ved å si Ufta. Uten at de helt vet hva det betyr, og har en Uftafest der de blant annet kan få en norsk frokost, har norske matboder, angivelig hva de serverer på disse matbodene har jeg ingen anelse om. Og de har noe de kaller Chicken Poop Bingo.
0: Hva er det for noe?
1: Det hadde trekket tall, og så går det rundt noen høns.
0: Ja.
1: Og hvis liksom en kylling bæsjer på ditt tall, så får du bingo.
2: Wow.
0: Som vikingene jo gjorde.
1: Nettopp. Ja. Nettopp. Sånn som vi gjør hver eneste 17.
0: mai. De burde nesten kanskje feire 17. mai i stedet. Fordi som det sto i denne Bibelen av en bok, de to setningene jeg leste, så den kolonien han opprettet forble jo ikke. Den forsvant jo ut ganske fort, så det er jo ikke liksom nordmennene i USA nå, eller norske amerikanerne, er jo ikke fra denne tida.
1: Nei.
0: Fra 1026 år siden. Men jeg lurer på om de bare må feire noe når det kommer til kolonisering som ikke er Kristoffer Columbus.
1: Mm. Det er det.
0: Ja. Hvordan vil dere feire Leif Erikson-dagen? Dere har jo litt ting foran dere nå som vi har brakt inn. Hva er det vi skal gjøre i dag? Eller hva er det vi skal spise?

alt som jeg kan bære. Legg hodet ditt på skulderen min. Oppe meg og sverte. Og la det fare.

0: Du hørte Malik Edo med Ridderslag, og før det hørte du Kloss med jord med Montasjen.
1: Du hørs gerade Umami.
0: Dette var også liksom det nærmeste jeg kom. Tysk, viking, USA, Norge, det er noe der.
2: Jeg skjønner bare ikke hva Tirol har med noen ting å gjøre.
0: Nei, beklager. Du fant ut noe, Sandra?
3: Jeg fant ut noe. Jeg sjekket notatene mine, og jeg ville bare passe på å få med at Leif Eriksson sin fosterfar, da ifølge Leif Erikssons saga, som da var tyrkisk, het Tyrkar. Og det synes jeg var veldig morsomt.
0: Det gjør det jo veldig mye tydeligere.
3: Mm, og ja. Han oppdaget også vin, tror jeg.
0: Generelt?
2: Hva mener du oppdaget
0: vin?
3: Han oppdaget vin.
2: Man kan ikke bare oppdage vin.
3: Jo, jo.
0: Som et konsept? Eller liksom for nordmennene? Eller islendene, viking? Det står bare oppdaget vin?
3: Ja, det gjør det. Og også på Wikipedia.
0: Det er jo det vi må feire i dag. Ja. Unnskyld meg.
2: Hvor er vinen? Men fordi vin er jo som kjent en råvare, og han bare snublet over en tønne.
0: Er det en råvare? Må det ikke lages?
2: Vin renner fra fjellene i vinbekker, og så samler det seg i vinbreer, og så ekstraherer man det fra det i kuber. Mm. Så han bare sikkert snublet over en kube med vin, og så tint han.
3: Jeg tror nok det.
0: Kanskje det er derfor de dro til Vinland?
2: Mm. Antagelig.
0: Mm.
3: Men jeg tror dette var i forbindelse med Vinland,
0: ja,
3: faktisk.
0: Ok, at han oppdaget vin der?
3: Kanskje han oppdaget noen som hadde oppdaget vin, kan jeg tenke.
2: En tyrker?
3: Ja.
0: Hvordan har det sett at han var tyrkisk? Det er ganske langt fra Tyrkia, er det man sier?
3: Ja.
0: Tyrkia til Island.
3: Helt
0: selv
3: riktig.
0: Uten Turkish eller Icelandic Airways.
3: Mm, det er et godt stykke unna, dette er sant.
2: Det, ja. Men vikingene var jo kjent for å reise ganske langt i disse grunne båtene sine. Det var ikke bare en søndagstur.
0: Vet du hvem som også reiser langt? Vestlendinger og gudbrandsdølinger. Jeg leser nemlig her at de største bølgene av norsk emigrasjon til USA kom fra Vestlandet og fra Gudbrandsdalen, og bygdene Lesja, Lom og Skjåk fortsatt lå under folketallet sitt fra 1865 i 1970. Så i løpet av de 100 årene så var de fortsatt færre enn før emigrasjonen startet, fordi det var så mange som flyttet fra. Det var sikkert alle da, 20 stykker som bodde der. Da. Men
2: nå har de catchet opp.
0: Ja, fordi det er en stund siden 1970.
2: Er det?
0: Det var fra 1970, eller til og med 1970, at det ikke lå under. Jeg mener, jeg har lest noe sånt med Irland også, og at de enda ikke har tatt igjen pre-famine.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hvis Mary hører på, så vil jeg bare anerkjenne at it wasn't a famine, it was a genocide.
0: Yes.
2: Mm. Men ja,
0: vi sender varme tanker til Irland. Irland er også et av... Sammen med Norge så hadde Irland det høyeste utvandringstallet i forhold til folketall.
2: Ja, forholdsvis.
0: Forholdsvis til USA, og det er derfor vi har disse merkelige stedene som mine tanker å takke for. Men det forklarer blant annet at mye av sånn, den maten som norsk-amerikanere ser på som norsk, er fra Vestlandet, og da støkk i 1800-tallet. En norsk-amerikansk ekspert i at han er ekspert på norsk-amerikaner, og ikke at han er norsk-amerikansk, som jeg kjenner, shout out til Mikkel Olsen. Han sier at matkulturen har blitt hermetisert, da, som er veldig gøy å bruke et matbegrep for å forklare det, men altså at den har låst seg fast i den tiden. Så da har vi altså lutefisk og lutefisk, en lampi, en lefsi og andre sånne ting. Kommer dere på noe mer som de pleier å spise? Eller har jeg faktisk tømt hele arsenalet for?
3: Altså, det er vel en del sånn jule, altså gamle sånn juletradisjonstider, altså kaker og sånt, så vidt jeg har forstått.
0: Ja, mye sånn der...
3: ja, gamle norske julekaker. Altså, ja, fyrstekaker også, men også liksom, jeg tror de er veldig opptatt av kromkaker, så vidt jeg har forstått. Kromkaker, ja.
2: Men hva mener du, hermetisert, det er jo mye fortsatt.
3: Ja, det er sant.
2: Opptatt av kromkaker.
3: Men kanskje de er opptatt av det også ikke i jula, vet ikke.
0: Men, jeg tror de tenker på det som mye større del av det å være norsk enn det vi nødvendigvis gjør.
2: Jeg forstår.
0: Ja.
2: Men sånn som jeg har forstått det, så er det mange østlendinger som tenker at risengrøt er en mye større del av hverdagen enn det burde være. Det som alle normale mennesker på Vestlandet jo vet, er at man spiser ikke risengrøt utenom juletiden. Men jeg har hørt at mange østlendinger spiser det hver eneste søndag. I hvert fall gamle folk.
0: Jeg ser på deg, Sandra, som felles østlending. Jeg spiser det av og til.
3: Ja.
0: Du har ikke sett meg spise det.
3: Utenom jul,
0: De selger jo i butikken hele året, i motsetning til julebrus, som nå har kommet i butikken. På Rema, det er, det er en helt annen sak, men det er forferdelig. Men jeg kunne spist det en søndag uten å tenke at det var veldig rart. Men det er veldig julete fortsatt.
2: Så du er...
0: Amerikansk?
2: Norsk-amerikaner?
0: Ja, I am norsk-amerikaner. Nei, for meg. Jeg hadde et poeng, jeg mistet det.
2: Matkulturen har blitt hermetisert.
0: Ja. Ja.
2: Og ikke sånn joikakake-messig.
0: Nei, vilti heter det nå da.
2: Vilti? Ja. Oi, ja.
0: Et annet eksempel på å stereotypisere en matkultur, og så ta til en annen del av landet, disse vilti-kakene. Men ja, det er liksom hvorfor amerikanere... Men jeg tenker... Er det ikke rart da at de ikke tenker på ribbe som en ribbe, altså, som en veldig norsk ting? Hvis, det er jo veldig populært i innlandet og på Østlandet. Som julemat, og hvis de også var fra Gudbrandsdalen, så burde det også vært en del av juletradisjonen de tok med seg.
3: Jo da, men hvor lenge har vi spist ribbe?
0: Jeg vet ikke. Jeg leser her nå at ribbe ble oppfunnet av Jon Ribbe på

0: Du hørte Blomst med Muskelbunt.
1: Hei allihopa, tjenere, grabbar og gæris.
0: Igjen så er denne svensk og ikke norsk.
1: Du lyssnar på Umami på Radio
0: Nova. Vi har veldig lite liksom, passende jingler, men shoutout til Alma i hvert fall. Hei, hei allihopa.
2: Men det at vi har få viking-tema-jingler er kanskje like greit, eller?
0: Ja, jeg husker... Jeg klagde skikkelig på norsklæreren min i VG2, og jeg tror du hadde samme norsklærer. Mm. Jeg skal ikke si navnet, men du skjønner hvem jeg mener. Han snakket veldig mye om vikinggreier og sånt, men nå som jeg studerer til å bli norsklærer, så innser jeg at det er bare pensum i VG2. Det er bare at han også likte det veldig godt, og hadde langt skjegg og fletta og mjølnir halskjede. Initialene EA, jeg gir deg stor. Du var jo flink også da. Jeg har med i en Facebook-gruppe som heter Norwegian Heritage History and Culture, hvor, skal vi se hvor mange det er, 204,000 amerikanere larper å være Norwegian, og alle heter noe sånn der typ Christine er jo ganske norsk det også da, men Mark Johnson, Marianne, jeg kommer ikke på noe mer norsk-amerikansk etternavn. Smith er jo ikke veldig... Nei, dere skjønner hva jeg mener.
2: Du klarer her, at det er mer enn 6 ganger befolkningen på Færøyene?
0: Ja, men så er det ikke en færøysk heritage-bruker heller da, på en måte. Vi er jo også flere nordmenn enn færøy... Hva er det noe nye?
2: Færinger.
0: Mm. Men Diane Johnson, ikke sant, Hansen, har i hvert fall lagt ut Does anyone else make blood club? Blodklubb. We have kept the tradition of making it over at least 6 generations. I had several elderly friends say, this is just like mama or bestemor used to make. I was told that when a hog was butchered, they used everything. Thus, blood club, blood sausage came about. Jeg viser deg bildet. Og Jerry Sargent, hvis profilbildet ser ut som et AI-generert bilde av en gammel person, men hun er bare gammel, svarer plus head cheese.
2: Unnskyld meg?
0: Head cheese?
2: Nei.
0: Jeg vil ikke lese mer om hva head cheese. Jeg kommer ikke til å google det. Jeg tror jeg kommer til å få helt andre ting opp enn det jeg håper på. Men jeg ville bare bruke det som eksempel på hvordan matkulturen har blitt hermetisert, da, som sagt, og at de tar vare på helt andre tradisjoner enn det vi tenker på som norsk. Der, jeg fikk fra min amerikanske venn, som jeg snakket om tidligere, så er det smalahovet og et annet hodetyp, som jeg ikke husker hva han sa, som det går i, da, på en måte. Det er veldig lite grandiosa og taco-fredag, på en måte.
2: Men kan man liksom klandre dem? Fordi at hver eneste gang jeg er i utlandet, så sier de sånn, oh, what do you eat in Norway? Så sier jeg, we eat a whole head of sheep. Og så viser jeg de bilder av et maler, og så sier jeg, this is every Saturday that we eat, everyone gets a whole head of sheep, and then we suck up the ice.
0: Du er fra Stavanger, da, Jasmin, og spiller trekspill og bor på hus, på en måte. Det er kanskje bare sånn dere gjør.
2: Jeg har spist malerhove en gang i livet mitt, liksom.
0: Det er en gang mer enn det jeg har.
3: Ja, samme her.
2: Ja, men poenget mitt er bare på en måte sånn, der jeg likevel, så liker jeg jo på en måte, sånn, jeg synes det er løye, og spesielt når utlendinger blir sånn, what, you eat what that? That's macabre, that's grotesque. Og så er jeg sånn, haha, ja, regular Saturday. Så på en måte kan man klandre amerikanerne for å tro at det er det vi gjør, når jeg, og sikkert mange andre, liker å late som det er det vi gjør.
0: Man sier kanskje ikke de vanlige tingene. Men en ting jeg ikke tror vi skryter av mye, er disse potetlefsene, som de likevel nevner mye av. Så jeg har tatt med potetkaker.
2: Er det Gjerdrums?
0: Nei, faktisk ikke. Det er ikke Ola Lumpa. Det er et annet merke. Så det er buer. Jeg har smukt dem med cream cheese, som de jo sikkert har i USA. Det vet jeg at de har i USA. Men også røkelaks, som de også har i USA. Men det er så veldig norskt samtidig. Så en slags røkelaksrull. Og i andre hånda, på min venstre side, har jeg en annen lefse, men det er sånn kalt vestlandslefse da. Så det er to litt bleke bakevarer med svarte prikker på.
2: Lefsesalt og lefsesøt?
0: Yes.
2: Du vet at jeg leste en gang en dansk kokebok fra 1950-tallet, og der sto det at det aller pinligste en hvert tinne eller husmor kan finne på å gjøre, er å servere 3 retter i samme farge.
0: Mm.
2: Så sier du å servere blomkålsuppe til forrett, og så poteter og kveite til hovedrett, og så liksom creme brulé eller rispudding til dessert. Det er det pinligste du kan finne på.
0: Jeg kan ikke noe for at norsk mat på 1800-tallet som ble eksportert til USA er veldig beige. Sånn var det bare. Jeg begynner også å tenke nå på, var det maten som overlevde turen over? De kunne jo ikke ta med... Jeg prøver å komme på en grønn... Tomater, nei, det er det jo ikke... Jeg kommer ikke på en grøntsak som er litt sånn native Norwegian på godt norsk, men den hadde jo ikke overlevd, og de kunne ikke snakke så mye om det, mens lefser er jo liksom, det holder seg jo litt sikkert.
2: Kålrot, tror jeg er ganske norsk.
1: Ja.
0: Men de nevner ikke den, disse var... norske amerikanere på Folkemuseet.
2: På Folkemuseet.
0: På Folkemuseet, det er der de er. Vi kjenner jo flere som jobber der.
1: Ja.
0: Og det er mye, oh, my grandmother used to make this when she moved from Elverum.
1: Yeah, we love lefse, oh, we eat all the time, yeah. Redde i mikro, ja.
0: Mm.
1: Mye lefse.
0: Men smaker det norsk-amerikansk? Det er tygger, beklager.
2: Det smaker jo, akkurat lefse med kremost og røkelaks, det er jo faktisk noe vi spiser.
0: Ja, sant.
2: Ikke så veldig ofte, men i alle fall på 7. mai.
0: Av og til, kanskje.
2: Av og til. Så kanskje klandrer de for å like det heller.
0: Hva med vestlandslefse? Er det bare lefse, som den kaller det, Jasmin?
2: På Vestlandet?
0: Ja.
2: Nei,
0: er den veldig autentisk, synes du? Eller hva tenker du? Dette er jo sånn butikkkjøpt vanlig lefse, firkanta.
2: Ja, det er jo den jeg vant med. Jeg kommer ikke fra familie som lager lefse selv.
0: Og igjen, hva vet jeg?
2: Jo, men igjen med denne hermetiserte markkulturen.
0: In my family, we make lefse every Christmas.
2: Ja, det er det. Den hermetiserte markkulturen, for de lager jo ting som vi sikkert lagde selv for 100 år siden. Men nå kjøper vi jo bare sånne ting på butikken. Det er ingen som har tid til å stå og stege lefse rundt en midler på jobb.
0: Er de mer norske enn vi er, er det det du sier?
2: Jeg tror kanskje det. Blodpølser også, sånn helt ærlig. Meg og Sandra var jo i Irland i sommer, og der spiser de jo fortsatt blodpølser hver søndag til frokost.
0: Er irene med norskene vi er?
2: Ja, og så måtte vi være sånn, åja, vi har egentlig blodpølser i Norge også, men det er ingen som spiser det.
1: Men vi bare har det ikke egentlig.
0: Nei, var det godt?
2: Og så må vi skamme oss. Jeg synes det var godt.
1: Ja, det var egentlig.
0: Ja. Og vi har tatt med oss amerikansk frostenpizza tilbake til Norge og gjort det til vår nasjonalrett, så vi er mer amerikanske enn de jeg er.
1: Og også taco.
0: Ja. Som er jo Tex-Mex. Å nei, hva er det som skjer?
2: Ja, men det skulle ha skamt å se det med.
0: Globaliseringen og dets konsekvenser, hva er det vi gjør? Nei, hva synes du om beige-utvalget mitt, da? Lefse og lefse?
2: Ditt utvalg av beige-mat var faktisk veldig tilfredsstillende.
0: Ja. Søt beige og salt beige.
1: Yeah.
0: Jeg vet ikke om jeg har fått dypere innsikt i norske amerikanere eller ikke, eller om respekten min har endret seg, men vi har i hvert fall snakket om det. Ja, hva tenker dere? Hva skal vi si om disse? Hva skal vi svare norske amerikanere på Folkemuseet? We don't actually make lefse at all.
2: We don't actually eat that much lefse, but the lefse we eat is pre-made. It's just yes. What like we learned from you in America.
0: Perhaps we should celebrate that they make things by hand and keep up old traditions more than we do.
2: We learned from you to buy things at the store instead of making them.
0: Yes, goodbye at least, and thank you for now, everyone. This was Tian Quang Le with...
1: Ja, min mye bra.
0: ...and...
1: Sandra Lindreksnes.

frekk, men nå er faen meg ditt drekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hør. Man kan si jeg har mye på plass, finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer, trodde ikke lykke var ekte til jeg fant det. Den er i form av en pille, hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

siste klemmen nu på lenge, og den pakkes varsomt inn. Varme ord fra dem som

aldri kubba mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

to show. A quiet place we have to go.

Nok en runde med Midnight Magic og selvfølgelig musikk fra Midnight Magic-tiden. Vi tok tidsmaskinen tilbake en tid, fant frem et vinyl fra albumet Into the Gap, som dette var altså da selve The Gap fra det albumet. Tom Bailey, vi snakker Thompson Twins, som jeg hadde liggende på en lang US-maxi her nå. Det Kristian går også nå frem til midnatt. Kos dere med diverse tilbake i tidmusikk I den elektroniske sjangen. Og selvfølgelig, vi skal jo rekke en del italiensk disco I løpet av sendingen også.

meget populær, denne I fra Tullio Di Piscopo. Både I Italia og I Spania for godt over 40 år siden. Hadde her nå på maxi-single Stoppanion Primavera. Og på ekte italiensk tale.

Dalmini, She's My Love. Og nå skal vi virkelig sette opp farten her, altså. Vi skal ut og kjøre litt med en produsent da ifra Italien.

et album som heter What a Feeling. Evena Cara, produsert av herremannen fra Italia, nemlig Giorgio Moroder, som jeg hadde liggende her på en US Geffen 12-tommer, bare for å nyte det hele på Midnight Magic, altså.

fantastisk det fra selveste Ryan Paris på Midnight Magic. Denne fantastiske I Love You GTM.

sitt beste fra Pepsi and Shirley. Og gramofonen var såpass gammel at den produsert faktisk i Vest-Tyskland 1987.

Lows coming at you på en Maxi-Maxi-Maxi-singel. Da skal vi inn og være drikk. Takk for deg denne aften. Kristian Åkstad i studio nå frem til